човек е едно странно дърво. Склони ръце протегнати към бъдещето и корени спомени далеч назад. Кой ще разберем?

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

0: Българско национално радио.
1: Седем часа на 12 юли, неделя. Вие сте със утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. Аржентина победи Швейцария с 3-1 след голове във второто продължение и ще играе срещу Англия на полуфинала на световното първенство по футбол. Подробности очаквайте малко по-късно в спортните новини. Разследват се причините за катастрофата с нощи на главния път Е-79 преди Дупница. Двама души загинаха, трима са ранени. Ескалация във войната между Съединените щати и Иран. Американските сили нанесоха нова поредица от удари. Иран отвърна с ракетни нападения към страни от Персийския залив. На общо събрание днес Продължаваме промяната ще очертае стратегията си за президентските избори на есен. Също днес е поклонението пред поетесата Надежда Захариева. Останете с подробностите. Все още се изясняват причините за катастрофата с нощи на главния път Е-79 преди Дупница. Двама души загинаха, трима са ранени при изблъсъка на лек автомобил в спрял камион с ремарке. Чуйте подробностите от кореспондента ни Кирил Фарин.
2: Водач на лек автомобил се ударил в товарен автомобил с ремарке, паркирано извън пътя. Товарният автомобил не е бил в нарушение, отбеляза старши комисар Омерски. Катастрофата е станала малко след разклона за Бобов дол, преди влизане в автомагистрала Струма в посока София, в района на село Дяково. Колата е пернишка регистрация. По информация на МВР е загинал шофьорът на колата и негов спътник на предната седалка. Пострадалите са в болница, сред тях и момиче, което е тежко ранено и от карано с медицински хеликоптер в столичната болница Света Ана. От Дуплица, Кирил Фалин.
1: Тежък инцидент с дете в бургаското село Орлинци. Момче на година и половина е с опасност за живота, след като е било притиснато от лек автомобил, потеглил без шофьор. Детето е с тежки травми в реанимацията на многопрофилната болница Бургас. Причините за инцидента се изясняват. Човешка грешка е вероятната причина за тежката катастрофа на автомагистрала в Тракия в петък, при която загина един човек, а двама души бяха ранени, каза директорът на областното пътно управление в Бургас, инженер Митко Порязов. Според него пътят в района на инцидента е в добро състояние, а мантинелите отговарят на строителните стандарти. В началото на седмицата се очаква магистратите в Бургас да решат каква мярка за неотклонение да бъде наложена на шофьора на товарния автомобил, който е задържан за 72 часа. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
3: Мантинелите на 312 км на автомагистрала Тракия, където стана тежката катастрофа, са монтирани през 2014 година, когато е завършен участък.

0: нататъка Ямбол Карнобат. Те са преминали краш-тестове за издръжливост и са сертифицирани. Мантинелите отговарят на строителните стандарти в този период, категоричен е директорът на областното пътно управление в Бургас, инженер Митко Порязов. А дали мантинелата може да издържи натиска на тир, обяснява инженер Порязов.
1: Разбира се, че могат, зависи под какъв ъгъл влиза колата, с каква скорост и с какви килограми. Така че за стандарта то е определено един стандарт, с който е прието, че могат да издържат.
0: Със скорост 90-100 км в час могат ли да издържат тир?
1: Аз пък обяснявам. Това е съгласно стандарта. Спрямо стандарта те отговарят. Оттам нататък трябва да правят експерименти.
0: Правени ли са?
1: Така ще правят, предполагам, разследващите органи.
0: На какви тестове са издържали тези мантинели, които са монтирани там, където са?
1: На краш тестовите, които са били определени. Тогава проектантът е определил този вид система и тя отговаря на тези стандарти.
0: Мантинелата може ли да е причина товарния автомобил да навлезе в насрещното движение?
1: Вършихме оглед на инфраструктурата. Инфраструктурата е в идеално състояние. Причината да навлезе в другата, това си е изцяло субективен фактор или някакъв друг фактор, който ще изяснят разследващите.
0: Какво е състоянието на автомагистрала Тракия на територията на Бургаска област?
1: Автомагистрала Тракия е в качество, което позволява да се пътува безпрепятствено.
0: За новините, Даниела Костадинова.
2: Вестите от чужбина. Испанските пожарникари напредват към овладяване на пожара в провинция Алмерия, отнел живота на 12 души. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Освен жителите на три района, които са обявени за безопасни, е разрешено и връщането на туристи в къмпинг, евакуиран още в четвъртък. Регионалният министър на извънредните ситуации в Андалусия, Антонио Санс, заяви, че заради благоприятните метеорологични условия, екипите за борба с пожара преминават от отбранителна към настъпателна стратегия. Освен 12-те потвърдени смъртни случая, има 23 души, които се водят в неизвестност. Андалузските власти предпочитат този термин пред изчезнали лица, тъй като според Санс в някои случаи сигналите идват от хора, които от години не са поддържали връзка с лицата, за които се интересуват. Службите за спешна помощ съобщават, че всички евакуирани заради пожара вече са настанени в хотели, след като са прекарали 2 дни във временни убежища и спортни центрове. Близо 540 държавни служители продължават битката с огъня, включително 220 военнослужащи от отряда за помощ при бедствия и аварии в Испанската армия и 245 служители на Гражданската гвардия. Междувременно 2 души са арестувани, след като са пренебрегнали инструкциите на служителите и са се върнали в зона с висок риск, засегната от пламъците. За новините от Испания, Димитър Драганов.
2: Нова ескалация в Близкия изток. Обединените арабски емирства са подложени на ракетна атака от Иран, съобщи Министерството на отбраната на емирствата, цитирано от Франс Прес. Катарската армия съобщи, че е обезвредила иранска ракета. В Бахрейн са задействани и сирените за въздушна тревога. Тези атаки последваха американското нападение през нощта след нова серия от удари срещу Иран заради поразен от Ислямската република контейнеровоз в Хормузкия проток. Подробности за поредната ескалация от Мария Петрова.
4: В изявление американското централно командване посочи, че последните удари са започнали след като, цитирам, Ислямската революционна гвардия безочливо е нападнала контейнеровоз под флага на Кипър, който е преминавал транзитно през Ормузкия проток. От централното командване добавиха, че Съединените щати налагат тежка цена, като продължават да понижават способността на Иран да атакува цивилни моряци и търговски кораби, които свободно преминават през протока. От изявлението става ясно още, че нападението е било извършено под ръководството на президента Доналд Тръмп. Американският министър на отбраната Пит Хексет посочи, че цитирам, Иран направи лош избор, сега плащат. Междувременно Революционната гвардия на Иран, цитирана от държавните медии, подчерта, че Ормузкият проток ще остане затворен. Последните събития допълнително ще усложнят опитите за спасяване на мирните преговори между Вашингтон и Техеран, подчертава Франс Прес. За новините Мария Петрова.
2: Най-малко 8 души са убити, а десетки ранени при поредните руски удари с дронове и ракети срещу Украина. Президентът Володимир Зеленски отново призова за дипломатически усилия, за да се гарантира, че Киев ще си осигури оръжия по-бързо. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
5: Одеса е подложена на нова масирана ракетна атака. В украинския черноморски град отекват силни взривове. Ракетите се изстрелят.

0: от акваторията на Черно море. През изминалия ден беше съобщено за убити и ранени при руски атаки с дронове и ракети срещу столицата Киев, северния град Суми и град Славянск в източна Украина. От своя страна Русия отрича да атакува цивилни обекти и заяви, че е нанесла удари по предприятия от военно-промишления комплекс в Киев и по пристанищна инфраструктура в Одеса. Същевременно руски медийни канали в Телеграм съобщават, че украинските военни са ударили тази нощ голяма руска петролна рафинерия в град Сизран в Самарска област. Снимки и видеоклипове в социалните медии показват големи пламъци и гъст черен дим, издигащи се от петролната рафинерия. Заводът има капацитет за преработка на приблизително 9 милиона тона суров петрол годишно и доставя гориво на руските военно-въздушни сили и военни части в Централна и Южна Русия, като същевременно изнася петролни продукти през река Волга и Каспийско море. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украинската дипломация трябва да се съсредоточи върху това да накара съюзниците на Киев да изпълняват по-бързо споразуменията за доставки на оръжие. Това важи и за сътрудничеството с Съединените щати по отношение на лицензирането за производството на системи за противовъздушна отбрана Patriot, каза Зеленски в своето вечерно видеообращение. За новините Елизабет Гогова.
1: Семейната фондация на милиардера Илон Мъск е завела британския крайно десен активист Томи Робинсън в Русия, докато той е насърчавал антимиграционни протести, разкрива вестник Guardian. С подробностите кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
2: Томи Робинсън, чието истинско име е Стивън Яксли Ленън, се появи миналия месец в Москва, откъдето отправи призиви към поддръжниците си да излязат на улицата след нападение с нож в Белфаст. Той сподели видеоклип на себе си в луксозен московски хотел с бащата на Мъск, чийто син е гласовит поддръжник на Робинсън. Аз го доведе в Русия, каза бащата на Мъск, Ерол, пред Guardian, добавяйки, че и двамата мъже са провели срещи с руски бизнес фигури. Той каза, че пътуването е било покрито от фондация Мъск, частна филантропска организация, основана от Илон Мъск и брат му Кимбъл. Посещението в Москва става в момент, когато режимът на Владимир Путин и неговите пълномощници изглежда изграждат връзки с европейски крайно десни фигури, коментира Guardian. В същото време Русия беше домакин и на Андрю Тейт, самопровъзгласилия се за женомразец инфлуенсър, и на брат му, които публикуваха кадри, на които стрелят с оръжие и се возят в танк, очевидно в компанията на руски военни. Ерол Мъск каза пред Guardian, че Робинсън е добър млад мъж, който е много избухлив, но в същото време се учи. Русофилът Мъск старши, който каза, че вярва, че Русия има генетично предимство пред Запада, заема твърдо проруски позиции по отношение на конфликта в Украина, пише още Guardian. От Лондон, Веселин Пългунов.
1: Двама души бяха убити, а петима са ранени при стрелба на латино фестивал по улиците на Торонто в Канада. Градската полиция издаде предупреждение в профила си в Екс. В района има активен стрелец, моля незабавно напуснете района и следвайте всички инструкции на полицията. По-късно полицията написа, че улиците са обезопасени, но извършителят все още не е задържан. В сутрешния бюлетин продължаваме със събития в страната. Продължаваме промяната свиква общо събрание на партията. Това е разширеният ръководен орган на формацията. Лидерът Асен Василев ще представи отчет за дейността си от избирането си на поста през септември миналата година. Ще бъдат анализирани резултатите от парламентарните избори и очертана стратегията за президентския вот на есен. Очаква се да бъдат одобрени и приоритетите на парламентарната група в 52-то Народно събрание. Вчера евродепутатът Радан Кънев беше избран за председател на Демократи за силна България. Кънев за втори път застава начело на формацията, след като преди 9 години напусна поста. Сега партията има амбиция да поема управлението на държавата, като се настоява демократичната общност да излъчи общ кандидат за президент. Традиционният българо-македонски събор ще събере стотици от двете страни на границата днес, когато е Петров ден по стар стил, в местността Голеш край Крива Паланка в Република Северна Македония. Съборът край ще от години е символ на близостта и връзките между хората от трите съседни общини – Кюстендил, Крива Паланка и сръбската Босилеград. Организатори са местните власти в трите общини. Поклонението пред поетесата Надежда Захариева ще е днес в ранния следобед в столичния храм Света Неделя. Тя почина на 81 годишна възраст. В едно от интервютата си за Българското национално радио, Надежда Захариева сподели, че има фантазия, която ще остане в бъдещето, а именно хората да станат по-добри.
3: Моята фантазия наистина се дължи на това, което прочетох в детска възраст и слава на Бога, че много рано

0: започнах да чета и много да чета. Но толкова много, че се случваше майка ми да ми поръча да купя хляб, аз да кажа добре. И след момент, облечена в четиното, да забравя, че съм обещала да купя хляб. След което се случваше да изям една порция бой, не голям, майчин бой.
1: Думи на поетесата Надежда Захариева. Тя беше съпруга на поета Дамян Дамянов, а читателите ще я запомнят като автор на десетки стихосбирки и на текстове за едни от най-популярните песни в българската естрада. Патриарх Даниил оглави празничните богослужения по повод Деня на чудотворната икона на Пресвета Богородица Троеручица в Троянския манастир. С подробности слушаме игумена, драговитийски епископ Василий.
2: Отчитаме образа на троеручната икона на Света Богородица, която от 1600 година се намира в Троянският манастир. 12 юли, самият празник, ще има след богослужението откриване на фотоизложба на ръкописи и старопечатни книги, като в фотоизложбата участват 2/3 от ръкописите и старопечатните книги на Троянския манастир.
1: Игуменът на Троянския манастир Василий. Следват спортните новини. Силян Христов, добро утро.
3: Добро утро. Чухте и по-рано в новините резултатите в последните 2/4 финала на световното първенство по футбол отвъд океана. Англия-Норвегия 2-1 след продължения, 1-1 в редовното време и Аржентина-Швейцария 3-1 пак след продължения и тук 1-1 в редовното време. Полуфиналите са Франция и Испания от 22 часа във вторник и Англия-Аржентина в същия час в сряда. Подробности след 8 часа и 30 минути в студиото за шампионата. Паоло Малдини бе назначен за технически директор на националния отбор на Италия по футбол, а негов съветник ще бъде Леонардо. Двамата ще имат решаващата дума при избора на нов селекционер, фаворита Антонио Конте. В контролни футболни срещи у нас Локомотив София, Теута Албания 0-0 и Черно море Дунав 1-1. Волейболистките от националния ни отбор загубиха от състава на Франция с 1-3 в третия си мач от турнира за Лигата на нациите в Сърбия. Нашите остават последни в класирането само с 2 победи и минимални шансове за запазване на мястото в надпреварата. Днес съперникът има на Германия. Александра Начева изравни най-добрия резултат на троен скок в кариерата си по време на клубния шампионат на Турция по лека атлетика, като постигна 14 метра и 35 сантиметра. Постижението е покрит норматив за еврошампионата в Бирмингам през август. Стиляна Николова е на седмото място в многобола на турнира за Световната купа по художествена гимнастика в Милано, а Ева Брезалиева е 22-ра. Николова ще участва в многобоя... Ще участва в утрешните финали на топка, бухалка и лента. Първа в многобоя е германката Дария Варфоломеев. При ансамблите нашите момичета са 9 и се класираха за финала на съчетанието с 5 топки. Чехинята Линда Носкова спечели титулата при жените на откритото първенство на Великобритания по тенис след успех в финала над сънародничката си Каролина Мухова с 6-2, 5-7 и 6-3. Днес в финала при мъжете ще играят германецът Александър Зверев и италианецът Яник Синер. Белгиецът Тим Мерлие спечели с финален спринт 8-ми етап от колоездачната обиколка на Франция, 180 км от Периго до Бержерак. В генералното класиране начело остава словенецът Тадей Погачар с аванс от 2 минути и 42 секунди пред дачанина Йонас Вингегор.
1: С информация и прогноза за времето днес, Мартин Славчев. Здравейте!
4: Здравейте! Температурите в страната в момента са от 14 градуса в Шумен до 25 градуса в Сандански. В столицата температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, атмосферното налягане 940.

0: 49 хектопаскала. Днес сутринта на Северо-Западна България до вечерта и над по-голямата част от страната ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат 29-34 градуса, в София около 29. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. В сила е ограничение за тежкотоварните камиони по автомагистрала Тракия от 15 часа до 23 часа. През това време шофьорите на тежкотоварни камиони над 12 тона, пътуващи към Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе под Балканския път. В периода между 15.30 и 22 часа е въведено и ограничение на движението на автомобили над 12 тона по автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Ескалация във войната между Съединените щати и Иран. Американските сили нанесоха нова поредица от удари и Иран отвърна с ракетни нападения към страни от Персийския залив. След поредните руски удари с ракети и дронове в Украйна са убити най-малко 8 души, десетки са ранени. На общо събрание днес Продължаваме промяната ще очертае стратегията си за президентските избори на есен. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Мария Янакиева и Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Танго Класик, национално турне на Плевенска филхармония с виртуозните солисти Веско Ишкенази и Стоян Карайванов. 1 юли Добрич, 2 Варна, 6 Кюстендил, 13 Пловдив, 14 Велинград, 16 юли Казанлък. Билети на каса Вивентим и Грабо.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: При пожар в полето огънът се разпространява с над 300 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, мястото на вашите стъклени отпадъци и незагасени цигари не е сред природата. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Асен Блатечки и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на природата от пожари.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!

0: Българско национално радио.
1: Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по национално

0: 9 часа новините. Иранският корпус на гвардейците обяви, че е поразил депо за презареждане на американски самолетоносач в Оман и военно-въздушна база в Катар. За ракетни атаки от Ислямската република съобщиха от Обединените арабски емирства, Кувейт и Бахрейн. Нападенията са следствие от нанесените от американските военни нови въздушни удари срещу Иран. Действията на Вашингтон дойдоха в отговор на иранска атака в Ормузкия проток срещу контейнеровоз, плаващ под кипърски флаг. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Централното командване на Съединените щати съобщи, че ударите са били насочени към 140 военни цели на територията на Иран, ракетни площадки и места за базиране на дронове, както и военноморски съоръжения и системи за крайбрежно наблюдение. Съобщението пише, че целта е да бъде наложена висока цена на Техеран и да бъде ограничена способността му да атакува цивилни кораби и търговски плавателни съдове в стратегическия проток. Иранската революционна гвардия обяви по-рано, че затваря Ормузкия проток заради, цитирам, незаконна намеса на чужди сили и предупреди, че всякакви удари ще бъдат посрещнати с твърд отговор. Малко след американската операция Техеран заяви, че отвърнал на атаките, като ударил цели в Йордания, Кувейт и Катар. Протокът, през който преди войната преминаваше около една пета от световните доставки на петрол, остава ключова точка на напрежение между Съединените щати и Иран, като Исламската република вече на няколко пъти наруши договореното прекратяване на огъня чрез атаки срещу търговски кораби. За новините от САЩ, Светослав Козловски.
0: Най-малко 8 души бяха убити, а десетки са ранени при поредните руски удари с дронове и ракети срещу Украина. Президентът Володимир Зеленски отново призова за гаранции, че Киев ще получи оръжия, необходими за отбраната от ракетните атаки. Обобщение на редактора Елизабет Гобова.
2: Одеса е подложена на нова масирана ракетна атака. В украинския черноморски град отекват силни взривове. Ракетите са изстреляни от акваторията на Черно море. През изминалия ден беше съобщено за убити и ранени при руски атаки с дронове и ракети срещу столицата Киев, северния град Суми и град Славянск в източна Украина. Руски медийни канали в Телеграм съобщават, че украинските военни са ударили тази нощ голяма руска петролна рафинерия в град Сизран в Самарска област. Заводът има капацитет за преработка на приблизително 9 милиона тона суров петрол годишно и доставя гориво на руските военно-въздушни сили и военни части в Централна и Южна Русия, като същевременно изнася петролни продукти през река Волга и Каспийско море. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украинската дипломация трябва да се съсредоточи върху това да накара съюзниците на Киев да изпълняват по-бързо споразуменията за доставки на оръжие. Това важи и за сътрудничеството с Съединените щати по отношение на лицензирането за производството на системи за противовъздушна отбрана Patriot. За новините Елизабет Гогова.
0: В страната все още се изясняват причините за катастрофата с нощи на главния път Е-79 преди Дупница. Двама души загинаха на място, а трима са ранени при изблъсъка на лек автомобил в спрял камион с ремарке. След тежката катастрофа на магистрала Тракия в петък, се очаква магистратите в Бургас да определят мярка за неотклонение на шофьора на товарния автомобил, който е задържан. Според директора на областното пътно управление инженер Митко Порязов, пътят в района е в добро състояние, а мантинерите отговарят на строителните стандарти и най-вероятната причина е шофьорска грешка. Заради инцидентите с тежкотварни камиони, главният секретар на МВР нареди полицейски проверки по пътищата в страната, заедно с екипи на Изпълнителната агенция Автомобилна администрация. На общо събрание днес продължаваме промената ще анализира резултатите от парламентарните избори и ще очертае стратегията си за президентския вот на есен. Лидерът Асен Василев ще представи отчет за дейността си от избирането си на поста през септември миналата година. Вчера на Националното събрание на Демократи за силна България за лидер на формацията беше избран евродепутатът Радан Кънев. Какъв курс поема ДСБ след избора на новия председател, ще обясни в предаването Неделя 150 народният представител Владислав Панев. На въпросите на Диана Янкулова за пропадналата инвестиция в завода за барут на Райнметал ще отговаря Богдан Богданов, депутат от Продължаваме промяната и бивш министър на икономиката. А по темата здравоопазване ще чуем коментар на доктор Стойчо Кацаров, представител на пациентите в Надзорния съвет на Националната здравна каса. Слушайте Неделя 150 по програма Хоризонт или гледайте на БНР Нюс, БГ и в социалните мрежи.

0: Националната гвардейска част отбелязва 147 години от своето създаване. По този повод от 12 часа пред сградата на президентството ще се състои тържествена смяна на почетния гвардейски караул. Затова от 11 часа до 12.30 се спира движението на автомобили по улица Леге и площад Атанас Буров. Поклонението пред поетесата Надежда Захариева ще бъде днес в ранния следобед в столичния храм Света Неделя. Захариева почина на 81 годишна възраст. Тя остава в памета не само като съпруга на поета Дамян Дамянов, а и като автор на десетки стихосбирки и на текстове за някои от най-популярните български песни. Продължаваме с спортните вести. Илиан Христов е в студиото.
1: Резултатите в последните два четвъртфинала на световното първенство по футбол отвъд океана. Англия-Норвегия 2 на 1 след продължение, 1 на 1 в редовното време и Аржентина-Швейцария 3 на 1 пак след продължение и тук 1 на 1 в редовното време. Полуфиналите са Франция-Испания във вторник и Англия-Аржентина в сряда. Волейболистките от националния ни отбор ще играят срещу състава на Германия от 17 часа и 30 минути последния си матч от третия турнир в Сърбия от Лигата на нациите. Срещата е без значение за българките, които дори и при успех ще останат последни в класирането и ще загубят мястото си в турнира. По-рано прекия ни конкурент Украина победи Белгия с 3 на 0. Турнирът за Световната купа по художествена гимнастика в Милано ще завърши с финалите на отделните уреди. Стиляна Николова ще участва на топка, бухалки и лента, а ансамбълът ни в съчетанията с 5 топки. Младите ни баскетболистки до 20 години ще се изправят срещу връзничките си от Нидерландия в матч за петото място на Европейското първенство в дивизия Б в Самоков. А на Еврошампионата при младежите в Братислава, съперник на нашите във втория матч от четвърта група са унгарците. Димитър Кузманов ще срещне Даниел де Йонге от домакините в квалификациите на тенис турнира в нидерландския Бунсхотен, а Изабела Шиникова излиза срещу туркинята Догат Юркмен в пресявките на турнира в Истанбул. Германецът Александър Зверев и италианецът Яник Синер излизат от 18 часа в финала при мъжете на откритото първенство на Великобритания по тенис. Чехкинята Линда Носкова спечели титулата при жените след успех на сънародничката си Каролина Мухова с 2 на 1 сета. Предстои да бъде пробяган деветия етап от колоездачната обиколка на Франция, който бе съкратен заради жегите и ще бъде 155 км от Малемор до Юсел. В генералното класиране начело е словенецът Тадей Погачар с аванс от 2 минути и 42 секунди пред дъчанина Йонас Вингегор.
0: За времето днес, Карим Петров. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната към този час са от 16 градуса в Смолян до 26 в Видин и Враца. В София 23 градуса при 65% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферено налягане, което е по-високо от средното за месеца. Днес над по-голямата част от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места, главно около и след обяд, ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от

0: страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места, главно около и след обяд, ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. В източните райони от юг и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. В София около 29 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. По-значителна облачност ще има към края на деня над северното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Максималните температури ще бъдат 25-28 градуса. Температурата на морската вода е 23-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По магистрала Тракия от 15 часа до 23 часа ще се спират тежкотоварните камиони. През това време шофьорите, пътуващи към Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе под Балканския път. В периода между 15.30 и 22 часа е въведено и ограничение за движението на автомобили над 12 тона по автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Мария Янакиева.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
5: Дънди Precious Metals.
6: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
5: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
6: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
5: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
6: Инвестираме в полза на цялата общност.
5: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
6: Бъдеще за хората в Родопите.
7: От тук започва България.
8: Старопрестолните Плиска и Преслав.
7: Мадърският конник.
8: Шуменската крепост.
7: Виж отблизо.

0: метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: 中で неделя.
1: Добро утро, приятели на радио Кърджали. Аз съм Георги Кючуков и вие сте с Накъде в неделя. Предаването, което ни води към онези места, където историята диша. Вярата шепне, а родопите пазят своите тайни. Днес ще ви поведа към три свещени места в източните родопи. Три различни светини, три различни религиозни традиции, но една и съща земя – родопската. Ще посетим средновековния манастир Йоан Предтеча в Кърджали, дървената джамия в село Подкова и елианският храм Елмала Баба Теке в село Биволяне. Това не е просто пътуване. Това е среща с духа на родопите. Аз съм Георги Кючуков и ще бъда с вас всяка неделя по радио Кърджали след новините в 9 часа.

манастир, Йоан предтече Кърджали. В сърцето на Кърджали, почти скрит сред градската среда, се намира средновековният манастир Йоан предтече. Смята се, че е основан през 6-7 век и достига разцвет през средновековието. Археолозите откриват останки от епископски комплекс, гробници, стенописи и ценни артефакти. Но когато човек пристъпи прага му днес, усещането не е археологическо. То е тихо, смирено, почти лично. Тук времето не бърза. Казват, че мястото никога не е губило своята духовна сила, дори в най-трудните времена. Манастирът е разрушаван, изоставен, но винаги възстановяван. Защото вярата в Родопите не угасва. Тя просто се притаява. Ако в неделя сутрин влезете в двора му, ще видите възрастни хора, млади семейства, деца. Православието тук не е просто традиция. То е памет.

0: na kade в неделя.
1: През далечната 1998 година, като студент на професор Николай Овчаров, участвах в спасителните разкопки, проведени в манастира. Защо спасителни? Ами защото по време на извършваната реставрация

0: na kade v nedeljo.
1: На около 30 км от Кърджали, в село Подкова, се намира една от най-необикновените джамии в България – Дървената джамия. Построена е през 15 век, тя е известна с изцяло дървената си конструкция и изящна вътрешна дърворезба. Когато влезете вътре, първото, което ще усетите, е ароматът на дърво. Сякаш времето е попило в градите. Тук няма показност, има простота и тишина. Местните хора разказват, че джамията е строена без нито един метален пирон, символ на чистота и майсторство. Тя е жива. В петък се пълни с вярващи, но през останалото време е отворена за всички. Туристи, любопитни поклонници. Това място напомня, че родопите винаги са били мост между култури. Наричат я още Яди Казлар Джамеси. Джамията на седемте девойки. Според легендата, седем девойки изпратили мъжете си на война. Те не се върнали, а в тяхна чест девойките продали зестрата си и закупили дървен материал, с който само за една нощ изградили храм. Това била нощта на 5 срещу 6 май. От тогава, на 6 май, е храмовият празник на това място.

0: να κατέ φνεδέλα.
1: Το Боку, в източните Родопи, край село Биволяне, се намира едно мистично място. Елмала Баба Теке. Това е свещено място за алияните. Общност съхранила древни духовни традиции, преплетени с ислямски и мистични елементи. Текето е повече от храм. То е място за обред, на памет, на родова принадлежност. Легендата разказва за светеца Елмала Баба, чийто гроб се намира тук. Вярва се, че мястото лекува и закриля. Всяка година се провеждат събори, на които се събират хора от различни краища на страната. Ако се качите до такето по залез, ще видите как Родопите потъват в злато. И ще разберете защо тези планини винаги са били убежище на духа. Хората вярват, че тук са погребани ръката и окото на Фатима, дъщерята на пророка Мохамед. Затова те почитат това място като особено свято за тях.

0: να καδέ неделя.
1: Скъпи приятели, днес ви разказах за три свещени места. Християнски манастир, мюсюлманска джамия, алианско теке. Три различни пътя към Бога, но една и съща земя под краката ни. Източните родопи не делят. Те събират. Тук вярата не е повод за разделяне. Тя е мост. Аз съм Георги Кичуков и това беше Накъде в неделя по радио Кърджали. Ако търсите място, където да намерите тишина, тръгнете към светините на Родопите. До следващата неделя и не забравяйте, понякога най-красивите пътувания са тези навътре към себе си. От името на екипа на радио Кърджали, музикалният редактор Ангел Чавдаров и от мен, Георги Кичуков, ви пожелаваме спокойна и ползотворна неделя.

0: Българско национално радио.
1: 10 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Галина Кючукова. В началото акцентите. Цените на едро на основните хранителни стоки, плодовете и зеленчуците в България се движат разнопосочно, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Продължаваме промяната свиква общо събрание на партията. На него лидерът Асен Василев ще представи отчет за дейността си от избирането му на поста през септември миналата година. Ясни са полуфиналистите на световното първенство по футбол. Следват подробностите. Цените на едро на основните хранителни стоки, плодовете и зеленчуците в България се движат разнопосочно, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Индексът на тържищните цени е намалял с 1,26% през седмицата. При зеленчуците най-сериозно поскъпват зелената салата, краставиците и зелето, докато доматите, чушките, морковите и тиквичките поевтиняват. От плодовете ръст отчита единствено цената на прасковите, а лимоните и ябълките са по-евтини. При млечните продукти поскъпват киселото и прясното мляко, както и кравето масло, докато сирането и кашкавалът отбелязват лек спад. По-ниски са цените на пилешкото месо, яйцата, ориза, лещата, зрелия фасул и захарта, а олиото и брашното поскъпват. Продължаваме промяната свиква общо събрание на партията. То представлява разширен ръководен орган на формацията. На него лидерът Асен Василев ще представи отчет за дейността си от избирането му на поста през септември миналата година. Ще бъдат анализирани резултатите от парламентарните избори и ще бъде очертана стратегията за президентския вот на есен. Очаква се да бъдат одобрени и приоритетите на парламентарната група в 52-то народно събрание. От света. Иран и Съединените щати се размениха нови удари, а напрежението в Близкия изток продължава да се изостря. Иранската революционна гвардия съобщи, че атакувала втори кораб в Ормузкия проток и американска военна база в Катар. В Обединените арабски емирства бяха активирани системите за противовъздушна отбрана, в Бахрейн прозвучаха сирени за тревога. В Доха бяха чути експлозии. Ескалацията идва след като американските военни нанесоха удари по около 140 военни цели в Иран. Според Вашингтон, операцията е отговор на нападение срещу контейнеровоз под кипърски флаг в Ормузкия проток и има за цел да ограничи способността на Техеран да атакува търговски кораби. Междувременно Иран обяви затварянето на Ормузкия проток и заяви, че отвръща на американските действия с удари по цели в Катар, Кувейт и Йордания. Стратегическият морски маршрут, през който преминава значителна част от световните доставки на петрол, остава една от най-напрегнатите точки в конфликта. Най-малко 8 души бяха убити, а десетки ранени при поредните руски удари с дронове и ракети срещу Украина. Одеса е подложена на нова масирана ракетна атака. По-рано беше съобщено за двама убити при ракетен удар по пристанищния град. В Киев 12 души бяха ранени през изминалия ден, след като ракети поразиха столицата. При удар с управляема авиационна бомба срещу северния град Суми са загинали 5 души, включително малко момиче. Още един човек е загинал при атака срещу източния град Славянск. Украинските военни са ударили тази нощ голяма руска петролна рафинерия в град Сизран в Самарска област, съобщиха руски медийни канали в Телеграм. Рафинерията има капацитет за преработка на приблизително 9 милиона тона суров петрол годишно. Националната гвардейска част отбелязва 147 години от създаването си с тържествена смяна на почетния гвардейски караул пред сградата на президентската институция от 12 часа, съобщиха от Министерството на отбраната. На 12 юли се отбелязва годишнината от осъществяването на първия официален ескорт на българския княз Александър I през 1879 година. Правоприемник на личната гвардия на княз Александър I е националната гвардейска част –

0: създадена с постановление на Министерския съвет от 2001 година като представително военно формирование на българската армия. Отборът на Англия се наложи над Норвегия с 2 на 1 след продължение на световното първенство по футбол в третия четвърт финал, изигран в Майами. Така Англия се класира за полуфиналите на турнира. Световният шампион по футбол Аржентина продължава защитата на титлата си, след като стигна до полуфиналите с успех с 3 на 1 на Швейцария след продължения. Аржентинците ще играят в предпоследния матч преди финала срещу състава на Англия. В другия полуфинал един срещу друг ще се изправят отборите на Франция и Испания. Какво ще бъде днес времето в източните Родопи, ще ни каже дежурният синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Калин Петров. Добър ден!
1: Добър ден! Температурата към този час в Смолен е 20 градуса, в Кърджали 22, в Хасково също 22 градуса. Днес преди паднище е предимно слънчево. След обяд и вечерта ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и главно в западните Родопи на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Максималната температура в Хасково ще бъде 35 градуса, в Кърджали 33, а в Смолен около 29 градуса. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е 23-25 градуса, а по беломорското от Керамоти до Александрополис 25-26 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Калин Петров.
0: В края на емисията информация за шофьорите. Към този час движението в Кърджали е сравнително спокойно. Повишено внимание се изисква на кръговото движение в района на автогарата. По-интензивен е и трафикът по Ардинския мост. Радио Кърджали ви призовава, бъдете отговорни на пътя. Това бяха новините на Радио Кърджали в 10, представени от Галина Кючукова. Следващата емисия е в 11 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 11, започват новините на радио Кърджали. Представя ги Галина Кючукова. В началото акцентите. Заради протест на земеделски производители, граничният преход Ивайловград Кипринос е затворен за движение. Цените на едро на основните хранителни стоки в България се движат разнопосочно, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Ясни са полуфиналистите на световното първенство по футбол. Следват подробностите. Граничният преход Ивайловград Кипринос на границата с Гърция е затворен за движение заради протест на земеделски производители. Протестиращите блокираха пътя с тежка земеделска техника към 9.30 часа тази сутрин. Основното им искане е да бъде разрешено преминаването през бившия граничен пункт на товарни автомобили с обща допустима маса над 3,5 тона. Това е втори протест в рамките на последната седмица. В часовете до 22 часа днес. Преминаването през граничния пункт ще бъде ограничено. От община Ивайловград призоваха гражданите и превозвачите предварително да съобразят маршрутите си с въведеното ограничение. Цените на едро на основните хранителни стоки, плодовете и зеленчуците в България се движат разнопосочно, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Индексът на тържищните цени е намалял с 1,26% през седмицата. При зеленчуците най-сериозно поскъпват зелената салата, краставиците и зелето, докато доматите, чушките, морковите и тиквичките поевтиняват. От плодовете ръст отчита единствено цената на прасковите, а лимоните и ябълките са по-евтини. При млечните продукти поскъпват киселото и прясното мляко, както и кравето масло, докато сиренето и кашкавалът отбелязват лек спад. По-ниски са цените на пилешкото месо, яйцата, ориза, лещата, зрелия фасул и захарта, а олиото и брашното поскъпват. Продължаваме промяната свиква общо събрание на партията. То представлява разширен ръководен орган на формацията. На него лидерът Асен Василев ще представи отчет за дейността си от избирането му на поста през септември миналата година. Ще бъдат анализирани

0: Анализирани резултатите от парламентарните избори и ще бъде очертана стратегията за президентския вот на есен. Очаква се да бъдат одобрени и приоритетите на парламентарната група в 52-то Народно събрание. От света отново ескалация в Близкия изток. Иран и Съединените щати си размениха нови удари. Иранската революционна гвардия съобщи, че атакува втори кораб в Ормузкия проток и американска военна база в Катар. В Обединените арабски емирства бяха активирани системите за противовъздушна отбрана. В Бахрейн прозвучаха сирени за тревога, а в Доха бяха чути експлозии. Ескалацията идва след като американските военни нанесоха въздушни удари по около 140 военни цели в Иран. Според Вашингтон, операцията е отговор на нападение срещу контейнеровоз под кипърски флаг в Ормузкия проток и има за цел да ограничи способността на Техеран да атакува търговски кораби. Междувременно Иран обяви затварянето на Ормузкия проток и заяви, че отвръща на американските действия с удари по цели в Катар, Кувейт и Йордания. Стратегическият морски маршрут, през който преминава значителна част от световните доставки на петрол, остава една от най-напрегнатите точки в конфликта. Най-малко 8 души бяха убити, а десетки ранени при поредните руски удари с дронове и ракети срещу Украина. Одеса е подложена на нова масирана ракетна атака. По-рано беше съобщено за двама убити при ракетен удар по пристанищния град. В Киев 12 души бяха ранени през изминалия ден, след като ракети поразиха столицата. При удар с управляема авиационна бомба срещу северния град Суми са загинали 5 души, включително малко момиче. Още един човек е загинал при атака срещу източния град Славянск. Украинските военни са ударили тази нощ голяма руска петролна рафинерия в град Сизран в Самарска област, съобщиха руски медийни канали в Телеграм. Рафинерията има капацитет за преработка на приблизително 9 милиона тона суров петрол годишно. Националната гвардейска част отбелязва 147 години от създаването си с тържествена смяна на почетния гвардейски караул пред сградата на президентската институция от 12 часа, съобщих от Министерството на отбраната. На 12 юли се отбелязва годишнината от осъществяването на първия официален ескорт на българския княз Александър I през 1879 година. Първоприемник на личната гвардия на княз Александър I е Националната гвардейска част, създадена с постановление на Министерския съвет от 2001 година, като представително военно формирование на българската армия. Ясни са полуфиналистите на световното първенство по футбол. Отборът на Англия се наложи над Норвегия с 2-1 след продължение на световното първенство по футбол в третия четвъртфинал, изигран в Майами. Така Англия се класира за полуфиналите на турнира. Световният шампион по футбол Аржентина продължава да защитава титлата си, след като стигна до полуфиналите с успех с 3-1 на Швейцария след продължения. Аржентинците ще играят в предпоследния матч преди финала срещу състава на Англия. В другия полуфинал един срещу друг ще се изправят отборите на Франция и Испания. За момента условията за туризъм в планините са добри. Очаква се в следобедните часове на места да има грамотевични бури с дъжд, съобщиха от Планинската спасителна служба. За сега времето е тихо, на доста места е облачно, а температурите са между 8 и 16 градуса. А какво ще бъде времето днес в източните Родопи, ще ни каже дежурният синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Калин Петров. Добър ден!
1: Добър ден! Днес преди пладнище е предимно слънчево. След обяд и вечерта ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и главно в западните Родопи на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Максималната температура в Хасково ще бъде 35 градуса, в Кърджали 33, а в Смолен около 29 градуса. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е 23-25 градуса, а по беломорското от Керамоти до Александрополис 25-26 градуса. За Радио Кърджали дежурният синоптик Калин Петров.
0: Това бяха новините на Радио Кърджали в 11, представени от Галина Кючукова. Следващата емисия е в 14 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.

0: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
1: Галактика музика.
2: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на

other girls. Uh-huh. And have we got news?

Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте във вашата аптека –

0: 12 часа. На 12 юли започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър ден, уважаеми слушатели, аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. След снощната катастрофа, преди Дупница с двама загинали и трима ранени, разследващите проверяват версиите за висока скорост или отклоняване на вниманието на шофьора. А според директора на областното пътно управление в Бургас, човешка грешка е вероятната причина за тежката катастрофа на магистрала Тракия в петък, при която загина един човек, а двама други бяха ранени. Земеделски производители от района на Ивайловград затвориха за движение граничния преход с Гърция и Ивайловград Кипринос с искане от там да може да преминават товарни автомобили над 3 тона и половина. От света Съединените щати нанесоха нови удари в отговор на атаките на иранските сили по кораб, преминаващ през Ормузкия проток. Продължава размяната на удари между Москва и Киев. У нас днес е поклонението пред поетесата Надежда Захарева, която почина на 81 годишна възраст. Останете с нас. Най-вероятната причина за катастрофата от снощи до Дупница, при която загинаха двама души, а трима бяха ранени, са високата скорост или отклоняване на вниманието на шофьора. Сблъсъкът стана на път Е-79 в посока София. Информацията допълва нашия кореспондент Кирил Фалин.
1: При катастрофата, станала малко след 19 часа, след разклона за Бобов дол и преди пътен възел Дупница Север на влизане в автомагистрала Струма, посока София, лек автомобил, пернишка регистрация, се ударил в спрял на отбивката камион, на борда на който имало качен трактор. Лекият автомобил направо се врязал под камиона, разказва очевидка на инцидента.
2: Значи камиона си паркира там зад мене с един трактор отгоре. Дойде тук при мене човека и някаква друга жена спре, аз и само чух един трашен удар. Всъщност този с колата, не знам по какви причини, кара в аварийната лента и с много висока скорост, без спирачка, влезна под камиона.
1: Сред тримата пострадали е и 17 годишно момиче, което е ранено тежко и е откарано с медицински хеликоптер в столичната болница Света Ана. Случаят все още се разследва. Коментира се това, дали товарният автомобил е спазил правилата, като е спрял на отбивката, която е площадка за принудително спиране, а не паркинг за почивка. Най-вероятно водачът на летия автомобил е отклонил вниманието си, или е бил уморен, или всичко е

0: резултат от високата скорост от Дупница Кирил Фалин.
1: Човешка грешка е вероятната причина за тежката катастрофа на магистрала Тракия в петък, при която загина един човек, а двама души бяха ранени, каза директорът на областното пътно управление в Бургас инженер Митко Порязов. Според него пътят в района на инцидента е в добро състояние, а мантинелите отговарят на строителните стандарти. От началото на седмицата се очаква магистратите в Бургас да решат каква мярка за неотклонение да бъде наложена на шофьора на товарния автомобил, който е задържан за 72 часа. Репортаж на нашия кореспондент в Бургас Даниела Костадинова.
2: Мантинелите на 312 км на автомагистрала Тракия, където стана тежката катастрофа, са монтирани през 2014 година, когато е завършен участъка Ямбол-Карнобат. Те са преминали краш-тестове за издръжливост и са сертифицирани. Мантинелите отговарят на строителните стандарти в този период, категоричен е директорът на областното пътно управление в Бургас, инженер Митко Порязов. А дали мантинелата може да издържи натиска на тир, обяснява инженер Порязов.
3: Разбира се, че могат, зависи под какъв ъгъл влиза колата, с каква скорост и с какви килограми. Така че за стандарта то определено един стандарт, с който е прието, че могат да издържат.
2: Със скорост 90-100 км в час могат ли да издържат тир?
3: Аз пък обяснявам. Това е съгласно стандарта. Спрямо стандарта те отговарят. Оттам нататък трябва да се правят експерименти.
2: Правени ли са?
3: Така ще правят, предполагам, разследващите органи.
2: На какви тестове са издържали тези мантинели, които са монтирани там, където са?
3: На краш тестовите, които са били определени. Тогава проектантът е определил този вид система и тя отговаря на тези стандарти.
2: Мантинелата може ли да е причина товарния автомобил да навлезе в насрещното движение?
3: Вършихме оглед на инфраструктурата. Инфраструктурата е в идеално състояние. Причината да навлезе в другата, това си е изцяло субективен фактор или някакъв друг фактор, който ще изяснят разследващите.
2: Какво е състоянието на автомагистрала Тракия на територията на Бургаска област?
3: Автомагистрала Тракия е в качество, което позволява да се пътува безпрепятствено.
2: За новините Даниела Костадинова.
1: Земеделски производители от района на Ивайловград затвориха за движение граничния преход с Гърция и Ивайловград Кипринос. Основното искане на протестиращите е да бъде разрешено преминаването през бившия граничен пункт на товарни автомобили над 3,5 тона. За последната седмица това е втория протест, който е съгласуван с общината. В съобщение на сайта на община Ивайловград се посочва, че блокадата ще продължи до 22 часа. Според организатора на протеста Христо Параселев, сегашното ограничение затруднява реализацията на земеделската продукция на гръцкия пазар. По думите му, гръцките складове за изкупуване на продукция се намират на около 10 минути път, докато транспортирането до складовете в България отнема почти цял ден. Междувременно от пътната агенция припомниха, че преди 18 години между България и Гърция постигната договорност през този граничен пункт да преминават автомобили с товар до 3,5 тона, както и автобуси, превозващи до 50 пътници. Заради това на второкласния път Ивайловград Славеево граница Гърция е поставен на сигнализация за движение на превозни средства до 3,5 тона. Обедния осведомителен бюлетин продължава с международни новини. Съединените щати нанесоха нови удари в отговор на атаките на иранските сили по кораб, преминаващ през Ормузкия проток. Действията на Вашингтон са в отговор на иранска атака в Ормузкия проток срещу контейнеровоз, плаващ под кипърски флаг. В отговор на американските удари, корпусът на гвардейците на Исламската революция на Иран заяви, че водният път е затворен до второ нареждане и започна атаки срещу американски бази и съюзници в региона. Въоръжените сили на Кувейт обявиха, че отблъскват въздушни атаки, сирени за въздушна тревога. Бяха задействани и в Бахрейн. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
4: Централното командване на Съединените щати съобщи, че ударите са били насочени към 140 военни цели на територията на Иран, ракетни площадки и места за базиране на дронове, както и военноморски съоръжения и системи за крайбрежно наблюдение. Съобщението пише, че целта е да бъде наложена висока цена на Техеран и да бъде ограничена способността му да атакува цивилни кораби и търговски плавателни съдове в стратегическия проток. Иранската революционна гвардия обяви по-рано, че затваря Ормузкия проток заради, цитирам, незаконна намеса на чужди сили и предупреди, че всякакви удари ще бъдат посрещнати с твърд отговор. Малко след американската операция Техеран заяви, че отвърнал на атаките, като ударил цели в Йордания, Кувейт и Катар. Протокът, през който преди войната преминаваше около 1/5 от световните доставки на петрол, остава ключова точка на напрежение между Съединените щати и Иран, като Исламската република вече на няколко пъти наруши договореното прекратяване на огъня, чрез атаки срещу търговски кораби. За новините от САЩ, Светослав Козловски.
1: Продължава размяната на удари между Москва и Киев. Съобщава се за десетки убити и ранени при руски удари с дронови ракети срещу Украина. Силите на Киев са ударили тази нощ голяма руска петролна рафинерия в Самарска област. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
5: Русия атакувала с дронове рано тази сутрин град Кривой Рог в Днепропетровска област. Има загинали хора, съобщиха местните власти. Повредени са промишлен обект и инфраструктура. Пристанищният град Одеса беше подложен на масирано ракетно нападение от акваторията на Черно море. През изминалия ден беше съобщено за убити и ранени при руски атаки с дронови ракети срещу столицата Киев, северния град Суми и град Славянск в източна Украина. Украинските военни са ударили тази нощ голяма руска петролна рафинерия в град Сизран в Самарска област. Заводът има капацитет за преработка на приблизително 9 милиона тона суров петрол годишно и доставя гориво на руските военно-въздушни сили и военни части в Централна и Южна Русия, като същевременно изнася петролни продукти през река Волга и Каспийско море. Украина заяви, че ударила 14 руски кораба, включително 10 танкера. Командирът на безпилотните системи Роберт Бровди заяви, че сред целите са били 4 ферибота. Бровди добави, че общо 90 руски кораба са били ударени през последната седмица. Във вечерното си видеообращение украинският президент Володимир Зеленски отново призова за дипломатически усилия, за да се гарантира, че Киев ще си осигури оръжие по-бързо. Това важи и за сътрудничеството с Съединените щати по отношение на лицензирането на производството на системи за противовъздушна отбрана Patriot, каза Зеленски. За новините Елизабет Гогова.
1: Обратно у нас, Здравната каса да купува директно лекарствата, за които сега болниците обявяват обществени поръчки и фактурират медикаментите пред НЗОК. Този процес води до сериозни ценови деформации и до заплащане на едни и същи лекарства с огромни разлики в цените. Решението е въпрос на политическа воля, заяви в ефира на неделя 150 доктор Стойчо Кацаров, представител на пациентите в надзора на касата и бивш министър на здравеопазването.
6: Има разлики в цените на лекарствата. Някои от тях са обективни, защото един я купува 100 опаковки, друг купува 1000, но истината е, че този механизъм е добре използван за това да се купува по-скъпо, отколкото трябва и здравната каса да плаща с нашите пари. Необходима е една малка поправка в закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и този проблем изчезва. Здравната каса договаря, имате една цена и тя вероятно ще бъде по-ниска цена, защото има само един купувач. Това е много, много лесно решение, много бързо решение, но то просто не е направено.
1: Деформациите и ценовите разлики не са единствения проблем при заплащането на лекарствата, каза още доктор Стойчо Кацаров и посочи модела на реимбурсиране.
6: Ние имаме много лош модел на реимбурсиране, който облагодетелства реекспорт на лекарства от България и който води в крайна сметка до това, че много хора в същото време остават без лекарства. Реимбурсната политика, която се прилага от години, е сгрешена.
1: Каза в ефира на неделя 150 доктор Стойчо Кацаров. Министърът на енергетиката Ива Петрова увери, че уреждането на задълженията между българското дружество Булгаргаз и турската компания Боташ няма да натовари бюджета. В интервю за Българската национална телевизия министър Петрова обясни, че замразяването на договор за 15 месеца ще даде възможност да се разработи механизъм за уреждане на задълженията на българското дружество, които са на стойност около 360 милиона евро.
7: В протокола е записано, че има съгласие за намирането на ефективен механизъм за уреждане на тези задължения между двете компании, който да не натоварва бюджета, да не натоварва българските граждани и в рамките на предоговарянето ще бъдат записани конкретните параметри на този механизъм. Възможностите са най-различни, но при всички положения решението, което ще бъде формулирано, няма да натоварва бюджета и българските граждани.
1: Каза министърът на енергетиката Ива Петрова. Депутатът от Продължаваме промяната Богдан Богданов заяви в предаването на Националното радио неделя 150, че при договарянето на сделката за завода за барут с германския концерн Rheinmetall от правителството на ГЕРБ не е била оповестена никаква информация и договорът е останал в пълна секретност за народните представители. Според него правителството Желязков е платило от бюджета 42 милиона евро без да се знае защо.
8: Това, което се случва в момента, е малко като ситуацията с Боташ. Нещо е подписано, някакви ангажименти са поети и тъй като ние не знаем точно какви ангажименти са поети, информацията е противоречива, това поставя под въпрос изпълнението на този проект. От 1 милиард лева първоначална инвестиция, виждаме, че в случая парите, които са предвидени от правителството ГЕРБ, са много повече. Сега правителството Радев казва, няма никакви пари, този проект го оставя на заден план. Това ще е стратегическа грешка и тази

0: тази грешка ще има пряко отношение от тук нататък към конкурентоспособността на нашата отбранителна индустрия.
1: Това посочи и Богдан Богданов. Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев обяви, че очаква до края на лятото да има конкретен кандидат за президент. Коментара той направи при откриването на общото събрание на партията, което се провежда в София. Василев призова за момента да не се спекулира с имена. Той определи, като цитирам, пълен провал до сегашното управление на Прогресивна България. Още информация от нашия репортер Мария Костова.
2: Продължаваме промяната се готви усилено за предстоящите президентски избори, както и за местните избори, подчерта лидерът на организацията Асен Василев.
3: Има процес с форума за демократично действие и с Демократична България и с ДСБ и с Да България. Форума за демократично действие са водещи и очаквам в рамките, може би тук до края на лятото, да имаме вече конкретен кандидат, който да подкрепим. Ще бъде единна кандидатура, която ние ще подкрепим. Не бих казал дясна, а по-скоро кандидатура, която да е на всички български граждани.
2: По думите на Василев, бъдещия президент трябва да бъде фигура, която да бъде готова, когато властта прави грешки, те да бъдат ясно посочени.
3: Това са мажоритарни избори, това не са партийни избори. Ще трябва да има човек, който българските граждани биха припознали като президент, силна фигура, която наистина може, ако има проблем, този проблем да бъде ясно посочен.
2: Асен Василев заяви, че няма да подкрепят обща кандидатура с ГЕРБ. Първите месеци от управлението на Прогресивна България то определи така.
3: Пълен провал.
2: И аргументите му.
3: Това, което видяхме, е абсолютно отстъпление от заявките, с които господин Радев беше избран.
2: За местните избори ПП си поставя за цел да подкрепи кандидати, които са готови да работят за развитието на съответната община и които не са обвързани с кръгове от фирми. На годишното си общо събрание партията ще гласува няколко промени в ръководството и в устава си. Така, например, Вяра Тодева, която стана член на Централната избирателна комисия, не може да е в партийното ръководство. За новините, Мария Костова.
1: Поклонението пред поетесата Надежда Захарева ще бъде днес в ранния следобед в столичния храм Света Неделя. Захарева почина на 81 годишна възраст. Тя остава в паметта не само като съпруга на поета Дамян Дамянов, а и като автор на десетки стихосбирки и на текстове за някои от най-популярните български песни. Сега в бюлетина следват спортните новини. Илян Христов е вече в студиото. Добър ден!
4: Добър ден! Още веднъж резултатите в последните два четвърт финала на Световното първенство по футбол отвъд океана. Англия, Норвегия 2-1 след продължения, 1-1 в редовното време и Аржентина, Швейцария 3-1 пак след продължения и тук 1-1 в редовното време. Полуфиналите са Франция и Испания от 22 часа във вторник и Англия-Аржентина в същия час в сряда. Аржентинската звезда Лионел Меси стана притежател на нови два рекорда. Той е номер едно по брой мачове само в елиминациите в цялата история на световните първенства, като записа 15-то участие, а също така и първият футболист, който е направил 10 асистенции в рамките на един мондиал. Президентът на ФИФА Джани Инфантино обяви, че идеята за разширяването на световното първенство до 64 отбора трябва да бъде разгледана след края на сегашния турнир. Футболната федерация на Сенегал уволни селекционера Папе Тиау заради незадоволителното представяне на шампионата на планетата. Сенегал загуби първите си два мача в груповата фаза, в осмина финалите изпусна преднина от 2 гола срещу белгийците и отпадна след 2-3. Според френския екип, фаворит за поста е Патрик Виера. Паоло Малдини бе назначен за технически директор на националния отбор на Италия по футбол, а негов съветник ще бъде Леонардо. Двамата ще имат решаващата дума при избора на нов селекционер, фаворит е Антонио Конте. Дунав привлече фланговия футболист Чарлз Апиа, 20-годишният ганаец, досега носеше екипа на АПОЕЛ Никозия. Волейболистките от националния ни отбор ще играят срещу състава на Германия от 17 часа и 30 минути последния си матч от третия турнир в Сърбия от Лигата на нациите. Срещата е без значение за българките, които дори и при успех ще останат последни в класирането и ще загубят мястото си в турнира. Най-порано прекият ни конкурент Украйна победи Белгия с 3-0. Ансамбълът ни по художествена гимнастика зае деветото място в многобоя и се класира за финала на съчетанията с 5 топки на турнира за Световната купа в Милано. Първи са бразилките.
1: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Калин.

0: Петров. Здравейте!
1: Здравейте! От северо-запад в страната започват валежи, а температурите към този час са от 25 градуса в Смолян до 31 в района на Петрич. В София 26 градуса при 45% относителна влажност и 948 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. След обяд над по-голямата част от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад, в източните райони от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 29 градуса. През нощта над Западна България облачността ще намалее до ясно време, докато над Централна и Източна ще бъде предимно значителна, на много места с валежи. Ще има и грамотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Утре над Западна България ще бъде предимно слънчево, докато над Източна, а след обяд и над планинските и централните северни райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в североизточните райони, където има и условия за градушки. Поради тази причина за утре, 13 юли, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни, значителни по количество валежи с грамотевици за областите Добрич и Варна. Утре ще бъде ветровито, ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. По Черноморието ще духа слаб и умерен северозападен вятър и максималните температури ще бъдат 24-28 градуса. Температурата на морската вода е от 21 градуса по северното крайбрежие до 24-25 градуса на юг. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Протестно шествие тази сутрин затрудни движението по пътя Созопол-Бургас. Демонстрацията, в която се включиха над 50 автомобила, е заради забавен пътен ремонт. Информация за обстановката по пътищата в страната слушам от Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Днес за времето от 15.30 до 22 часа временно ще се ограничава движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона по автомагистрала Струма и по пътя София-Кулата през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма. За времето от 15 до 23 часа днес временно ще се ограничава движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона и по автомагистрала Тракия в двете посоки на движение. Ограниченията за движението по автомагистралите не се отнасят за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим, както и специализирани екарисажни камиони и автомобили на пътно поддържащите фирми. Водачи, движете се със съобразена скорост и спазвайте правилата за движение.
0: И в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти от 12 юли. След снощната катастрофа преди Дупница с двама загинали и трима ранени, разследващите проверяват версиите за висока скорост или отклоняване на вниманието на шофьора. А според директора на областното пътно управление в Бургас, човешка грешка е вероятната причина за тежката катастрофа на магистрала Тракия в петък, при която загина един човек, а двама души бяха ранени. Земеделски производители от района на Ивайловград затвориха за движение граничния преход с Гърция и Ивайловград Кипринос с искане оттам да може да преминават товарни автомобили над 3 тона и половина. От света Съединените щати нанесоха нови удари в отговор на атаките на иранските сили по кораб, преминаващ през Ормузския проток. Продължава размяната на удари между Москва и Киев. У нас днес е поклонението пред поетесата Надежда Захарева, която почина на 81 годишна възраст. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип състав редактора Албена Тонева и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Кармена Пръвчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
1: Пясъците на времето.
2: Вечните хитове всеки четвъртък
3: след новините в 21 часа.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: 14 часа след предаването на Радио България на турски език започват новините на Радио Кърджали.

В началото акцентите. Граничният преход Ивайлов град Кипринус на границата с Гърция е затворен за движение заради протест на земеделски производители. Здравните власти в Гърция съобщават за първи за годината потвърден случай на западно-нилска треска. Глоу парти в Кърджали тази вечер от 21 часа. Ясни са полуфиналистите на световното първенство по футбол. Следват подробностите. Граничният преход Ивайлоград Кипринус на границата с Гърция е затворен за движение заради протест на земеделски производители. Протестиращите блокираха пътя с тежка земеделска техника към 9.30 часа тази сутрин. Основното им искане е да бъде разрешено преминаването през бившия граничен пункт на товарни автомобили с обща допустима маса над 3 тона и половина. Това е втори протест в рамките на последната седмица. До 22 часа днес преминаването през прехода да бъде ограничено. От община Ивайловград призоваха гражданите и превозвачите предварително да съобразят маршрутите си с въведеното ограничение. Двама души са загинали, а 33-ма са ранени при 26 катастрофи в страната. През изминалото денонощие съобщават от Министерството на вътрешните работи. От началото на месеца загиналите са 16, а ранените 309 при общо 250 катастрофи. От началото на годината при 3280

0: и два пътни инцидента, 233 души са загубили живота си. Ранените са 4071. 25 човека повече са загинали в сравнение с същия период на миналата година, посочват от МВР. Единна кандидатура за президент ще има, очаква се до края на лятото тя да стане ясна, каза лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев при откриването на общото събрание на партията, което се провежда в София. По думите на Василев, бъдещият президент трябва да бъде фигура, която да бъде готова, когато властта прави грешки, те да бъдат ясно посочени. Асен Василев заяви, че няма да подкрепят обща кандидатура с ГЕРБ. Той определи като, цитирам, пълен провал до сегашното управление на Прогресивна България. За местните избори Продължаваме промяната си поставя за цел да подкрепи кандидати, които са готови да работят за развитието на съответната община и които не са обвързани с кръгове от фирми. На годишното си общо събрание партията ще гласува няколко промени в ръководството и в устава си. Здравните власти в Гърция съобщават за първи за годината потвърден случай на западно-нилска треска. Епидемиологично проучване показва, че мястото на заразяването е западната част на Атина. Това не означава, че вирусът се разпространява само в тази част на Гърция, подчертават специалистите. Болестта се предава основно чрез охапване от заразени комари. При младите хора без странични заболявания вирусът може да протече и без симптоми. В рисковата група са възрастните с хронични заболявания. Лекарите препоръчват да се използват репеленти и да се поставят мрежи срещу комари на прозорците, хората да носят дрехи, които покриват тялото. Също така да се избягват места с застояла вода, където лесно се размножават комарите. И още при първите симптоми – главоболие, отпадналост, мускулни и ставни болки – да се потърси лекарска помощ. В рамките на инициативата Дни на приятелството в Кърджали тази вечер от 21 часа в градската градина ще има glow party. Гостите ще получат светещи аксесуари, каза за радио Кърджали Первин Ахмед, началник на отдел образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм в община Кърджали.
1: На 12 юли от 21 часа в парка ще се проведе glow party. Това ще бъде едно цветно пространство за забавление, където посетителите ще получат светещи пръчки и LED гривни. Ще има и обособено на фотозона, където ще се даде възможност да запечатат незабравими моменти.
0: Тези неща, които ще получат присъстващите, са безплатни, предполагам.
1: Да, общината ще осигури тези светещи пръчки и LED гривни, както и зоната ще бъде обособена от страна на община Кърджали.
0: Каза началникът на отдел образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм в община Кърджали Първин Ахмед. Община Хасково обяви конкурс за млади цигулари в рамките на 51-то издание на музикални дни професор Недялка Симеонова. Форумът ще се проведе от 16 до 18 октомври, съобщих от прес-центъра на общинската администрация. По традиция участниците ще бъдат разделени в 4 възрастови групи. В най-голямата могат да участват цигулари, родени не по-рано от 2006 година, като за тях конкурсната програма е в 2 тура. Изпълненията ще бъдат оценявани от професионално жури. На победителя в 4-та възрастова група ще бъде присъдено и званието лауреат на конкурса. Ясни са полуфиналистите на световното първенство по футбол. Франция и Испания ще се изправят един срещу друг в първия полуфинал на 14 юли от 22 часа, а другия ще играят Аржентина и Англия на 15 юли също от 22 часа. Французите елиминираха Мароко, Испания се справи с Белгия, Англия спря Норвегия, Аржентина продължава защитата на световната си титла, елиминирайки Швейцария. Четирите отбора остават до края на шампионата, след като победителите ще играят финал, а загубилите за третото място. Информация за времето днес в източните Родопи слушаме от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Калин Петров. Добър ден!
2: Добър ден! Днес преди Пладнище е предимно слънчево. След обяд и вечерта ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и главно в западните Родопи на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и го изток. Максималната температура в Хасково ще бъде 35 градуса, в Кърджали

0: Смолен около 29 градуса. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие е 23-25 градуса, а по Беломорското от Керамоти до Александрополис 25-26 градуса. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Калин Петров.
1: Това бяха новините на Радио Кърджали в 14, представени от Галина Кючукова. Следващата регионална емисия е в 16 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Дънди Precious Metals.
4: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
3: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
4: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
3: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
4: Инвестираме в полза на цялата общност.
3: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
4: Бъдеще за хората в Родопите.
3: Ти отмина. Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
5: Ти отмина.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
3: Здравейте, драги радиослушатели! Вие сте с предаването Родени в България, където всяка седмица ви представим артисти, заели достойно място на българската музикална сцена. От студио 2 на Радио Кърджали в следващия час с вас ще бъде музикалният редактор Ангел Чавдаров. Днес ще си спомним за една малко незаслужено позабравена българска певица – Катя Филипова. Но първо да послушаме.

Катя Филипова е родена на 13 май 1949 година във Варна в музикално семейство. Баща ѝ е потомък на руски емигранти-дворяни, дошли още през далечната 1878 година в България. Някои от тях са били губернатори, генерали, композитори, оперни певци и хора на изкуството.

Катя завършва Висшия икономически институт Карл Маркс в София със специалност социология, но е чута от композитора Панайот Славчев и още като студентка дебютира като певица. Работи с оркестра Метроном и трио Обектив от 73-та до 74-та година и става солистка на биг бенда на Българското национално радио. Самостоятелната кариера на певицата започва именно след като печели конкурс за солист на естрадния оркестър на Българското радио и телевизия, днес известен като биг бенда на БНР. Още първото й участие на Международния фестивал Златния мост в Западен Берлин през 1975 година и носи втора награда и предложение от концерна ГМБХ за 4-годишен договор за работа и разпространение на плочи. Това не се нрави на тогавашната комунистическа власт и тази възможност е осветена. По-късно певицата споделя, че макар да смята, че е пропуснала голям шанс да стане европейска звезда, не съжалява, че е останала в родината си.

През следващите години кариерата на Катя Филипова се развива повече от успешно. Записва своите песни на няколко езика. Самата тя говори 6 – френски, английски, полски, немски, гръцки и испански – и пътува непрекъснато. Радва се на многобройни ангажименти и стотици почитатели. С концерти и турнета обикаля над 40 държави, а нейните награди и отличия са успехи и за България. Осъществила е концертни изяви и турнета в редица европейски страни. Особено популярна Катя става в тогавашната Западна Германия с участията си в концертите Парад на звездите в Баден-Баден, Штутгарт и други. Пяла е още в Швейцария, Куба, Тунис, Алжир, Марокко, Либия, Гана, Нигерия, Етиопия и Ирак.

Знаеш ли ти как нощен стоях под прозореца светъл на твоята стая, за да бъда до теб още миг? Знаеш ли, твоето име повтаря, като клетва аз, завинаги. Завинаги беше, завинаги свърши.

Катя Филипова има издадени малки грамофонни плочи и участие в сборни албуми в Германия, Полша, Чехия, Куба и Русия. Тя участва на няколко международни фестивала, където печели награди. Златния мост в Западен Берлин от 75-та, Каселбар Ейре от 75-та, награда от фестивала Сопот в Полша през 76-та, втора награда от Шлагерфеста в Дрезден, ГДР през 77-та и награда от песни за морето, Бургас и неговите трудови хора от 81-та година. През 1974-та Балкантон издава първи албум на Катя, малка плоча с две преводни песни от чужди автори, които не стават хитове. Следват още 4 малки плочи с по две песни, записани в периода 75-77, но и те последват съдбата на първата малка плоча. През 1977 Балкантон издава първата дългосвиреща плоча на певицата, озаглавена Катя Филипова, като всички песни в нея са под съпровода на формация Студио Балкантон. Дългосвиращата плоча не бележи голям успех, но все пак съдържа един хит – «Чай за двама».

През 79-та година идва най-големия успех на Катя Филипова с най-популярната песен от нейния репертуар. Не забравя, по музика на Тончо Русев, текст на Калин Донков и аранжимент на Константин Цеков, която озаглавява втората и дългосвиреща плоча от 1980 година. За песента Не забравя певицата споделя. Приготвях се да правя нов албум и моят продуцент Мишо Ваклинов помоли Тончо Русев да напише една песен за мен. В първия момент Не забравя ми се стори странна, не знаех как ще я приемат хората с това Налей ми вино. Тогава нямаше такива песни за вино, както сега. После се установи, че изборът ми е бил много добър. Тази песен промени съдбата ми. Хората ме свързват винаги с нея, независимо, че имам и други хубави песни, но изглежда, че тя е моето лице. Изпях я с много голяма любов от сърце и душа.

края на 80-те години Катя Филипова работи с Динамит Брас Бенд в скандинавските държави. Освен не забрава, други известни хитове от репертуара на Катя са Бялата птица, С Богом мое море, Добри и познати, Добър вечер Едит Пиаф, Точно на време идваш, Чай за двама, Един от нас, Филмов сюжет и Благодаря ти, Господи.

Катя Филипова почива на връх рождения си ден на 13 май 2012 година на 63 годишна възраст. Певицата с кадифения глас, която превзе европейските сцени, сякаш бе малко позабравена след демократичните промени, но все пак завинаги ще остане незабравима за българската музика.

Това бе всичко за днес в предаването Родини в България, уважаеми слушатели. Дочуване от мен, музикалния редактор Ангел Чавдалов. Успешен ден и обичайте българската музика.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Часа. С новинарски обзор на по-важното от този час в студиото е Лъчезар Валев. В цялата страна екипи на МВР и на автомобилната администрация засилват контрола над шофьорите на камиони. За първото денонощие на акцията в София са глобени 32 шофьори, съобщи инспектор Иво Биков от пътната полиция.
3: В това число един, който не е покрил товара си, 4 с неправилната употреба на мобилен телефон, 3, които си позволили да извършат неправилни маневри и изпреварване, 2, без валиден годишен технически преглед, имаме 12, които са с установена техническа неисправност и 4 с нередовни пътни документи. Чрез вас да отправя един апел и към транспортните фирми. Нека не налагат и не оказват натиск върху водачите относно гонене на време и график за сметка на пътната безопасност, защото един водач, който е уморен, представлява наистина една реална опасност за всеки един участник на пътното платно.
2: Акцията беше разпоредена след поредната катастрофа с камион в петък, когато на магистрала Тракия при Карнобат тир разкъса мантинелата и се вряза в насрещно движеща се кола. При катастрофата загина един човек. При друго пътно происшествие с нощи лек автомобил се вряза в камион на изхода на Дупница в посока София и загинаха двама души, а трима бяха ранени. Най-вероятна причина за катастрофата е високата скорост или отклоняване на вниманието на шофьора, за това информира кореспондентът ни Кирил Фалин.
4: При катастрофата, станала малко след 19 часа, след разклона за Бобов дол и преди пътен възел Дуплица Север на влизане в автомагистрала Струма, посока София, лек автомобил, пернишка регистрация, се ударил в спрял на отбивката камион, на борда на който имало качен трактор. Лекият автомобил направо се врязал под камиона, разказва очевидка на инцидента.
5: Значи камиона си паркира там зад мене с един трактор отгоре. Дойде тук при мене човека и някаква друга жена преясти и само чух един трашен удар. Всъщност този с колата, не знам по какви причини, кара в аварийната лента и с много висока скорост, без спирачка, влезна под камион.
4: Сред тримата пострадали е и 17-годишно момиче, което е ранено тежко и е откарано с медицински хеликоптер в столичната болница Света Ана. Случаят все още се разследва. От Дупница, Кирил Фалин.
2: До 22 часа се очаква да остане затворен за движение граничният проход с Гърция и Ивайловград Кипринос. Причината е протест на земеделски производители, които настояват да бъде разрешено преминаването през границата на товарни автомобили над 3 тона и половина. Това е втори протест за последната седмица, като организаторите са подали необходимите уведомления. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
6: Христо Парасаров, който обработва около 800 декара земя в Ивайловградско, засети с пшеница, слънчоглед, лен и други култури, както и лузя, е сред организаторите и на втория протест.
7: Пътя до гръцките складове, които изкупуват земеделска продукция, е 10 минути, а ако трябва да е продаден в България, отива цял ден на курс.
6: Той припомни, че през последната година на няколко пъти до съответните институции са внасени подписки, но без резултат.
7: Изчерпали сме всички други възможности, които предлага закон.
6: Но от Агенция Пътна инфраструктура публикуваха на официалния си сайт информация, в която посочват, че в процеса на функциониране на граничния пункт Ивайловград Кипринос е постигната договореност между двете държави през него да преминават моторни превозни средства широки до 3 метра с полезен товар до 3,5 тона и автобуси, превозващи до 50 пътници. Поради това на второкласния път Ивайловград Славеево граница Гърция преди близо 18 години е поставена пътна сигнализация за движение на превозни средства до 3 тона и половина. Исканията на земеделските производители на място подкрепи депутатът Светлана Митошева, която е от Ивайловград. До 22 часа днес преминаването през граничния преход Ивайловград Кипринос ще бъде ограничено, като организаторите на протеста все пак допускат периодично преминаващи. Те предупредиха, че ако през следващата седмица не бъде постигнат напредък по исканията им, са готови да организират нов трети протест и следващата неделя. За новините от Ивайловград Кипринос, Живка Тодорова.
2: Сватбено тържество с близо 1300 гости в двора на училище във Видин предизвика десетки сигнали за нарушена нощна тишина и доведе до полицейска проверка. Заради силната музика бяха подадени над 50 сигнала. Полицията в Крайдунавския град ще връчи утре акт на организатора на шумното тържество. За провеждането на събитието, както и за използването на звучението,

0: спасителна техника след 22 часа, домакинът на сватбата, който е общински съветник, има издадено разрешение от кмета на Видин, началникът на сектор охранителна полиция в града, комисар Мартин Марков.
1: От тук нататък има разпоредени от директора на областната дирекция проверки за установените нарушения, а именно нарушаване на нощната тишина след 23 часа. Ще бъдат съставени съответните административно-наказателни актове за неизпълнение на писмено полицейско разпореждане, отдадено предварително на организатора за нарушаване на нощната тишина, и както също така ще бъдат продължени проверките, които са разпоредени във връзка с организацията.
0: Каза комисар Мартин Марков. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се обяви категорично против предложения от правителството проектобюджет за тази година.
2: Правителството на Желязков събра 14 милиарда лева или 7 милиарда евро повече от предишната година. Сега, когато идват честните, слагам кавички вече, те казват с 800 милиона евро ще събереме по-малко. Добре бе, нали уж нямаше да крадете, а ще съберете по-малко пари. Сиреч контрабандата вече върви. Така си го обяснявам. Иначе, що по-малко ще събереш? И в същото време, ем ще събереш по-малко, ем дигаш дефицита и взимаш заеми за това. Кое от двете е истина? След като те не изтеглят бюджета, след като си върват на инат и го правят, ние за това гласуваме против.
0: Каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев определи като, цитирам, пълен провал до сегашното управление на Прогресивна България.
3: Това, което видяхме, е абсолютно отстъпление от заявките, с които господин Радев беше избран. Той беше избран с заявка, че ще оправи бюджета, защото, знаете, бюджета свали предишното правителство, а виждаме бюджет, който е с по-голям дефицит от този на Теменушка Петкова, с повече пари за обществени поръчки и издръжка от този на Теменушка Петкова, т.е. пари, които отиват към обръчите от фирми, а не към българските граждани, с замразено майчинство, замразени социални плащания, удар по малкия бизнес.
0: Асен Василев обяви, че очаква до края на лятото да има конкретен кандидат за президент с форума за демократично действие.
3: Ще бъде единна кандидатура, която ние ще подкрепим. Не бих казал дясна, а по-скоро кандидатура, която да е на всички български граждани.
0: Това каза Асен Василев при откриването на общото събрание на партия Продължаваме промяната, което се провежда в София. От света Иран заяви, че Ормузкият проток е по-важен от десетки атомни бомби и обеща да защити водния път, след като отново го затвори тази сутрин. Близък до властите в Техеран, вестник публикува онлайн 13 имена на световни лидери, които са мишена за отмъщение заради смъртта на Аятолах Али Хаменей, информира редакторът Михайлина Димитрова.
4: Онлайн изданието посочва президента на Съединените щати Доналд Тръмп, израелския премиер Бенямин Нетаняху и британския Кир Стармър, както и държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио и министъра на отбраната Пит Хексет, френския президент Емануел Макрон, италианския премиер Джорджо Мелони и германския канцлер Фридрих Мерц. В неделя американските и иранските сили размениха тежки атаки с ракети и дронове в Персийския залив. Катар определи като опасна ескалация нападенията срещу неговата територия, както и срещу съседите Йордания, Обединените арабски емирства, Бахрейн, Оман и Кувейт. От своя страна Иран съобщи за загинал войник при американските удари през нощта срещу неделя. Ормузкият пролив ще остане затворен до края на американската намеса в този регион, заявиха от Иранската революционна гвардия, но Централното командване на Съединените щати съобщиха пред Reuters, че търговските кораби продължават да преминават през водния път. За новините Михайлина Димитрова.
0: Христо Христов с прогноза за времето. Здравейте!
5: Здравейте! В момента температурите в страната са в много широки граници, от 21 градуса във Видин, където допреди малко имаше валежи, до 34 градуса в Сандански. По морския брег температурите са между 24 и 29 градуса. В момента краткотрайни валежи и гръмотевици има в Северозападна България, като те наближават Плевен и Ловеч. По-на юг друга облачност наближава Кюстендил и София. До края на деня над по-голямата част от страната ще се развива купсто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад в източните райони от юг-юго-исток. През нощта над Западна България облачността ще намалее до ясно време, докато над Централна и Източна ще бъде предимно значителна, на много места с валежи, ще има и гръмотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Утре над Западна България ще бъде предимно слънчево, докато над Източна, а след обяд и над планинските и централните северни райони ще се развива купестодъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще бъдат явленията в североизточните райони, където ще има условия и за градушки. Ще духа умерен до силен северозападен вятър, максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: До 23 часа е в сила забраната за движение на тежкотоварни камиони по магистрала Тракия. Шофьорите на тирове над 12 тона, пътуващи към Бургас, могат да използват като алтернативно трасе под Балканския път. От 15.30 до 22 часа е въведено ограничение за движение на камион и по магистрала Струма, както и през Кресненското дефиле. До 22 часа заради протест е блокирано движението през граничния проход с Гърция и Велвград Кипринос. В 15 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното този час. Представи го Лъчезар Валев.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Радио Кърджали. 90 МГц.
8: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
9: Дънди Precious Metals.
10: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
9: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
10: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
9: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
10: Инвестираме в полза на цялата общност.
9: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
10: Бъдеще за хората в Родопите.

0: метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном.
5: Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
6: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
7: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Българско национално радио.
1: 16 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Галина Кючукова. В началото акцентите. Граничният преход Ивайловград Кипринус на границата с Гърция е затворен за движение заради протест на земеделски производители. ГЕРБ е категорично против сегашния вариант на бюджет 2026, заяви лидерът на партията Бойко Борисов, а председателят на Продължаваме промяната Асен Василев определи като пълен провал до сегашното управление на Прогресивна България. Глоу парти в Кърджали тази вечер от 21 часа. Следват подробностите. Затворен за движение заради протест на земеделски производители е граничният преход с Гърция и Ивайловград Кипринус. Протестиращите блокираха пътя с тежка земеделска техника от 9.30 часа тази сутрин с искане да бъде разрешено преминаването през границата на товарни автомобили с обща допустима маса над 3 тона и половина. Репортаж на Живка Тодорова.
2: Христо Парасаров, който обработва около 800 декара земя в Ивайловградско, засети с пшеница, слънчоглед, лен и други култури, както и лузя, е сред организаторите и на втория протест.
3: Пътя до гръцките складове, които изкупуват земеделска продукция, е 10 минути, а ако трябва да е продаден в България, отива цял ден на курс.
2: Той припомни, че през последната година на няколко пъти до съответните институции са внасени подписки, но без резултат.
3: Изчерпали сме всички други възможности.

0: които предлага закон.
1: Междувременно от агенция Пътна инфраструктура публикуваха на официалния си сайт информация, в която посочват, че в процеса на функциониране на граничния пункт Ивайловград-Киприно се постигната договореност между двете държави през него да преминават моторни превозни средства широки до 3 метра с полезен товар до 3,5 тона и автобуси превозващи до 50 пътници. Поради това на второкласния път Ивайловград-Славеево граница Гърция преди близо 18 години е поставена пътна сигнализация за движение на превозни средства до 3 тона и половина. Исканията на земеделските производители на място подкрепи депутатът Светлана Митошева, която е от Ивайловград. До 22 часа днес преминаването през граничния преход Ивайловград-Кипринус ще бъде ограничено, като организаторите на протеста все пак допускат периодично преминаващи. Те предупредиха, че ако през следващата седмица не бъде постигнат напредък по исканията им, са готови да организират нов трети протест и следващата неделя. За новините от Ивайловград-Кипринус, Живка Тодорова.
2: ГЕРБ е категорично против сегашния вариант на бюджет 2026, внесен от управляващите от Прогресивна България. Това каза в Ловеч лидерът на партията Бойко Борисов.
3: Правителството на Желязков събра 14 милиарда лева или 7 милиарда евро повече от предишната година. Сега, когато идват честните, слагам кавички вече, те казват с 800 милиона евро ще събереме по-малко. Добре бе, нали уж нямаше да крадете, а ще съберете по-малко пари. Си реч, контрабандата вече върви. Така си го обяснявам. Иначе, що по-малко ще събереш? И в същото време, ще събереш по-малко, дигаш дефицита и взимаш заеми за това. Кое от двете е истина? След като те не изтеглят бюджета, след като си върват на инат и го правят, ние за това гласуваме против.
2: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев определи като, цитирам, пълен провал до сегашното управление на Прогресивна България.
4: Това, което видяхме, е абсолютно отстъпление от заявките, с които господин Радев беше избран. Той беше избран с заявка, че ще оправи бюджета, защото, знаете, бюджета свали предишното правителство, а виждаме бюджет, който е с по-голям дефицит от този на Теменушка Петкова, с повече пари за обществени поръчки и издръжка от този на Теменушка Петкова, т.е. пари, които отиват към обръчите от фирми, а не към българските граждани, с замразено майчинство, замразени социални плащания, удар по малкия бизнес.
2: Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев. Здравните власти в Гърция съобщават за първи за годината потвърден случай на западно-нилска треска. Епидемиологично проучване показва, че мястото на заразяване е западната част на Атина. Това не означава, че вирусът се разпространява само в тази част на Гърция, подчертават специалистите. Болестта се предава основно чрез охапване от заразени комари. При младите хора без странични заболявания вирусът може да протече и без симптоми. В рисковата група са възрастните с хронични заболявания. Лекарите препоръчват да се използват репеленти и да се поставят мрежи срещу комари. На прозорците хората да носят дрехи, които покриват тялото. Също така да се избягват места с застояла вода, където лесно се размножават комарите. И още, при първите симптоми, главоболие, отпадналост, мускулни и ставни болки, да се потърси лекарска помощ. В рамките на инициативата Дни на приятелството в Кърджали тази вечер от 21 часа в градската градина ще има glow party. Гостите ще получат светещи аксесуари, каза за радио Кърджали Първин Ахмед, началник на отдел образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм в община Кърджали.
5: На 12 юли от 21 часа в парка ще се проведе glow party. Това ще бъде едно цветно пространство за забавление, където посетителите ще получат светещи пръчки и LED гривни. Ще има и обособено на фотозона, където ще се даде възможност да запечатат незабравими моменти.
6: Тези неща, които ще получат присъстващите, са безплатни, предполагам.
5: Да, общината ще осигури тези светещи пръчки и LED гривни, както и зоната ще бъде обособена от страна на община Кърджали.
2: Каза началникът на отдел образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм в община Кърджали, Първин Ахмед. В Момчилград стартира програмата «Безопасно лято» с занимания по зумба и степ гимнастика. Първата тренировка за деца и родители се проведе на помощното игрище на стадион Хасан Семерджи. Около 40 деца на възраст от 5 до 15 години са записани за участие в инициативата. Тренировките ще продължат до 15 август и ще се провеждат всяка събота от 8 до 10 часа. Организатори са община Момчилград, местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и Центърът за обществена подкрепа. Завършваме с прогнозата за времето. През нощта над Западна България облачността ще намалее до ясно време, докато над Централна и Източна ще бъде предимно значителна, но много места с валежи. Ще има и грамотевици, ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Утре над Западна България ще бъде предимно слънчево, докато над Източна, а след обяд и над планинските и централните северни райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Най-интензивни ще се явленията в североизточните райони, където ще има условия и за градушки. Ще бъде ветровито, ще духа умерен до силен северозападен вятър. Към края на деня на цялата страна ще се изясни. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в Кърджали около 29 градуса. Това бяха новините на радио Кърджали в 16, представени от Галина Кючукова. Следващата регионална емисия е в 17 часа.
0: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
7: Нощи в Сатен. Различната музика на радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
8: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Вкусен следобед с Радио Кърджали. В неделя с Радка Петкова. Вкусен следобед.
1: Здравейте в този красив и релаксиращ ден от мен, Радка Петкова и развлекателното предаване Вкусен следобед. Да започваме. В първата част на предаването ще ви отведа до река Дунав, където животът си тече обичайно и ни влече, както се пее в една детска песничка. Писателят и журналист Любомир Йорданов ще ни разкаже за рибарски истории, за страшни водни чудовища, както и за живота край реката като философия и всекидневие. След това отиваме на сушата, където Русица Генчева ще ни каже как да си приготвим пилешки крилца с медена марината, а след нея пък арменката писател доктор Хавник Евуркян от Пловдив ще приготви вкусна манта, така както се я приготвяли нейните баби. Във втората част на предаването си говорим за силата на билките, за болките, които те премахват и за това колко е хубаво да живееш в едно с природата. Срещам ви с една необикновена жена, Руска Стоянова, която живее в Бургас и прави мехлем от 30 билки. Следва китка смях от предаването Вкусен следобед, събрана от различни чешити и случайно или не случайно срещани хора по улиците на Кърджали. Накрая ще си поговорим малко за прочутата торта Гараш, родена в Русе, и за празника на сладкиша. Само останете с нас от 16 до 18 часа на 90 МГц и онлайн в реално време на binar.bg. Желая ви приятно слушане!

0: Вкусен следобед с радио Кърджали.
1: Отведи ме при моята лодка в реката и ще спра да тъжа, се пее в известна песен на група Styx от 79-та година. Песента описва спокойствието на реката, по която животът се движи по свои собствени закони, далеч от хорските проблеми и суета. И да, всеки е бил поне веднъж на риболов и е усетил унеса на спокойствието и водата, която не помръдва с часове. В момента по Дунава няма риболов, но водите на пълноводната река помнят много легенди за успешни риболов и страшни риби чудовища, някои от които завличат рибарите на дъното. Но не за такива безрадостни нещастия си говоря журналиста и писател, ловец и любител на дивите гъски Любомир Йорданов. Уважаеми слушатели, навън е топло и на кого ли не му се иска в този момент да е край река или водоем и да си лови кротко риба или да гледа как другите хвърлят въдици. Скоро спокойствието на природата прераства в душевно, далеч от грижите и проблемите на сушата. Но реката не е само прохлада, тя може да е препитание, да е пейзаж, сред който живеят оцеляващи и сурови хора, станали такива, защото са свикнали на нямане и забрава. Не за такива истории ще си говорим обаче днес, а повече за живота край реката като философия и кулинарно предизвикателство. И за това на преката ни линия е писателя и журналист Любомир Йорданов. Здравейте, чуваме ли се?
2: Здравейте, чуваме се много добре.
1: Какво е времето край Дунав?
2: Горещо. Горещо. Много горещо, да.
1: Да. Реката пълна ли е или нивото е паднало? Какво споделят вашите съратници, рибарите?
2: Ами, аз самия виждам от терасата на къщата ми се вижда добре Дунав, но и всеки ден съм край него, така че Дунава винаги е пълноводен и голям, но с оглед на сега, юни месец, състоянието му е доста спаднал. Така да се каже, изнемощял е, дръпнал се е навътре, изкачат пясъчни коси и острови.
1: Да, да, да. Когато почна да изкачат пясъчните острови, това означава, че вече има суша. А защо, да, нали валя много? Къде се оттича толкова вода?
2: Ами, реката е много голяма, така че има къде да се отече и от нея отива в морето, но по принцип в последните години ги няма тези големи притоци на реката през пролета, така наречените черешови води, които понякога създават и огромни проблеми на наводнения. Просто реката е по-малка и в разговора ми с рибари, с моряци край Лом Видин, те са на мнение, че това се дължи до някъде и на климата, разбира се, но повече на хидросъоръженията, които са изградени в по-горния участък между Сърбия и Румъния, така наречените железни врати, Джердап, там се спира голяма част от водата, прекарва се през хидроелектроцентралите и това доста, заради това доста пада нивото й.
1: И какъв улов има сега? На какво хвърлят въдичарите?
2: Ами слаба улова при ниска вода и при горещо време риболова не върви много-много. Рибата обича тишината, хладината, спокойствието, така че тя бяга по дълбокото. Рибарите, разбира се, никога не се отказват. Най-упоритите от тях, да, на ранина са на брега, хвърлят въдиците. Но е трудно, отгоре на всичко реката, понеже е ниска, влачи и много водорасли, огромно количество. Те са като черги се носят по реката. Това се оплита във въдиците, създава проблеми, но най-упоритите и най-късметлиите така хващат по килограм, килограм и нещо от любимата дунавска риба уклей. Това е една малка риба, много вкусна, да я наречем дунавската цаца.
1: Да, да, да. Там наблизо има и язовири. Какво там пък

0: Ловят рибарите, имат ли слух?
1: Добрия рибар винаги има слука. По язовирите има няколко, има всъщност доста язовири в региона. Най-големият от тях е язовир Огоста. Той е едно малко море, 500 милиона кубически метра вода. Той е над Монтана, съвсем край Монтана. Любимо място е на риболовците от цялата страна, пък и от чужбина, защото с него има много риба, но напоследък и там пада доста водата. Така че, както ми казаха тези дни мои познати от Монтана, рибата доста се изнервила. И тя е по дълбокото, но там хората така хващат по 10-12 кг шарани, които са опитни.
0: Това е
1: рибари.
0: Добре, да.
1: Да. Но там има и огромни чудовища, наистина, сомове по 1,50 м, 2 метъра. Те дори се виждат на сонарите на рибарите. Ловят се на жива рибка или на телешки дроб, но напоследък не са хващани такива великани.
0: И как се издърпва такова нещо? То е с лодка, вярно, ама все пак...
1: О, да, с лодка, с помощ на други хора, да. С много мъка. Мой приятел преди доста години, преди 5-6 години, може би ако не и повече, хвана един около 2-метров сом, някъде 2-3 часа се бори с него. Докато успее да го маломощи и измъкне.
0: Добре, ако падне рибаря във водата, сома няма как да го нападне, но случва ли се такива неща?
1: Ами, слава богу, не съм чувал за специално за язовир Огоста сом да е издърпал рибар във водата, но в Дунава такива неща се случват. До преди години, когато беше лова на муруни, той сега е забранен поради защитата на тези риби, те стават все по-малки, все по-малко на брой, но муруните поваляха рибари във водата и понеже те се ловят на едни много големи въдици, налечени кармаци, някои хора така загубиха и живота си в тази неравна битка.
0: Да, по-нататък ще си поговорим и за така дунавския днес и литературната част разговора. Откъде според вас идват вицовете за рибари, надлъгването, кой по-голяма риба е хванал?
1: Ами, какво да ви кажа, то състезанието, конкуренцията от древността е двигател на човешкия прогрес и на развитието. Ние постоянно се състезаваме в училище, на работа, на пътя, даже там има и проблеми и трагедии с това състезание, но човешкият живот е едно състезание, за всичко има конкурси, награди или поне похвали. И просто рибарите и ловците не са по-различно, всеки гледа да се похвали с по-голям улов. И понеже още в древността, от когато тръгват тези занаяти, фотоапарати и всякакви други документиращи техники не са били измислени и хората са разказвали, а като разказваш и ти си в центъра на събитието, нали, винаги гледаш да изтъкнеш своето като най-голямо.
0: Да.
1: Да. Нали сте виждали тези рисунки в пещерите, лов на бизони, бизоните огромни, пък ловците едни човечета с малки копия.
0: Вярно, да.
1: Както казва Бисмарк, най-много се лъже преди избори, по време на война и след лов.
0: Да.
1: Но тази лъжа, нашата рибарската и ловната, е най-безобидна и е добре да си останем само с нея. Света ще бъде по-хубав, ако само с това се лъжим.
0: Да, и пък и някак срамно, нали, да отидеш някъде 2-3 часа и после да кажеш ми нищо не хванах.
1: Или хванах една цаца, нали?
0: Да.
1: Сте гледали ония филм.
0: Цаца Мариба.
1: Цаца Мариба, да. И става изведнъж от цацата кит.
0: Да. А вие готвите ли риба? Обичате ли?
1: Ами, разбира се, има си хас човек, който е край Дунава, отрасъл и живее край Дунав, да не обича риба. За готвенето готвя, но предпочитам моята половинка да готви, защото готви по-хубаво от мен, но пък рибата е винаги едно много изискано и аристократично ястие и трябва често да присъства, пък отгоре на всичкото и здравословна.
0: Да, кажете някоя рецепта, любима или пък такава, която добре може да приготвяте?
1: Ами, да ви кажа една рецепта, която за мен беше много интересна. Аз преди години като журналист обхождах рибарските биваци и къщи и беше ми много интересно да се разговарям с рибарите, с семействата им. И една прекрасна бабка ми даде рецепта за баница от шаран. Бях впечатлен, наистина е много вкусно, така че ако искате да ви я споделя.
0: Добре.
1: Ами, хващате един шаран или в крайен случай го купувате от магазина и може да кажете, че сте го хванали, разбира се, чисто по-рибарски.
0: Да.
1: Той се разрязва по корема, почиства се, посолява се, посипва се с червен пипер, полива се с олио и се поставя в тава с разреза нагоре обаче. Слагате го

0: фурната и го печете до зачервяване. И докато, извинявайте, ловния ми инстинкт заработи, говоря за фазани, шарани, и докато шарана да се пече, разбивате в едно съдче около килограм кисело мляко и 5 яйца. И тази смес слагате и малко сол. И след като шарана се опече, го заливате с тази смес и го вършете обратно в фурната да се дозапече. Искам да ви кажа, че е невероятно ястие. Това е баница с шаран.
1: Да, той добива хрупкава коричка, нали? Предполагам.
0: Точно така.
1: Да, за това се точно прави. Така. Пък и леко да се задуши, да се отпусне месото, предполагам, че...
0: Става като, хубаво. Да, много-много ароматно и крехко.
1: Да. А като човек отрасъл с дивите гъски и до вода, как се чувствате в равнина, в планина?
0: О, чувствам се страхотно. Знаете ли, ние хората качели сме урисани да не ценим толкова своето, да харесваме повече чуждото. Не звучи много добре, но си има и добрата страна, защото човек се стреми да разшири кръгозора си, да види и да опознае нещо ново. Много мои приятели от морето казват, че рядко ходят да се окъпят там. Аз гледам всеки ден да съм край Дунава, но много обичам равнината и най-вече планината, нейната прохлада. Мога с часове да бъда сред тях. И Всеки пейзаж си има своята красота, според мен, но планината е едно от любимите ми места след Дунава.
1: Случва ли се рибари от двете страни на Дунав да обменят новини за риба, за захранки, похвати, знаем, те с часове могат да си говорят на такива теми?
0: Искате да кажете от България, от другата страна, отсреща от Румъния?
1: Да, от Румъния, да.
0: Ами преди срещат. Много... Да. Срещали са се, но преди много години рибарите са поддържали повече контакти, отколкото днес в по-новите времена, където качели по-сме доближени от технологиите. Но реката като граница тогава, през миналия век, началото и още по-преди дори, не се е пазила толкова зорко, е и нямало такива технически средства. Бързи катери, радари, дронове. И хората са прескачали по-лесно границите и забраните, за да си общуват. Моя дядо ми казваше, че в селото в Румъния, точно срещу моето село, имаме роднини. Даже хората са си общували най-много зимно време, защото Дунава е замръзнал, замръзвал. Тогава зимите са били доста по-люти и с шини са минавали по леда, румънците при нас, ние при тях. Но това е било някога. След това границата започна да се пази доста зорко. Аз никога не разбрах кои са роднините ми от среща в Румъния, за съжаление. А по времето на социализма, въпреки че и двете страни бяха социалистически, границата се пазеше доста строго. Да. Имаше и напрежение. Даже 50-те и 60-те години имало стрелби на граничари, убити наши рибари. Въобще не знам защо понякога хората сме обземани от такова необяснимо и разрушително желание да превръщаме точно нещата, които ни сближават в прегради. Реките, мостовете. Да. За съжаление го правим. Аз изпомням една страхотна мисъл на големия писател Лимо Андрич. Описвайки Сараево, той казва: имаме три различни вери и вместо три пъти повече да се обичаме, ние се мразим три пъти повече. Така че аз се надявам, че реката да трябва все повече да ни сближава, а не да ни разделя.
1: Искало ли ви се заедно с дивите гъски, докъдето ви поглед стига да отпътувате с лодка и вие навътре по някой път?
0: По Дунав?
1: По Дунав.
0: Разбира се. Пътешествието по Дунав е уникално, изключително красиво. Пътувал съм с малък кораб до Белград няколко пъти. Пътувал съм с пътническите кораби, българските пътнически кораби, когато ги имаше до Руси и до Видин. Може би най-хубавото ми пътешествие по Дунав беше през 90-те години, когато с мои приятели и поети направихме един рейд, поетичен рейд по Дунав. Има един литературен кръг Петък 13 и в Лом пристигнаха млади тогава поети, известни много и днес, Мирела Иванова, Бойко Ламбовски, Илко Славчев, Любомир Русанов. Качихме се на катера и тръгнахме по Дунава, радвахме се на красотата на пейзажа, на реката, рецитирахме стихове и от тогава по Дунава, освен легенди и сомове, се носят и стихове.

0: Да ви кажа само, Бойко Ламбовски, освен че идва от тук в Кърджали, води предаване по радио Христо Ботев по програма. Сега името на предаването не мога да се сетя, но може би го слушате, не знам.
1: Да, да, слушам го, разбира се. Бойко е прекрасен поет, да, и журналист.
0: А за дядо ви това е, който отплава от Чак в Румъния, докато гони угъски, легенда ли е някаква или е истина?
1: Ами има и истина в това. Разбира се, това е разказ.
0: Да.
1: И аз съм го преработил, но в основата му стои истинска случка.

0: Ke само, че не дядо ми, а прадядо ми.
1: Прадядо ви.
0: Прадядо ми, да. Той се казваше Александър, но в селото му го наричаха Бето. Той беше участник в три войни. Трите войни в началото на века, без да се прибира вкъщи. Изкарал ги и трите на фронта. Нямаше една дръскотина по себе си. Беше рибар и в рибарска дружина с своите синове. И при един рейд бил е сам по реката. Румънските граничари го засичат и го арестуват. И го откарат в засавата. Той знаеше добре румънски език и си е започнал разговор с тях. Обичаше доста и да си хапва и пива, така че накрая седнали на масата, 2-3 дена яли и пили. Да, вкъщи плачат, безпокоят се стареца, да, голяе в Румъния.
1: Хубава история, да, да.
0: Да.
1: Наскоро представихте книгата си в родния Лом, как премина всичко това?
0: Да, преди няколко дни беше представенето на книгата ми «Децата на дивите гъски». Това е шестото представене. Преди това я представих в София, Монтана, Враца, Видин и най-накрая в родния си град, защото най-трудно е човек да се представи пред хората, които го познават. Трудно ми е да кажа как мина, защото бях центъра на събитието, а оттам цялостната картина се губи. Но хората, които присъстваха, казаха, че срещата е минала много добре. Беше в една много красива зала, част от бившата голяма банка на Лом, която ни е предоставиха наши партньори от Riverside Treasury. И съм много радостен, че ме представи един от най-талантливите съвремени български писатели Емил Андреев, който също е ломченин и е рецензент на книгата. Говорихме се за литературата, която чрез разказа за регионалното представи, обсъжда общочовешките и универсалните теми. Говорихме за магията на Северозапада и големите му писатели Радичков, Георги Марковски, за богатството на езика. Но най-радващо за мен бе, че навсякъде имаше млади хора, много млади хора, което показва, че и младите четат и се интересуват.

0: материал и очевидно, че е вярна. Каква е тази история? Каква е рибата?
1: Ами, тази история е в... Да, тя в няколко мои книги присъства. Тя е една от любимите ми истории. Разбира се, пак тръгва от истина. Тук до едно село край Лом, село Ковачица, има голям хубав язовир, в който много хора ловят риба. И по едно време тръгна, това през 90-те години, тръгна мълвата, че там живее някакво чудовище, което е като Лохнес, нали, като да. Езерото Лохнес, като Неси. Показва се, плаши местните жители. И стана доста весело, но много хора решиха, че това е истина и даже по едно време се спуснаха с самолет от селскостопанската авиация да проверяват отгоре наистина ли има нещо в язовира. Не откриха чудовище, разбира се, и оттам тръгна пък мълвата, че то сигурно се е преместило някъде. И година след това един от известните дунавски рибари в Лом, Бай Шанко, сподели уплашен, че в реката е някакво чудовище изкочило, едва не му обърнало лодката. Най-вероятно е била някоя голяма муруна или сом, или пък някой подозираха, че Бай Шанко е попрекалил с хубавото вино от Мерло. Да. Но стара хубава история.
0: Да, да. А споделяте ли вероятно на интервюираните от вас рибари, че реката лекува?
1: О, разбира се. Има една много хубава максима, ловна и риболовна, че всеки ден прекаран на лов Господ не го брои. Той ти е даден от Бога, той ти е даден свиш. Реката, природата лекуват. Всеки един час сред тях, всеки ден сред тях удължава живота, убеден съм в това. Да. И го правим доста по-красив.
0: Да. А от старите архиви е видно, че ловената риба в Дунав преди е била много повече. Вероятно, доста хора са се прехранвали с нея, с улов.
1: Да, да. Да, риболова е един много масов занаят през 19 век, началото на 20 век и дори и след това стотици хора ловят в реката. Просто тези, които са в равнината, си изкарват хляба по нивите, а тези, които нямат ниви и са на брега, за тях Дунав е нивата. Там работят, там урат, там вадят прехрана и вадят не само за себе си, вадят за всички хора наоколо. Риболова е бил един приход на средства и на хранителни продукти. Димитър Маринов, големия български етнограф и историк в своята жива старина, цитира един стар ломчанин Бай Ванко Флоричелов, който твърдял, че в Дунав има 30 вида риби.
0: Mm-hmm.
1: Те днес, според мен, са по-малко, а бащата на дядо Ванко, дядо Стан, пък твърдял, че имало и някаква риба козубълък, която вече била изчезнала. Ако го преведем буквално от турски, според мен е някаква риба с изключително крехко месо, като на агне.
0: Да, да.
1: Да, да.
0: Интересно.
1: Да, тогава са хващани по около 500 тона и над 500 тона риба в реката, но стотици хора са риболовствали. Дори по времето на Стамбулийски, доколкото си спомням, 20-те години, държавата отваря рибарски училища в Варна, в Созопол, и деца на сираци, загинали във войните, са ги пращали там, за да изучат занаят и да бъдат полезни за себе си и за другите хора. За съжаление, рибарството вече е един залязващ занаят. Много малко хора са рибари, много тежък е, скъп, повече труден занаят, но все още има хора, които се занимават с това.
0: Добре, много ви благодаря за този хубав светъл цветен разговор. Любомир Йорданов, писател.

0: неделя с Радка Петкова.
1: А сега отиваме на сушата, където ни чака кулинарката Росица Генчева да ни напомни, че не само лимонада и мохито, но и горещия чай може да ни разходят в горещите летни дни. Тя ще ни каже и как се прави чай с джинджифил и медни крилца.
2: То се правят почти всички чайови с мед, но тази с джинджифил е много добра, защото първо те загрява, второ действа дезинфекционно. Запарва се пресен джинджифил по желание, на най-вече трябва да е пресен джинджифил, настърган. Запарваме като обикновените чайови, поври няколко минути и слагаме мед и лимон. Но аз лично много ми да го използвам в кулинарията за глазиране на рибарца, на крилца и придава невероятен вкус и гланс на самото печено.
3: Да, а при тази джинджифилова напитка горе-долу някакви съотношения, количества?
2: И какво да кажа, може да си го направите и като чаша, може и в половин литър, в един литър. На един литър сигурно трябва са необходими, може би, 3-4 лъжици. Съсми да, както се знае, пък не трябва и да се прикалява, но не се слага в много гореща вода, защото вече няма никакви свойства. Водата трябва да е топличка, когато се добави меда.
3: Тази рецепта, освен това, не само здравословна, ами така да кажем, че може да
2: действа
3: топи...
2: Действа тонизиращо, действа като антиоксидант.
3: Топи килограми, защото
2: топи
3: джинджифил...
2: Топи килограми, ми да, за някой може да е интересно, наистина, в много рецепти го дават, защото това е захар от природата, а не добавъчна захар, е фруктоза. Да.
3: Да. Имаш ли някой любим сладкиш или някакво любимо сладко ястие с мед?
2: Ами... Мединките, които са много така известни в кулинарията, за това са и наречени мединки, защото се използва мед. Ако искате, мога да дам рецепта, да. Но напоследък е така сега сладки такива в това време едва ли, но примерно и пилешки крилца.

0: предложила сочни с мед и соев сос с върха.
1: Добре.
0: Ако искате и тази рецепта бих могла
1: нека
0: да предложа на вас.
1: Нека да я приготвим.
0: Добре, добре. Ами за целта ни са необходими около килограм, килограм и половина пилешки крилца, 3-4 супи и течен мед. Ако ви е захаросан, трябва да го разтопите на водна баня, но задължително трябва да е в течно състояние. 5-6 лъжици соев сос, 2-3 супени лъжици зехтин и една чайна лъжичка сладък червен пипер. Преди това крилцата биха могли да си мариноват в марина, всеки както си обича с подправки. Аз специално го мариновам с чесън, черен пипер, чубричка, бира и една супена лъжица горчица и така стои няколко часа. Изваждам го от марината, нареждам крилцата в подходяща тава и ги намазвам с една чечица с тази смес, която ви продиктувах преди малко, да. С меда. Посолявам лекичко, защото да не забравяме, че има соев сос. Завивам с фолио и така на 180 градуса около 40-45 минути, след което махате фолиото и продължавате да намазвате с този сос, който си е отделил. Забравих да кажа, че слагам и половин чайна чашка бира. И така няколко пъти мажем и продължава още 10-15 минути да се запича. И крилцата стават невероятно вкусни, крехки и с много добър загар и гланци.
1: Можем да сложим и някаква гарнитура, нали, пържени картофи или по-скоро варени.
0: Гарнитура, биха могли да са задушени, биха могли да са соте, както и пържени, както и някакво ризото или пък ориз. И сега пък грилования зеленчуци имаме. Така че
1: меда,
0: всякаква гарнитура
1: да,
0: е подходяща.
1: Меда също и за свински ребърца върви, нали така?
0: Абсолютно, абсолютно. За свински ребърца, за котлети. Тях разбира се по същия начин, но се пекат повече.

0: вкусен следобед.
1: За раменците от миналото готвенето е било не само ритуално и посвещение, ни припомня поетесата Ахавни Кеворкян от Пловдив. Бабата, на която се опитва да прилича доктор Кеворкян, е изключителна майка и прави всичко сама у дома. Ръцете й са груби, напукани, отрудени, но с тях прави всичко. Меси козунаци, меси хляб, подрежда, копае нивите, нарежда керемиди. Но когато гали с тях, няма по-добра утеха. Доктор Кеворкян често готви автентични стари неща, които се приготвят векове наред в къщите. Специално за ястието манта, то кореспондира с италианските равиоли. Тестото е съвсем обикновено. От хладка вода, сол, малко мазнинка. Прави се меко тесто, от което се изрязват квадрати. Готвенето може да бъде ваканция за ума, медитация, казва още доктор Кеворкян.
2: Когато правиш нещо за другите и е споделено, това наистина носи едно спокойствие душевно. Вие обаче как приемате този опит? В кухнята разточила сте тесто, така, направила сте нещо много вкусно, арменско. Нека да чуем какво е това ястие манта.
3: Точно до това ме водиш, до тези разни мисли ме водиш, така, желанието и апетита ми да сготвя нещо от старите тефтери. Всъщност често отварям тези стари тефтери, често готвя автентични стари неща, които са готвени векове наред в къщите ни. Ястието се казва манта, е за хората, които никога не са чували, нещо, което кореспондира с италианските равиоли, примерно. Тестото е съвсем обикновено тесто от хладка вода, сол, малко мазнинка, сипка сол, казахме, и брашно. Едно меко тесто, което е нелепнище и може добре да се разточва. Разточва се тънък лист, от който се режат квадратченца. В тези квадратченца в нашите къщи, защото дошли от Текирдах, моите баби правеха този тип манта. На малки квадратчета пълниха ги с варено пилешко месо, т.е. с ситно накълцано бялото му месо. Защипваха ги като лопчици и ги подреждаха под ъгъл едно до друго, което се получаваше като една дантела. Спомняте ли си онези красиви дантели, плетени на една кука, които бабите покриваха сандъците си, масите, слагаха върху облегалците на столовете и така. По този начин изглеждаше манта, когато е наредено. След това то се полива с масло и се запича във фурната до златисто.
2: По какъв
3: така
2: друг...
3: изпечената дава се залива с пилешкия бульон. Отново се слага във фурната, докато в попие целия бульон и на повърхността се получи една много тънка коричка по върховете на лодките.
2: Страхотно.
3: За това нещо вече е готово за сервиране и се сервира в чиниеките по няколко лодки, заляти с кисело млеко и чесън. Безумно вкусно. И точно това е едно време, дълго време на подреждане, на рязане, на защитване, да, в което ти буквално забравяш за този свят, забравяш за проблемите си, изключваш за всичките си графици, в никакъв случай не вдигаш телефона, защото целият си в брашно и масло. И в крайна сметка разбираш, че цялото това време си е струвало, че ти всъщност си дал една красива ваканция на мозъка си. И не е нужно да ходиш дори в залите. Така поне се чувствам аз в този момент. А относно манта, в различните региони, поселени с арменци, има различни видове от това ястие, има вариациите. Примерно в Бандърма загъват в тестените турбички кайма. Умесена кайма с подправки, каквито обича семейството. В Селев и околностите му, примерно, пълнят тези тестени парченца с кавърдисани пилешки дробчета, с лук, подправки и ориз.

0: Или завиват във форма на бухчички. Тоест една бухчичка е едно залъче. Представете сега колко завиване и украсяване на дръжките се случва, за да стане нещо красиво и изяж. И отново се сервират с кисело млеко и чесън. Всъщност това, което нашите предци са слагали на масата си, е било много просто. Изобщо те са живеели просто, близо до природата и естествено за нас е огромно съжаление. Те всъщност стояли истински неща.
1: Да.
0: Любовта им е била истинска, отношенията им били истински и въобще общуването им е било качествено и истинско.
1: Тази манта, вие казахте различни варианти. Какви подправки се слагат при пилешката плънка?
0: Нищо, освен на свареното пиле. Но пък се молим да сега вече пилето да е истинско и да мирише на пиле. Защото когато някога моята баба започваше да готви, цялата къща миришеше на вкусно пилешко и на масло.
1: Така беше, да.
0: Бульона беше с един пръст мазнина отгоре и изобщо нещо много различно от това, което можем да намерим днес.
1: Да. Добре, къде намирате? Вие в Пловдив има ли така арменска кухня, арменски ястия, арменски ресторант? Как поддържате този интерес към арменските рецепти?
0: В Пловдив има два арменски ресторанта, които предлагат автентична арменска кухня. Единият от тях има ориентация към източна Армения, към сегашна Армения. Другият предлага по ястие от западна Армения, от региона, от който всъщност са и моите предци. Но ние с съпругът ми не ходим често, дори много-много рядко, ако водим някой приятел в изключителни случаи. По-скоро в къщи посрещаме приятели на арменска кухня.
1: Да, хубаво, много благодаря за този разговор.
0: Аз също благодаря.
1: Доктор Хавни Кеворкян, за това как бабите ни са отпочивали.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали с мен Галина Кючукова. В началото акцентите. Медицински хеликоптер кацна в Кърджали, за да транспортира до Пирогов катастрофирал моторист. Граничният преход Ивайловград Кипринус на границата с Гърция ще е затворен за движение до 22 часа заради протест на земеделски производители. Glow Party в Кърджали тази вечер от 21 часа. Следват подробностите. Медицински хеликоптер кацна в Кърджали. На хеликоптерната площадка до многопрофилната болница за активно лечение доктор Атанас Здафовски, за да транспортира до Пирогов катастрофирал моторист. Искането за въздушна спешна помощ е постъпило от директора на Центъра за спешна медицинска помощ в Кърджали доктор Атанас Митков. Пациентът е самокатастрофирал, има счупвания на двете ръце, на ребра и на гръдния кош, обясни доктор Митков. Затворен за движение заради протест на земеделски производители е днес граничният преход с Гърция и Ивайловград Кипринус. Протестиращите блокираха пътя с тежка земеделска техника от 9.30 часа тази сутрин с искане да бъде разрешено преминаването през границата на товарни автомобили с обща допустима маса над 3 тона и половина. Репортаж на Живка Тодорова.
2: Христо Парасаров, който обработва около 800 декара земя в Ивайловградско, засети с пшеница, слънчоглед, лен и други култури, както и лузя, е сред организаторите и на втория протест.
3: Пътя до гръцките складове, които изкупуват земеделска продукция, е 10 минути, а ако трябва да я продадем в България, отива цял ден на курс.
2: Той припомни, че през последната година на няколко пъти до съответните институции са внасени подписки, но без резултат.
3: Изчерпали сме всички други възможности, които предлага закон.
2: Исканията на земеделските производители на място подкрепи депутатът Светлана Митошева, която е от Ивайловград. До 22 часа днес преминаването през граничния преход Ивайловград Кипринус ще бъде ограничено, като организаторите на протеста все пак допускат периодично преминаващи. Те предупредиха, че ако през следващата седмица не бъде постигнат напредък по исканията им, са готови да организират нов трети протест и следващата неделя. За новините от Ивайловград Кипринус, Живка Тодорова.
1: ГЕРБ е категорично против сегашния вариант на бюджет 2026, внесен от управляващите от Прогресивна България. Това каза в Ловеч лидерът на партията Бойко Борисов.
4: Правителството на Желязков събра 14 милиарда лева или 7 милиарда евро повече от предишната година. Сега, когато идват честните, слагам кавички вече, те казват с 800 милиона евро ще събереме по-малко. Добре бе, нали уж нямаше да крадете, а ще съберете по-малко пари. Си рече, контрабандата вече върви. Така си го обяснявам. Иначе, що по-малко събереш? И в същото време, ем ще събереш по-малко, ем дигаш дефицита и взимаш заеми за това. Кое от двете е истина? След като те не изтеглят бюджета, след като си върват на инат и го правят, ние за това гласуваме против.
1: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев определи като, цитирам, пълен провал до сегашното управление на Прогресивна България.
5: Това, което видяхме, е абсолютно отстъпление от заявките, с които господин Радев беше избран. Той беше избран с заявка, че ще оправи бюджета, защото, знаете, бюджета свали предишното правителство, а виждаме бюджет, който е с по-голям дефицит от този на Теменушка Петкова, с повече пари за обществени поръчки и издръжка от този на Теменушка Петкова, т.е. пари, които отиват към обръчите от фирми, а не към българските граждани, с замразено майчинство, замразено

0: замразени социални плащания, удар по малкия бизнес.
1: Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев. В рамките на инициативата Дни на приятелството в Кърджали тази вечер от 21 часа в градската градина ще има Glow Party. Гостите ще получат светещи аксесуари, каза за радио Кърджали Първин Ахмет, началник на отдел образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм в община Кърджали.
2: Това ще бъде едно цветно пространство за забавление, където посетителите ще получат светещи пръчки и LED гривни. Има и обособено на фотозона, където ще се даде възможност да запечатат незабравими моменти.
1: Тези неща, които ще получат присъстващите, са безплатни, предполагам?
2: Да, общината ще осигури тези светещи пръчки и LED гривни, както и зоната ще бъде обособена от страна на община Кърджали.
1: Каза началникът на отдел образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм в община Кърджали Първин Ахмет. В Момчилград стартира програмата Безопасно лято с занимания по зумба и степ гимнастика. Около 40 деца на възраст от 5 до 15 години са записани за участие в инициативата. Тренировките ще продължат до 15 август и ще се провеждат всяка събота от 8 до 10 часа. Организатори са община Момчилград, местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и Центърът за обществена подкрепа. Над 200 деца се очаква да се включат в 6-то издание на лятната школа «Ваканция в музея», организирана от Регионалния исторически музей Стойо Шишков в Смолен, предаде БТА. Тази годишното издание ще предложи както утвърдени музейни ателиета, така и нови занимания. За първи път в програмата на лятната школа ще бъде включена темата за здравословния начин на живот. Сред най-очакваните събития според директора на музея ще бъде посещението на 101-ви алпийски полк. Лятната школа «Ваканция в музея» ще се проведе от 13 до 24 юли и е предназначена за деца на възраст от 6 до 12 години. Ясни са полуфиналистите на световното първенство по футбол. Франция и Испания ще се изправят един срещу друг в първия полуфинал на 14 юли от 22 часа, а в другия ще играят Аржентина и Англия на 15 юли също от 22 часа. Французите елиминираха Мароко, Испания се справи с Белгия. Англия спря Норвегия, Аржентина продължава защитата на световната си титла, елиминирайки Швейцария. Четирите отбора остават до края на шампионата, след като победителите ще играят финал, а загубилите за третото място. Завършваме с прогнозата за времето. През нощта над Западна България облачността ще намалее до ясно време, докато над Централна и Източна ще бъде предимно значителна. На много места с валежи ще има и гръмотевици, ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Утре над Западна България ще бъде предимно слънчево, докато над Източна, а след обяд и над планинските и централните северни райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще се явленията в североизточните райони, където ще има условия и за градушки. Ще бъде ветровито, ще духа умерен до силен северозападен вятър. Към края на деня на цялата страна ще се изясни. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В Кърджали около 29 градуса. Чухте новините на радио Кърджали, представени от Галина Кючокова.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Вкусен следобед с Радио Кърджали. В неделя с Радка Петкова. Вкусен следобед. Руска Стоянова от Бургас е необикновена жена, чиято съдба, въпреки нейното образование и здраво стъпила природа, я тегли към билките и лечението. Наследява любовта си към лечебните треви от майка си, която от млада носи дъхавите растения от дома и в тези моменти ароматът е неописуем. В обработването на лечебните стръкове се включва цялото семейство. Младата жена има три деца, момчета. Завършила е маркетинг, икономика и езикова гимназия, но става предприемач, като мисията на компанията е хората да открият природата в най-чистата и мощна форма. Руска Стоянова вярва в силата на билките и заради собствения си опит, защото в нейното семейство има внезапни изцеления от лекарствата в природната аптечка. Освен в планината, тя бере билки и от собствения си двор. Говори с любов за невестата.

0: за здравецата, дори и за змийското мляко, което въпреки името си е растение с нежни жълти цветове. Повече за Руска Стоянова и нейната любов към билките, нека да научим от самата нея. Здравейте!
1: Здравейте! Здравейте на всички!
0: В момента има ли билки, които могат да се берат в планината и какви са сезонните билки?
1: Има такива билки. Например, аз в двора си в момента се радвам на един отлично изглеждащ невен. Той наистина издържа на всякакви температури, летни и зимни. Също е много интересно, че змийското мляко, една билка, която аз много обичам и много почитам. Змийското мляко така през пролета я има, обаче има цъфтеж през есента, частично и зимата, скоро отново брах преди около 2 седмици. Предполагам, че все още има и здравец може да се намери също.
0: Да, той е трудоустойчив, да.
1: Да, да, има какво да се намери и розмарин също, той е целогодишен, така че природата ни е дала голямо богатство и избор почти всеки сезон, бих казала.
0: Да. И все пак, като се замислим, по някой път бъркаме български билки, но много от българските билки ги има навсякъде, нали? Чисто наши са си малко по-малък брой, но това нищо не означава, разбира се. А невена знам, че са кожни раздразнения, а змийското мляко с какви така свойства е известно?
1: Змийското мляко е една много така загадъчна билка и характерно за змийското мляко е и така може много лесно да се разпознае, няма как да се обърка. То прави така едни жълти цвечета, но когато клонката му се щупи, отвътре би следвало да изтече ярко-оранжево сокче. Mm-hmm. То просто буквално цапа ръцете. Тази билка може да се използва по много начини. Аз от нея приготвям, например, и квас.
0: Uh-huh.
1: Квас. Тази рецепта я научих от Болотов. Това е един руски учен и изследовател, откривател. Изключително всестранно развита личност може вашите слушатели да проучат за този човек, но той прави много видове квас. Един от тях, и който той смята за най-мощен и лековит, е именно от змийско мляко. Как се прави? Набира се билката прясна, така в един буркан слагаме захар, 2-3 лъжички кисело мляко разбъркваме. Много е важно да се потопи добре търка змийско мляко, за да не изплува отгоре. Ако билките ни изплуват отгоре, започва да се образува мухъл. Видим ли мухъл, задължително трябва да се изхвърли.
0: Да.
1: И без да ни се свиди, трябва да го изхвърлим и наново да го направим. Потапя се в един буркан допълнително като тежест и така престоява 20-30 дни и това цялото нещо ферментира.
0: Uh-huh.
1: И всъщност има един такъв много интересен вкус. Леко горчиво, сладко, прилича до някъде на лимонада. Изключително лековит екземпляр е това, което ви споделям.
0: Какви качества има? Освен, че ободрява, те кваса винаги ободрява, но така аналгетичен ефект притежава.
1: Има и такъв, много така го прилагат и за изчистване на организма, въобще един цялостен деток. Не може да се избори всичко. Аз, според мене, хората така и не сме успели до този момент да разтълкуваме всичко около някоя билка, защото не изчерпаем голям е ефекта от всяка една от билките и не можем да кажем, че дадената билка е само за това или онова, но да, действително си има характерности при билките, но този квас специално е много лековит, едно общо очистване прави, детокс на организма, много сили влага в нас, имунна система, за много, много качества има. Също за змийското мляко по отношение на кожата, да кажем на вашите слушатели е интересно, че змийското мляко, когато се отчупи прясно стръкче и се намаже, да кажем, папилом брадавица, много голяма вероятност има тя да я засуши и всъщност да се отървем от тази неприятна особеност по кожата. Много се използва. По същия начин се използва и сока, между другото, от смокините, това бялото сокче,
0: да,
1: което така леко щипе, дразни кожата, но пък има своите характерности. И така, интересно нещо са билките.
0: Да, като цветята на малката Ида, които вършат така чудеса. А вие как се запалихте по билките? Какво ви хареса? Кой ви запали? Някоя баба ли? Не знам. Нещо сте прочела. Как стана всичко?
1: Ами, според мен винаги има предистория. Нищо не е так

0: както изглежда случайно да се е появило от някъде. Истината е, че аз някак си от малка съм научена на любов към билките и в голяма степен това дължа на своята майка. И от съвсем малка аз почти непрестанно, особено в по-билкарските сезони, майка ми постоянно береше билки, да ви кажа, че докато ги береше и пее, и им говори.
1: Да.
0: И взето от дома не приличаше на обичайно подредения дом.
1: Малко се като магически ритуал.
0: Малко магически. Много е важно и човека, отношението му какво е, в какво вярва.
1: Да.
0: Но действително вече сме на прага да се докаже безапелационно, че всяка дума носи енергия и това не е някаква приумица, при положение, че аз съм един така доста здраво стъпил на земята човек, много проверявам информацията си и силно вярвам, че това е така и когато една билка се нарече, тези неща сме ги чували още от вековете и никак не е случайно. Думите излъчват определена чистота и вибрация и няма как да не влияят.
1: Да, то е доказано.
0: Как.
1: И японски учени го доказаха с вода, пък светената вода също така, нали, предполагам, че има някакви научни изследвания за това.

0: вкусен следобед с радио Кърджали. Продължавам да ви разказвам за силата на билките, за техния характер и очарование, което имат, за това дали българските растения са най-добри за нашето здраве и кои са най-скъпите подправки. Всичко това ще научим от феята на билките, Руска Стоянова, която прави собственоръчно мехлем от 30 билки и екстракти. В мехлема влизат освен български билки и по-редки, като смола от мастик, популярна в Гърция, и безсмъртничето, което се използва като мощно средство в козметика. А най-голямото постижение на компанията на Руска Стоянова е витамин B12, който навлиза направо в клетката. А вие правите един мехлем от много билки, 30, да кажем някой от тях.
1: Мехлема съдържа много голям състав, общо е около 30 като състав, тук включваме и маслата. Правя този мехлем, наистина стана любим на много хора, не мога да опиша на какво съм била свидетел и какво са ми споделяли хората, неща, които изначално, когато създадох си формулката, така, тя е взета от тук, от там, аз съм си я допридала.
0: С четене, предполагам, да.
1: С четене, с слушане на истории, с интуиция също. Нека да не пропускаме, интуицията е много важна. И каквото ми подскаже природата, ей, сега ми се е изпречва на пътя някаква билка и знам, че аз трябва, тя има нещо да направи за мен. Тоест, тези неща е добре да се обръщат внимание. Та не мога да опиша какви чудеса направи този мехлем. Аз ще спомена какво съдържа. Много характерно е за този мехлем, че си берем сега това, което го описвам, слушателите ви могат сами да го направят. Трудоемко е. Затова много хора директно от мен си го поръчват, но все пак може да си го направят. Едното е лико от бял бъз. Сега, по принцип, името му не е бял бъз, той си е черен бъз, но тук говорим за онова дърво, което цъфти с бели цветове, от него си правим сиропче.
0: Mm-hmm.
1: Предполагам, че слушателите разбират за кой вид дърво говоря. Та оттам отчупваме по-вътрешни клони, за да оставим дървото. Между другото, колкото повече чупим клони, то започва да расте повече. Mm-hmm. Много е интересно това. Берем тези клони и започваме да ги настъргваме. Така зехтин, може някой мас да ползва. Аз ползвам зехтин и слънчогледово масло, но домашно приготвено. И се екстрахира доста време. После слагам тамян, мастик си, карамфил. Тук можем цял роман да кажем за тези билки. Изключителни са, понеже сега тамяна е скъпа билка като цяло. И за да използвам пълния им ресурс, имам специална техника, с която ги смилам, за да може да увелича площта активната. Защото едно зърно цяло няма да отдаде толкова вещества, колкото ако го смелим.
0: А мастикс има ли в България? Аз си мислих, че е в Гърция основно.
1: Има внос. Аз си го купувам на килограм.
0: Да.
1: Килограма му варира 500, 600, 700 лева. Не е евтина, наистина. Но има и в аптеките, на по 10 грама се продава.
0: Да.
1: 10 грама, да кажем, да е примерно, не знам, 10 лева. Слагаме лико от бялбъс, тамян, мастик с карамфил. Първо това извличам. И след това добавям невен, безсмъртниче. Сега безсмъртничето се влага в скъпата козметика.
0: Вярно е, да. Анти-ейдж козметиката.
1: Специално безсмъртничето около, в моя район не мога да го намирам. Като цяло повечето билки си ги бера сама, заедно с майка ми ги берем. Но има някой, не мога да направя нищо по въпроса с мастик, с карамфила. Безсмъртничето не расте около нас. Има го в България, разбира се. Него си го купувам сухо и знам откъде се предлага добро качество на билките и се снабдявам. Друго, което влагам и много интересно, много подценявана билка, гледаме на нея като на плевел, изключително.

0: комуникацията, това е лепката. Лепка, която ни дразни, полепва по нас, да, в берасия и също е влагам в мехлема. Слагам, разбира се, змийско мляко, което, за което говорихме, розмарин, тези всички неща си ги събирам сама. Слез, също изключителна билка, жълт кантарион, бял равнец, мастерка, здравец, лавандула, смрадлика и когато имам, слагам и корен от ирис. Имам в двора това цвете, още крем му казват. И когато то стане прекалено, много се разсели, когато го изкоренявам, не хвърлям корена, защото е много полезен. Та слагам и корен от ирис, роза цвят, винаги когато имам, слагам роза. И едно интересно нещо ще споделя. На финала на всичко слагам една четирилистна детелина. Сега тук ще се пита тема къде е тая четирилистна. Ами майка ми има някаква дарба да ги намира тия четирилистни детелини. Имам снимки даже с цели чаши, букети с четирилистни, толкова много. И всяка книга вкъщи, ако отворите, от някъде ще ви изпада хербаризирана четирилистна детелина. Да, слагам я. Тази четирилистна детелина я наричам, защото тя символизира, знаем всички, късмета, благополучието и така тихичко и казвам нещо, пипам я, погалвам я, помолвам я, слагам я вътре.
1: Страхотно.
0: И така.
1: Учите ли си децата на любов към билките?
0: Аз съм с три момчета. Три броя, все мъжки. Различна възраст, малкото така по-късничко го родих, на 45 години, изненадващо беше. Да, не беше в план, бях леко шокирана, честно казано. От един съпруг съм отдали, защото редовно не питат този въпрос. И сега той мъничък ходи с нас по горите, вероятно ще прихване нещо. Големите са много заети в учене, но когато започнем да правим мехлема, те затварят, защото ние му слагаме едни специални капсули отгоре, много чисто работим, наистина. И те се включват и казват: мамо, браво, мехлема е готов. Т.е. те се включват в това, децата, защото то е много изморително.
1: Да. Това. Заговорихме за билките, но и подправките също по някой път са лечебни, нали? Кои са най-скъпите билки, най-скъпите подправки? Знаем шафрана.
0: Да, вие ме изпреварихте. Да. Шафрана, когато говорим за... То даже не е казано, че трябва и да са най-скъпи, за да са работи.
1: Да, бе, просто любопитен факт.
0: Ами да, ще кажа за една. Тя ми е слабост и ще се учудите за колко просто нещо говоря. Това е черния пипер. Обознат

0: Обожавам черен пипер. Значи и на вкус го обожавам, и на аромат, но той има много лечебни свойства. Сега една ще споделя рецепта. Тя от Богомилите ни е завещана. Много лесничка е. Начуква се, смила се черен пипер. Аз си го купувам по-високо качество на килограм, защото много го ценя. Смиламе черния пипер. Слагаме малко сода. Една, да кажем, рецептата да на око е, но да кажем една кафена лъжичка черен пипер сблян, една чайна лъжичка сода бикарбонат и една лъжичка спирт. Объркваме това нещо, получава се една кашица. Това се слага на петата като компрес с бинт. Твърди се, че когато 40 дни го правим подред, практически можем да се изликуваме от почти всичко.
1: Интересно. Да. Какви са тези свойства? Изсмуква ли нещо? Какво?
0: Да, вероятно. Да, най-вероятно имаше на времето се продаваха едни китайски
1: пластири.
0: Отдолу, които аз мисля, че там има някакъв трик маркетингов.
1: Прекалено много фирми се нароиха там и не е ясно кое е истинското, кое е оригиналното, нали? Малко трябва да внимаваме с тези неща. Вероятно, защото и техните билки са силни доста, нали, имат различни качества. Аз поне знам, че това, което расте по нашите географски ширини, е почти безвредно, но можем да проявим алергия към билки и подправки от други географски ширини и вещества.
0: Вярно е това. По принцип не е изключено и от нашите си билки да имаме дадена
1: алергия. Да, не е изключено, да.
0: Но като цяло вярването е такова, аз също вярвам, че щом

0: природата, Твореца, книги е дал тук, около нас, значи това е нашето нещо. Защо трябва да отида до Индия да си, хайде, в съвремето имаме транспорт? Но представете си назад във вековете как човек от България ще си набере индийска билка, примерно. Mm-hmm. Няма логика в това. Тоест, билките са дадени за тази ширина и характерните проблематики, свързани с здравето, имаме си до нас лечебница. И ние...
1: От градината стъпваме. На Господ.
0: От градината на Господ. Ние стъпваме върху лекарството си, без понякога да обърнем внимание. Много е хубаво да ходим в си. Когато нещо не ми е добре, да кажем, аз съм прекалено натоварена психически и така пред избухване. Буквално винаги сега си имам привилегията да живея вкъща отскоро. Да, събувам всичко, студ, не студ, няма значение. Събувам чорапите в градината, на тревата, буквално за 2-3 минути, сякаш всичко се е изпарило. Ето. Тоест, и дори външно ние имаме влияние, не само като ги приемаме като чай билките.
1: Добре, много, много благодаря и хубав ден.
0: Няма защо, беше от сърце. Чао, чао.
1: Чао.

0: неделя с Радка Петкова.
1: А сега нека чуем едни от най-смешните моменти, които събрах през годините като автор на предаването «Вкусен следобед».
0: В неделя с Радка Петкова. Вкусен следобед.
2: Първото ни място, където се спряхме, беше Махала Момджидам. Те му викат кралство Момджидам. Там живее само един човек в това кралство. Той е краля на Момджидам.
3: Той си е крал, той си е слуга.
2: Да, той си е крал, той си е слуга. Той всъщност е слуга на стада кози и овце, а пък е крал на къщата си, на кралството си.
3: На него кой му заповядва? Само Бог.
2: Не знам кой му заповядва, обаче аз му зададох един много труден въпрос и той доста се посмяхме. Той каза, че имал къща и на ония баир, и на този баир. На двата баира и той си ходи ту в едната, ту в другата къща. Обаче едната къща му се намира в Пловдивска област, другата къща е в Кърджалийска област. И аз викам, ти как смогаш да плащаш данъци на две области?
3: Често ли ви се разваля настроението и как си поддържате доброто настроение?
4: Поддържам си го с добри мисли.
3: Днес коя беше добрата мисъл, с която се събудихте?
4: Да не се плашат хората, ами да карат. Тоя град само на колелета трябва да се. Ама като имат деца, пак, нали 9 месеца е топло. Шведките си карали децата в минус 30. Ние не сме шведки. Можем да правим екскурзийки с колелета.
3: Много... И шведи не сме даже.
0: Вкусен следобед.
3: Изпадате ли в лошо настроение на моменти?
5: Рядко.
3: Как се справят?
5: Ами казвам един вид и мина.
6: Ай, да кажа.
3: Кажете един вид.
5: Моята внучка ще прави сватба. И аз ще се фризирам, ще се забоядисам до магарите някой дядо от Силистра.
3: Как се справяте с лошото настроение?
7: Най-добре се чувствам между цветята. Да се грижиш за него постоянно. Да му пееш, да го гледаш, да го поливаш, да го освежаваш. Без него

0: направите ли у вас?
1: Много удобно време не прави. През зимата.
0: Сладка
1: обичам много. Лютеница обичам. Всичко ми се яде.
2: В неделя с Радка Петкова.
0: Гримираните ви колежки с по-висока заплата.
3: Не знам.
0: А какво предполагате?
3: Ами аз нямам гримирани колежки.
0: Добре, ако на някое място, в някоя служба или във фирма, някой от колежките ви получава висока заплата, това дали може да се свърже с красотата?
3: Възможно е с красотата, но не непременно с гримирани жени.
0: Има ли връзка между грима, атрактивността и размера на заплатата?
4: Не знам такива работи, не знам. Сега какво е това атрактивна? Това не знам аз първо как да ви отговоря.
0: Красивите жени и гримираните получават ли по-високи заплати според вас?
4: Това на тях ще питате, не на мен. На мен никой не ми дава пари. На тях ще питате. Кои се гримират, кои са красиви, кой им дава парите, на тях ще питате.
2: Вкусен следобед с радио Кърджали.

вкусен следобед. Макар мнозина да я свързват с виенските сладкарски традиции, тортата гараж всъщност е създадена в България. Днес в Русе се посвещава дори специален празник на прочутия десерт. Тази година за първи път събитието ще бъде двудневно и ще се проведе на 19 и 20 септември с по-богата програма с кулинарни демонстрации, дегустации, детски работилници и концерти. Туроператорите предлагат организирани екскурзии от различни градове и се очаква в града да бъдат привлечени много туристи. Това разказва

0: Гана Донева от отдел туризъм на община Русе.
1: Коста Гараш, един австро-унгарец, е дошъл в Русе, тогава Русчук, малко след освобождението на България, 80-те години, в края на 80-те години на 19 век. И той заедно с неговия брат наемат един хотел, Гранд Хотел Исляхане. Това е най-големия хотел не само в Русе по това време, но и в България. Хотелът се отличава с това, че бил обзаведен по най-нова мода, с големи полулеи, дошли от Виена с тежки завеси и наистина бил се отличавал и е приемал много знатни гости, официални лица. Това са били, разбира се, княз Александър Батенберг, който е бил управител тогава в България, румънския крал Карл I, сръбския крал Милан. Така че на това място в огромна бална зала са се провеждали на различни приеми и за един от тези приеми, сега спорно е дали за точно такъв прием или за откриването на първата търговско-индустриална камара, както в Русе, така и в България. Русе е познат с това, че е града на първите неща и в Русе се открила тази търговско-индустриална камара за първи път, така че за това откриване също има предположение, че Коста Гараш прави прием, съответно менюто изготвя за официалните гости и прави свой десерт, който решава да нарече на своето име – торта Гараш. Специфично за десерта е, че той не използва брашно. В торта Гараш няма брашно. Основните продукти са много прости, малко на брой. Това са краве масло, какао, захар, орехи и яйца.
2: Защо тази рецепта не остава само в рамките на този прием? С какво впечатлява гостите?
1: Казват, че на този прием са се разлели 9 бутилки шампанско. Така пише в Държавния архив в Русе. И гостите са почерпени с този десерт. След време тази торта остава в рецептите и в домашните тефтери на русенските домакини. И дори самата аз, това е вкуса на моето детство, защото когато бях малка, тогава мама правеше точно тази торта за така официалните поводи в нашето семейство. Така че тази рецепта наистина съществува в старите тефтери на домакините в Русе, пък и не само в Русе. Смятам, че хора, които се занимават любителски със сладкарство, смятам, че имат познания за направата на тази торта.
2: Тази торта е възродена и е част от туристическия продукт на Русе. Има фестивал, който се провежда през септември. Какво включва фестивала?
1: През 26-та година ние ще направим петото издание на празника на торта Гараш. Община Русе започна тази идея преди 5 години и мога да кажа смело, че ние развиваме във всяка една година и надграждаме този празник. До миналата година празника беше само един ден, но тъй като много голям интерес генерира, затова тази година ще бъде 2 дни. Поне всички сладкарници, които са на местно ниво в Русе, участват със свои щандове, кулинарни щандове. Те представят не само торта Гараш, но и различни други видове сладки, дори и солени изкушения.
2: Типични за Русе.
1: Да, в Русе използваме много бутер, както му казваме. Това е краве масло, но още от края на 19 век така се записва дори в тефтерите бутер. Това е, бих казала, европейската дума за краве масло. Така че, да, много често се използва този продукт. И орехи, разбира се, това е автентичната емблема на торта Гараш. Местна емблема, защото по поречието на Дунав има много орехови насъждения и именно Коста Гараш е решил да използва ореха като отличителен белег за тази торта, за неговия сладкиш. Орехи, знам, че има предимно по поречието на Дунава и там всъщност това е било едно от нещата, които са се използвали за тортата.
2: Тайната на добрия сладкиш е в смесването на съставките. Можем ли да кажем как се приготвя тортата Гараш?
1: За блатовете се използват белтъци, разбити на сняг и смлени, натрошени орехи с захар. Това е платката, която прави блата на тортата. И разбира се, за крем се използва жълтъците на яйцата, захар и какао.

0: и масло, разбира се. Масло залива се с ганаш и класическия вариант на торта гараж се поръсва с шамфъстък, зелен шамфъстък.
1: Предполагам, че блата се пече.
0: Да, блатовете се опичат. Те са много крехки и могат да се начупят, така че тортата е доста трудоемка. Бавно става, но пък си заслужава да се отдели време и да се направи, за да се вкуси наистина автентичния вид. Напоследък сладкарите правят бял гараж с малини, с много други варианти, с други продукти. Така че има за всеки го по нещо. Има кето вариант, има торта гараж без захар, без глутен и така нататък. Така че всеки ще намери своя прочит и своето любимо изкушение в торта гараж.
2: Гергана Донева от отдел туризъм на община Русе.

0: Вкусен следобед с Радио Кърджали.
1: Благодаря ви, че споделихме и този епизод на любимото развлекателно предаване в неделния ден. Но преди да ви кажа довиждане, нещо от мен, Радка Петкова. За вечеря може да си направите студен чай от джинджифил, мента и бъс, а преди това крилца с медена марината. Преди лягане си помислете за спокойна и релаксираща разходка по реката с лодка при вечер, докато огненият диск на слънцето като рохко яйце се потапя в посребрената вода. Желая ви красива и прегърната вечер. Бъдете щастливи! Утрешният ден ще бъде хубав!

0: Българско национално радио.
1: Часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 12 юли, неделя. 32 шофьори на камиони са санкционирани в София само за денонощие в рамките на операция за контрол на водачите на тежкотоварни автомобили. Земеделци от Ивайловградско блокираха граничния преход с Гърция с искане през него да могат да преминават и камиони с маса над 3,5 тона. ГЕРБ предлагат единна кандидатура на демократичните сили за предстоящите избори за президент. Продължаваме промяната, очакват до края на лятото да има конкретен кандидат за държавен глава, издигнат с форума за демократично действие. Гръцкото правителство договори с рафинериите в страната по евтиняване на горивата, което влиза в сила от утре. Възобновените атаки между Съединените щати и Иран заплашват временното споразумение за край на войната в Персийския залив. Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че освобождава от длъжност премиера на страната Юлия Свириденко. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Няма сигнали за наводнения и заверявания в София след бурята в столицата този следобед. Екипите на Столична община извършват обходи и реагират по сигнали. На телефон 112 са постъпили 12 сигнала за паднали дървета, на които са се отзовали екипи на общината и пожарната. Провежда се обход на критични точки в града с цел своевременно установяване и отстраняване на възникнали проблеми. Столичната община следи обстановката и е в готовността да реагира при постъпване на нови сигнали. Части от столичните квартали Кремиковци, Яна, Враждебна, Челопечене, Бухово и Панчарево, Симеоново и Драгалевци останаха без ток заради бурята този следобед. Все още електрозахранването не е възстановено напълно в Яна и Бухово. Очаква се това да е факт към 19.30. Според сайта на електроразпределителното дружество, без ток са и няколко десетки села от общините Елин Пелин, Ихтиман, Самоков и Костенец, като час за възстановяване на електричеството се посочва 19. В цялата страна екипи на МВР и на автомобилната администрация извършват масирани проверки на шофьорите на камиони. Само за денонощие в София са глобени 32 водачи, съобщи инспектор Иво Биков от пътната полиция.
2: В това число един, който не е покрил товара си, 4 с неправилната употреба на мобилен телефон, 3, които си позволили да извършат неправилни маневри и изпреварване, 2, без валиден годишен технически преглед, имаме 12, които са с установена техническа неизправност и 4 с нередовни пътни документи. Чрез вас да отправя един апел и към транспортните фирми. Нека не налагат и не оказват натиск върху водачите относно гонене на време и график за сметка на пътната безопасност, защото един водач, който е уморен, представлява наистина една реална опасност за всеки един участник на пътното платно.
1: Акцията беше разпоредена от изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов след катастрофата с камион от петък на автомагистрала Тракия при Карнобат, където тир разкъса мантинелата и се вряза в насрещу движеща се кола. При инцидента загина един човек и пострадаха други двама. А според директора на областното пътно управление в Бургас, инженер Митко Порязов, вероятната причина за катастрофата е човешка грешка. Той е категоричен, че пътят в района е в добро състояние, а мантинелите отговарят на строителните стандарти. Още информация от кореспондента ни Даниела Костадинова.
3: Мантинелите на 312 км на автомагистрала Тракия, където стана тежката катастрофа, са монтирани през 2014 година, когато е завършен участъка Ямбол-Карнобат. Те са преминали краш-тестове за издръжливост и са сертифицирани. Мантинелите отговарят на строителните стандарти в този период, категоричен е директорът на областното пътно управление в Бургас, инженер Митко Порязов. А дали мантинелата може да издържи натиска на тир, обяснява инженер Порязов.
4: Разбира се, че могат, зависи под какъв ъгъл влиза колата, с каква скорост и с какви килограми.

0: среден стандарт, с който е прието, че могат да издържат.
1: С скорост 90-100 км в час могат ли да издържат тир?
0: Аз пък обяснявам. Това е съгласно стандарта. Спрямо стандарта те отговарят. Оттам нататък трябва да правят експерименти.
1: Правени ли са?
0: Така ще правят, предполагам, разследващите органи.
1: На какви тестове са издържали тези мантинели, които са монтирани там, където са?
0: На краш тестовите, които са били определени. Тогава проектантът е определил този вид система и тя отговаря на тези стандарти.
1: Мантинелата може ли да е причина товарния автомобил да навлезе в насрещното движение?
0: Вършихме оглед на инфраструктурата. Инфраструктурата е в идеално състояние. Причината да навлезе в другата, това си е изцяло субективен фактор или някакъв друг фактор, който ще изяснят разследващите.
1: Какво е състоянието на автомагистрала Тракия на територията на Бургаска област?
0: Автомагистрала Тракия е в качество, което позволява да се пътува безпрепятствено.
1: За новините, Даниела Костадинова.
2: Окръжният съд в Бургас ще разгледа утре искането на прокуратурата за налагане на постоянна мярка за неотклонение, задържане под стража на 56-годишния шофьор на тежкотоварния камион, причинил катастрофата на автомагистрала Тракия край Карнобат. Той е обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост и нанасене на телесни повреди на двама души. При друго пътно происшествие с нощи, лек автомобил се вряза в камион на изхода на Дупница в посока София. Загинаха двама души и трима са ранени. Най-вероятната причина е високата скорост или отклоняване на вниманието на шофьора, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
3: При катастрофата, станала малко след 19 часа, след разклона за Бобов дол и преди пътен възел Дупница Север на влизане в автомагистрала Струма, посока София, лек автомобил, пернишка регистрация, се ударил в спрял на отбивката камион, на борда на който имало качен трактор. Лекият автомобил направо се врязал под камиона, разказва очевидка на инцидента.
4: Значи камиона си паркира там зад мене с един трактор отгоре. Дойде тук при мене човека и някаква друга жена и само чух един трашен удар. Всъщност този с колата, не знам по какви причини, кара в аварийната лента и с много висока скорост, без спирачка, влезна под камион.
3: Сред тримата пострадали е и 17-годишно момиче, което е ранено тежко и е откарано с медицински хеликоптер в столичната болница Света Ана. Случаят все още се разследва. От Дупница, Кирил Фалин.
2: От МВР съобщиха, че камионът от катастрофата с нощи край Дупница е бил спрян правилно и уточниха, че на мястото на инцидента няма видим спирачен път. Според Диана Русева, експерт от Европейския център за транспортни политики обаче.
5: Престой паркиране в обхвата на пътя не може да се прави. Републикански път от първи клас. Има си места регламентирани, които се наричат паркинг.
2: Каза пътният експерт Диана Русинова. Продължава разследването на инцидент от тази сутрин в Добринище, където 20-годишен мъж загина, след като се вряза с автомобила си в паркиран камион. Сватбено тържество с близо 1300 гости в двор на училище във Видин предизвика десетки сигнали за нарушена нощна тишина и доведе до полицейска проверка. Заради силната музика в петък срещу събота бяха подадени над 50 сигнала. Полицията ще връчи отряд на организатора на тържеството. За провеждането на събитието, както и за използването на звучителна техника след 22 часа, домакинът на сватбата, който е общински съветник, има издадено разрешение от кмета на Видин. Началникът на охранителната полиция в града, комисар Мартин Марков.
6: От тук нататък има разпоредени от директора на областната дирекция проверки за установените нарушения, а именно нарушаване на нощната тишина след 23 часа. Ще бъдат съставени съответните административно-наказателни актове за неизпълнение на писмено полицейско разпореждане, отдадено предварително на организатора за нарушаване на нощната тишина и както също така ще бъдат продължени проверките, които са разпоредени във връзка с организацията.
2: Каза началникът на охранителна полиция във Видин Мартин Марков. Безпрепятствено е към този час преминаването през граничния преход с Гърция Ивайловградски принос. Движението бе блокирано през по-голямата част от деня заради протест на земеделски производители, които настояват да бъде разрешено преминаването през граничния преход на товарни автомобили с обща допустима маса над 3,5 тона. Как премина днешния протест? Репортажът е на кореспондента ни Живка Тодорова.
7: С тежка земеделска техника от 9.30 часа тази сутрин протестиращите блокираха граничния преход. Това е втори протест по проблема за последната седмица, като преди това пътният участък бе блокиран за по-кратък период. Първоначално за днешния организаторите обявиха, че ще продължи до 22 часа. До напрежение не се стигна, тъй като периодично през деня те пропускаха образувалите се колони от автомобили. Сред организаторите е Христо Парасарев, който обработва около 800 декара земя в Ивайлов.
8: Исканията ни са най-после Ивайлоград да влезе в шенгенското пространство, да бъдат премахнати забранителните знаци за камиони с общо допустима маса над 3 тона и половина.
7: Той припомни, че през последната година на няколко пъти до съответните институции са внасени подписки, но без резултат.
8: Изчерпали сме всички други възможности, които предлага закон.
7: В днешния протест се включи и земеделският производител Георги Чубанов, който обработва около 2000 декара с пшеница.
9: Всичко стана скъпо, само за транспорт трябва да оставим половината разходи за пшеницата да се закара примерно до Харман, най-близкия склад или любимец.
7: От Агенция Пътна инфраструктура публикуваха на официалния си сайт информация, в която посочват, че преди 18 години за граничния пункт Ивайлов-град Кипринос е постигната договореност с Гърция да преминават моторни превозни средства широки до 3 метра с полезен товар до 3,5 тона и автобуси превозващи до 50 пътници. На място днес исканията на земеделските производители подкрепи депутатът от града и Прогресивна България Светлана Митошева. Тя съобщи, че е изпратила парламентарен въпрос до министъра на регионалното развитие Иван Шишков, като очаква неговия отговор. По думите и Министерството на здравеопазването е заявило готовност да предприеме чрез това на външните работи процедура за предоговаряне на спогодбата между България и Гърция от 2007 година, която регламентира движението през граничния преход. Това е продиктовано и от необходимостта линейки на спешна помощ да могат да стигат по-бързо до болницата в Свиленград през Гърция, където пътната инфраструктура позволява по-кратко време за пътуване. Организаторите на протеста предупреждават, че ако през идната седмица не бъде постигнат напредък по исканията им, са готови да организират и трети протест следващата неделя. За новините от Ивайловград Кипринос, Живка Тодорова.
2: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се обяви категорично против предложения от правителството проекто бюджет за тази година.
10: Правителството на Желязков събра 14 милиарда лева или 7 милиарда евро повече от предишната година. Сега, когато идват честните, слагам кавички вече, те казват с 800 милиона евро ще събереме по-малко. Добре бе, нали уж нямаше да крадете, а ще съберете по-малко пари. Си реч, контрабандата вече върви. Така си го обяснявам. Иначе, що по-малко ще събереш. И в същото време, ем ще събереш по-малко, ем дигаш дефицита и взимаш заеми за това. Кое от двете е истина? След като те не изтеглят бюджета, след като си върват на инат и го правят, ние за това гласуваме против.
2: В Ловеч, лидерът на ГЕРБ, коментира още, че единствено обща кандидатура на формациите, обединени в Европейската народна партия и либералното политическо семейство, има шанс да спечели президентските избори.
10: Кандидат в президентската двойка трябва да бъде на партиите, обединени в Европейската народна партия, в либералите, в които сме в момента в управление в Европа. И това може да стане с всеобщи усилия. Начина, по който се опитват всеки да предлага свой кандидат, е обречен на неуспех. Или се прави нарочно.
2: А председателят на Продължаваме промяната Асен Василев обяви, че очаква до края на лятото да има конкретен кандидат за президент с форума за демократично действие.
11: Ще бъде единна кандидатура, която ние ще подкрепим. Не бих казал дясна, а по-скоро кандидатура, която да е на всички български граждани.
2: Каза лидерът на Продължаваме промяната и коментира, че той определи настоящото управление като пълен провал.
11: Това, което видяхме, е абсолютно отстъпление от заявките, с които господин Радев беше избран. Той беше избран с заявка, че ще оправи бюджета, защото, знаете, бюджета свали предишното правителство, а виждаме бюджет, който е с по-голям дефицит от този на Теменушка Петкова, с повече пари за обществени поръчки и издръжка от този на Теменушка Петкова, т.е. пари, които отиват към обръчите от фирми, а не към българските граждани, с замразено майчинство, замразени социални плащания, удар по малкия бизнес.
2: Министърът на енергетиката Ива Петрова увери, че уреждането на задълженията между българското дружество Булгаргаз и турската компания Ботош няма да натовари бюджет. В интервю за българската

0: национална телевизия, министър Петрова обясни, че замразяването на договора за 15 месеца ще даде възможност да се разработи механизъм за уреждане на задълженията на българското дружество, които са на стойност около 360 милиона евро.
1: В протокола е записано, че има съгласие за намирането на ефективен механизъм за уреждане на тези задължения между двете компании, който да не натоварва бюджета, да не натоварва българските граждани, и в рамките на предоговарянето ще бъдат записани конкретните параметри на този механизъм. Възможностите са най-различни, но при всички положения решението, което ще бъде формулирано, няма да натоварва бюджета и българските граждани.
0: Депутатът от Продължаваме промяната Богдан Богданов заяви в предаването Неделя 150 по Българското национално радио, че при договарянето на сделката за завода за барут с германски

0: концерн Rain Metal, от правителството на ГЕРБ не е била оповестена никаква информация и договорът остана в пълна секретност за народните представители. Според него, правителството Желязков е платило от бюджета 42 милиона евро, без да се знае защо.
1: Това, което се случва в момента, е малко като ситуацията с Боташ. Нещо е подписано, някакви ангажименти са поети и тъй като ние не знаем точно какви ангажименти са поети, информацията е противоречива, това поставя под въпрос изпълнението на този проект. От 1 милиард лева първоначална инвестиция, виждаме, че в случая парите, които са предвидени от правителството ГЕРБ, са много повече. Сега правителството Радев казва, няма никакви пари, този проект го оставя на заден план. Това ще е стратегическа грешка и тази грешка ще има пряко отношение от тук нататък към конкурентоспособността на нашата отбранителна индустрия.
0: От следващата седмица горивата в Гърция поевтиняват, след като правителството постигна споразумение с рафинериите в страната за сваляне на цените, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Вицепремиера Костис Хадзидакис съобщи днес, че от следващата седмица влизат в сила намалени цени на горивата. Това става възможно след споразумение между правителството и петролните рафинерии в страната. Според премиера Мицотакис, двете големи рафинерии са се съгласили да намалят цената на горивата до края на месец август. Цената на бензина ще падне с 10 цента за литър, а на дизеловото гориво с 5 цента. Правителството отчита, че през летните месеци разходите на гръцките домакинства за бензин се увеличават, защото хората пътуват на почивка. Туристите също са засегнати от цената на бензина, дори някои, за да намалят разходите, отказаха да почиват на островите и избраха по-близки дестинации, казаха туроператорите. От опозицията коментираха, че мярката за по-евтино гориво е временна и настояват за премахване на част от данъците върху бензина. Правителството обмисли от септември да отпусне нови субсидии за горивата. От Гърция Катя Пеева.
0: Иран обяви днес сутринта, че отново затваря Ормузкия проток, но часове по-късно от Централното командване на Съединените щати съобщиха, че ключовият воден път остава отворен. Размяната на огън между враждуващите страни бе възобновена и заплашва временното споразумение за прекратяване на войната в Персийския залив. Още по темата от редактора Михайлина Димитрова.
3: Американските военни сили са позиционирани и подготвени да осигурят свободата на корабоплаване, съобщи Централното командване на Съединените щати. Това стана след като Техеран изстреляла ракети и дронове срещу съседите си от Персийския залив в отговор на нови американски удари заради уцелен търговски кораб, плаващ под кипърски флаг. За тази атака Вашингтон обвини Техеран. Оман призова посланника на Иран за протест срещу нападенията. Същевременно султанатът спаси 23-ма членове на екипажа на удареният кораб GFS Galaxy. 11 от спасените са индийци. В същото време, вестник, близък до официалните власти в Иран, публикува онлайн списък на мишени за отмъщение заради ликвидирането на аятолах Али Хаменей на 28 февруари. Сред тях са американският президент Доналд Тръмп, държавният му секретар Марко Рубио, ръководителят на Пентагона Пит Хексет, както и премиерите на Израел и Италия, Бенамин Нетаняху и Джорджа Мелони, германският канцлер Фридрих Мец и френският президент Емануел Макрон. За новините Михайлина Димитрова.
0: Корабоплаването в Азовско море замира в резултат от все по-интензивните украински удари по руските търговски кораби в акваторията му, информира кореспондентът на британския вестник Guardian. Още е по темата от редактора Добрин Йотов.
4: Гардиан се позовава на Роберт Бровди, командира на украинските безпилотни системи, който твърди, че за последната седмица дроновете му са поразили 90 плавателни съда в Азовско море. По думите му, сенчестият флот, с който Русия изнася суровия си петрол, за да финансира бойните си операции в Украина, се свива видимо. През последната нощ украинците са ударили още 10 танкера и 4 ферибота, но тези данни не са потвърдени от независими източници. Освен важен маршрут за снабдяване на окупирания полуостров Крим, който обхванат от остра енергийна криза вследствие от украинските атаки, Азовско море е от ключово значение и за износа

0: петрол, земеделски и промишлени продукти от Руската федерация. През изминалата нощ Украина ударила още една рафинерия в Русия, заводът в Сизран, който е с капацитет да преработва повече от 8 милиона тона суров петрол годишно. При липсата на сериозен напредък на сухопътните и войски, Русия продължава да бомбардира украинския тил. При такива атаки днес бяха убити трима мирни жители в градовете Никопол и Кривой Рог. На обстрел бяха подложени и Днипро, Синелникове и Херсон. За новините Добринотов.
1: Украина сменя правителството си за втори път от началото на пълномащабното руско нашествие след Денис Шмигал. Миналия юли с поста си ще се раздели настоящия премьер Юлия Свириденко. Промяната бе огласена с публикация на президента Володимир Зеленски в социалните мрежи. Украинският държавен глава благодари на Свириденко за ефективната работа в годината като министър-председател, но не уточни защо се налага промяната, която трябва да бъде утвърдена от парламента Върховната Рада. Зеленски анонсира също кадрови промени в правителството и правоохранителните органи, а така също в областите, разположени на фронт. За възможни наследници на Свириденко на премиерския пост са сочени министърът на отбраната Михайло Федоров, кметът на Харков Игор Терехов и Серхий Корецки, който оглавява държавната енергийна компания «Нафтогаз». Роднини, близки, приятели, почитатели и хора на изкуството изпратиха днес в последния земен път поетесата Надежда Захариева. Поклонението пред нея беше в столичния храм Света Неделя.
2: Тя е просто една светица в моите очи. Познавам я от млади години. Бях ученичка, когато тя обикаляше с Дамян Дамянов и правеше рецитали в читалището по негови стихове. Аз имам всички нейни книжки. Просто един достойно изживян път.
3: Нейните стихове бяха нещо, което моята душа сякаш отговаря на нейната чистота. Тоест, четейки, примерно, това си потенко. Твоя сянка съм с теб, само тъжна сянка съм с теб. Това е песен на Лили Иванова от 70-те години. Много известна песен, но много така запомниш да си, защото наистина ние всичките, които уважавахме Надежда Захариева, ми точно това. Една сянка след нея, защото тя остави такава следа, която трудно може днешно време човек да остави.
1: Министърът на културата Евтим Ложев изтъкна, че Надежда Захариева завинаги ще остане в българската национална и духовна памет.
4: Поет, който ни казваше, че човек трябва да върви с изправен гръб и в доброто и в лошото. Колко е лесно да се каже, колко е трудно да се постигне. Поклон пред светлата и памет. Бог да я прости.
1: Надежда Захариева почина в сряда на 81 годишна възраст. Съпругата на поета Дамян Дамянов е автор на десетки стихосбирки и на текстове за някои от най-популярните български песни. Сега е ред на спортните новини. Кристина Иванова ги представя. Добър вечер.
5: Добър вечер. Футболен клуб Лудогорец назначи германския специалист Томас Райс за старши треньор на представителния отбор. Той замени на поста Пер Матиас Хьогмо, под чието ръководство разградчани прекъснаха серията си от 14 поредни титли на България. 52-годишният наставник вече е в Разград. В понеделник той ще изведе отбора за първа тренировка, а във вторник ще бъде представен официално заедно с треньорския щаб, в който влизат нидерландския специалист Тон Локхоф и боснанецът с австрийски паспорт Даниел Зенкович. За последно Томас Райс е работил в турския Самсун Спор, с който стигна до третото място в турската Суперлига и участва в европейските клубни турнири. Бил е начело на Бохум и на Шалке 04. Изабела Шиникова започна с победа участието си в квалификациите на тенис турнира в Истанбул, Турция, след като се наложи над представителката на домакините Дога Тюркмен с 6-0 и 6-1. Националният ни отбор по баскетбол за жени до 20 години завърши на 6-то място на Европейското първенство дивизия Б в Самоков. В последния си матч в арена Самелеон състезателките на Маргарита Маринкова загубиха от Нидерландия с 64 на 81 точки. Марк Маркес спечели основното състезание за голямата награда на Германия в клас MotoGP от световния шампионат по мотоциклетизъм на писта. Така заводския пилот на Дукати се изкачи на третото място в генералното класиране, където лидер е Хорхе Мартин.
1: Анастасия Кирилова представя прогнозата за времето. Здравейте!
6: Здравейте! Максималните температури днес бяха от 25 градуса в Шабла до 36 в Сандански. След обяд над Западна България се разви купасто дъждовна облачност, на много места превалява дъжд, придружен с грамотевици. Активните конвективни процеси се преместват на изток към централните райони от страната.

0: и там на много места има валежи и грамотевични бури. Към този час температурата в София е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. Близко е до средното за месеца, ще остане без съществена промяна. През нощта над Западна България облачността ще намалее до ясно време, а над Централна и Източна ще бъде значителна, на много места с валежи. Ще има и грамотевици, ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Утре в Западна България времето ще бъде предимно слънчево, а в Източна след обяд и над планинските райони, както и над централните северни райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в северо-източните райони, където има условия и за градушки. Ще бъде ветровито, ще духа умерен до силен северо-западен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София 26. По Черноморието. Утре облачността ще бъде предимно значителна, с валежи, по-интензивни, значителни по количество и с грамотевици по северното крайбрежие. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималните температури там ще са от 24 до 28 градуса. Температурата на морската вода е от 21 градуса по северното крайбрежие до 24-25 на юг. През следващите дни ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони. Там не са изключени и изолирани краткотрайни валежи. Вятърът ще отслабне, в много райони ще стихне. Дневните температури ще се повишат и в сряда, максималните ще са между 30 и 35 градуса. След временно стабилизиране в четвъртък и петък въздушната маса над страната отново ще е неустойчива. Ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места из цялата страна ще има краткотрайни валежи, грамотевични бури и градушки. Температурите ще са по-ниски, максималните в петък ще са между 25 и 30 градуса. През почивните дни се очаква предимно слънчево време, в часовете около и след обяд с развитие на купеста облачност, на отделни места, главно в планинските райони, краткотрайни валежи и грамотевици. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за обстановката по пътищата обобщава Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Днес до 22 часа временно ще се ограничава движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона по автомагистрала Струма и по пътя София-Кулата през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма. До 23 часа днес временно ще се ограничава движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона и по автомагистрала Тракия в двете посоки на движение. Ограниченията за движението по автомагистралите не се отнасят за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим, както и специализирани екарисажни камиони и автомобили на пътно поддържащите фирми. Водачи, надвичайте вниманието си с мобилни телефони по време на шофиране и спазвайте правилата за движение.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Продължава работата по възстановяването на електрозахранването в няколко столични квартала, прекъснато от бурята над София в следобедните часове. Отстраняват се и аварии в електроподаването в населени места в общините Елин Пелин, Ихтиман, Самоков и Костенец. 32 шофьори на камиони са санкционирани в София само за денонощие в рамките на операция за контрол на водачите на тежкотоварни автомобили. Земеделците от Ивайловградско блокираха граничния преход с Гърция с искане през него да могат да преминават и камиони с маса над 3,5 тона. Гръцкото правителство договори с рафинериите в страната по евтиняване на горивата, което влиза в сила от утре. Възобновените атаки между Съединените щати и Иран заплашват временното споразумение за край на войната в Персийския залив. Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че освобождава премиера на страната Юлия Свириденко. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Добрин Йотов и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Рада Томова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
1: Дънди Precious Metals.
2: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
1: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
2: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
1: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
2: Инвестираме в полза на цялата общност.
1: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
2: Бъдеще за хората в Родопи.
3: Пясъците на времето.
4: Вечните хитове всеки четвъртък
3: след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали с мен Галина Кючукова. В началото акцентите. Медицински хеликоптер кацна в Кърджали, за да транспортира до Пирогов катастрофирал моторист. Граничният преход Ивайловград Кипринус на границата с Гърция ще е затворен за движение до 22 часа заради протест на земеделски производители. Glow Party в Кърджали тази вечер от 21 часа. Следват подробностите. Медицински хеликоптер кацна в Кърджали. На хеликоптерната площадка до многопрофилната болница за активно лечение доктор Атанас Дафовски, за да транспортира до Пирогов катастрофирал моторист. Искането за въздушна спешна помощ е постъпило от директора на Центъра за спешна медицинска помощ в Кърджали доктор Атанас Митков. Пациентът е самокатастрофирал, има счупвания на двете ръце, на ребра и на гръдния кош, обясни доктор Митков. Затворен за движение заради протест на земеделски производители е днес граничният преход

0: Гърция и Ивайловград Кипринус. Протестиращите блокираха пътя с тежка земеделска техника от 9.30 часа тази сутрин с искане да бъде разрешено преминаването през границата на товарни автомобили с обща допустима маса над 3 тона и половина. Репортаж на Живка Тодорова.
1: Христо Парасаров, който обработва около 800 декара земя в Ивайловградско, засети с пшеница, слънчоглед, лен и други култури, както и лузя, е сред организаторите и на втория протест.
2: Пътя до гръцките складове, които изкупуват земеделска продукция, е 10 минути, а ако трябва да я продадем в България, отива цял ден на курс.
1: Той припомни, че през последната година на няколко пъти до съответните институции са внасени подписки, но без резултат.
2: Изчерпали сме всички други възможности, които предлага закон.
1: Исканията на земеделските производители на място подкрепи депутатът Светлана Митошева, която е от Ивайловград. До 22 часа днес преминаването през граничния преход Ивайловград Кипринус ще бъде ограничено, като организаторите на протеста все пак допускат периодично преминаващи. Те предупредиха, че ако през следващата седмица не бъде постигнат напредък по исканията им, са готови да организират нов трети протест и следващата неделя. За новините от Ивайловград Кипринус, Живка Тодорова.
0: ГЕРБ е категорично против сегашния вариант на бюджет 2026, внесен от управляващите от Прогресивна България. Това каза в Ловеч лидерът на партията Бойко Борисов.
3: Правителството на Желязков събра 14 милиарда лева или 7 милиарда евро повече от предишната година. Сега, когато идват честните, слагам кавички вече, те казват с 800 милиона евро ще събереме по-малко. Добре бе, нали уж нямаше да крадете, а ще съберете по-малко пари. Си рече, контрабандата вече върви. Така си го обяснявам. Иначе, що по-малко събереш? И в същото време, ем ще събереш по-малко, ем дигаш дефицита и взимаш заеми за това. Кое от двете е истина? След като те не изтеглят бюджета, след като си върват на инат и го правят, ние за това гласуваме против.
0: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев определи като, цитирам, пълен провал до сегашното управление на Прогресивна България.
4: Това, което видяхме, е абсолютно отстъпление от заявките, с които господин Радев беше избран. Той беше избран с заявка, че ще оправи бюджета, защото, знаете, бюджета свали предишното правителство, а виждаме бюджет, който е с по-голям дефицит от този на Теменушка Петкова, с повече пари за обществени поръчки и издръжка от този на Теменушка Петкова, т.е. пари, които отиват към обръчите от фирми, а не към българските граждани, с замразено майчинство, замразени социални плащания, удар по малкия бизнес.
0: Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев. В рамките на инициативата Дни на приятелството в Кърджали тази вечер от 21 часа в градската градина ще има glow party. Гостите ще получат светещи аксесуари, каза за радио Кърджали Първин Ахмет, началник на отдел образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм в община Кърджали.
5: Това ще бъде едно цветно пространство за забавление, където посетителите ще получат светещи пръчки и лед гривни. Има и обособено на фотозона, където ще се даде възможност да запечатат незабравими моменти.
0: Тези неща, които ще получат присъстващите, са безплатни, предполагам?
5: Да, общината ще осигури тези светещи пръчки и лед гривни, както и зоната ще бъде обособена от страна на община Кърджали.
0: Каза началникът на отдел образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм в община Кърджали Първин Ахмет. В Момчилград стартира програмата Безопасно лято с занимания по зумба и степ гимнастика. Около 40 деца на възраст от 5 до 15 години са записани за участие в инициативата. Тренировките ще продължат до 15 август и ще се провеждат всяка събота от 8 до 10 часа. Организатори са община Момчилград, местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и Центърът за обществена подкрепа. Над 200 деца се очаква да се включат в 6-то издание на лятната школа «Ваканция в музея», организирана от Регионалния исторически музей Стойо Шишков в Смолен, предаде БТА. Таз годишното издание ще предложи както утвърдени музейни ателиета, така и нови занимания. За първи път в програмата на лятната школа ще бъде включена темата за здравословния начин на живот. Сред най-очакваните събития, според директора на музея, ще бъде посещението на

0: 101-ви Алпийски полк. Лятната школа ваканция в музея ще се проведе от 13 до 24 юли и е предназначена за деца на възраст от 6 до 12 години. Ясни са полуфиналистите на световното първенство по футбол. Франция и Испания ще се изправят един срещу друг в първия полуфинал на 14 юли от 22 часа, а в другия ще играят Аржентина и Англия на 15 юли също от 22 часа. Французите елиминираха Мароко, Испания се справи с Белгия. Англия спря Норвегия, Аржентина продължава защитата на световната си титла, елиминирайки Швейцария. Четирите отбора остават до края на шампионата, след като победителите ще играят финал, а загубилите за третото място. Завършваме с прогнозата за времето. През нощта над Западна България облачността ще намалее до ясно време, докато над Централна и Източна ще бъде предимно значителна. На много места с валежи ще има и грамотевици, ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Утре над Западна България ще бъде предимно слънчево, докато над Източна, а след обяд и над планинските и централните северни райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Най-интензивни ще се явленията в североизточните райони, където ще има условия и за градушки. Ще бъде ветровито, ще духа умерен до силен северозападен вятър. Към края на деня на цялата страна ще се изясни. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В Кърджали около 29 градуса. Чухте новините на радио Кърджали, представени от Галина Кючокова.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Синева, всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Българско национално радио.
1: Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Horizont.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков.

0: 30 двама шофьори на камиони са санкционирани в София само за денонощие в рамките на акция на МВР и автомобилната администрация за контрол на тежкотоварните автомобили, съобщи инспектор Иво Биков от пътната полиция.
1: Един, който не е покрил товара си, 4 с неправилната употреба на мобилен телефон, 3, които си позволили да извършат неправилни маневри и изпреварване, 2, без валиден годишен технически преглед, имаме 12, които са с установена техническа неисправност и 4 с нередовни пътни документи.
0: Акцията се провежда след катастрофата от петък на автомагистрала Тракия при Карнобат, където тир разкъса мантиневата и се вряза в насрещно движеща се кола. При инцидента загина един човек, двама бяха ранени. Съдът в Бургас ще решава утре да останали за постоянно в ареста 56-годишния водач на камиона, обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост и нанасене на телесни повреди на двама души. Продължава и разследването на инцидента от снощи на автомагистрала Струма край Дупница, където автомобил се вряза в спрял камион. Загинаха двама души, трима са ранени. Установяват се и причините за катастрофата в Добринище, при което 20-годишен мъж загина тази сутрин след удар в спрял камион. За 24 часа в ареста остава 24-годишна жена от София, управлявала колата си с 2 промила алкохол в кръвта и която не е спряла за полицейска проверка тази нощ, а в последствие е само катастрофирала в мантинела на околовръстното шосе. Земеделски производители блокираха граничния преход Ивайловград Кипринос с искане през него да се разреши преминаването на товарни автомобили с маса над 3,5 тона. Един от организаторите, Христо Парасарев, обясни.
2: Исканията ни са най-после Ивайловград да влезе в шенгенското пространство, да бъдат премахнати забранителните знаци за камиони с общо допустима маса над 3,5 тона.
0: Малко преди 18 часа пътят през границата при Ивайловград и Кипринос беше освободен. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се обяви категорично против предложения от правителството проекто бюджет за тази година и коментира.
3: След като те не изтеглят бюджета, след като си върват на инат, ние за това гласуваме против.
0: Критики към бюджета дойдоха и от председателя на Продължаваме промяната Асен Василев.
4: Виждаме бюджет, който е с по-голям дефицит, с повече пари за обществени поръчки и издръжка, с замразено майчинство, замразени социални плащания.
0: А в интервю за Българската национална телевизия министърът на енергетиката Ива Петрова увери, че уреждането на задълженията между българското дружество Булгаргаз и турската компания Боташ няма да натовари бюджета.
5: Възможностите са най-различни, но решението, което ще бъде формулирано, няма да натоварва бюджета и българските граждани.
0: Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев очаква до края на лятото да бъде ясен конкретен кандидат, издигнат съвместно с Форума за демократично действие.
4: Ще бъде единна кандидатура, която ние ще подкрепим. Не бих казал ясна, а по-скоро кандидатура, която да е на всички български граждани.
0: Темата за предстоящите президентски избори коментира лидер на ГЕРБ Бойко Борисов. Партията му предлага единна кандидатура на демократичните сили за предстоящите избори за държавен глава.
3: Кандидат в президентската двойка трябва да бъде на партиите, обединени в Европейската народна партия, в либералите. И това може да стане с всеобщи усилия.
0: Полицията във Видин се очаква да връчи утре акт на организатора на сватбено тържество в града, проведено в училищен двор и предизвикало над 50 сигнала от граждани за нарушаване на нощната тишина. За събитието и за използването на звучителна техника след 22 часа, домакинът, който е общински съветник, има издадено разрешение от кмета на Видин. Началникът на охранителната полиция в града, комисар Мартин Марков.
6: Ще бъдат съставени актове за неизпълнение на писмено полицейско разпореждане, отдадено предварително на организатора за нарушаване на нощната тишина.
0: На 12 сигнала за паднали дървета са се отзовали екипи на Столичната община и пожарната след бурята този следобед в София. Лошото време доведе и до прекъсване на електрозахранването в 8 района и в населени места от общините Елин Пелин, Ихтиман, Самоков и Костанец. Съединените щати предприеха нови удари по Иран тази вечер. Поразени са били ракетни и противовъздушни системи на Революционната гвардия по иранското крайбрежие Нормузкия проток, съобщи изданието Axios. Порано днес гвардията порази танкер, плаващ под кипърски флаг, което доведе до интензивна размяна на удари. Иранците обстреляха с дронове и ракети Йордания, Бахрейн, Кувейт, Катар, Оман и Обединените арабски емирства. Техеран обяви протока за затворен за корабоплаване. Президентът на Съединените

0: Americhe Stati Donald Trump го опроверга.
1: It's open. We bombed the hell out of them last night.
2: Отворени. Бомбардирахме ги в пъкла миналата нощ. Това са много, много зли и болни хора. Съгласиха се на сделка вчера, перфектна за нас. Отказаха се и от ядрената програма и от всичко. И по-малко от час след това изстреляха дрон срещу кораб.
0: Украина ще има нов министър-председател. Президентът Владимир Зеленски обяви по-рано днес, че с поста начало на правителството ще се раздели досегашният премьер Юлия Свириденко. Предстоят и други промени в изпълнителната власт и правоохранителните органи на страната, но Зеленски не даде подробности за тях, нито разкри кой ще е следващият премьер. Украински дронове достигнаха руската рафинерия в Сизан на 800 км от границата. Продължават и ударите по руски танкери и фериботи в Азовско море. Врете на спортните новини, Кристина Иванова. Добър вечер.
3: Добър вечер. Женският национален отбор по волейбол приключи участието си в Лигата на нациите с загуба. Водения от Марчело Абунданца тим отстъпи пред състава на Германия с 0 на 3 гейма в последния си матч от третата седмица на световната надпревара в Белград. Така българките се наредиха на последното 18-то място в крайното класиране след груповата фаза с актив от 5 точки, постигнати след 2 победи и 10 загуби. Това означава, че България изпада от Лигата на нациите и няма да участва в следващото издание. Стиляна Николова спечели два медала от финалите на Световната купа по художествена гимнастика в Милано, Италия. Възпитаничката на Валентина Иванова триумфира в изпълнението с лента и завърши втора в тези сбухалки, където шампионка стана Дария Варфоломеев. Германката спечели златото в финала с топка, в него Николова се класира седма. Представителката на домакините София Рафаели е първа в финала с обръч. При ансамблите в финала с пет топки България завърши на петата позиция, шампиона е тимът на Испания. Димитър Кузманов започна с победа участието си в квалификациите в игрите поединично на тенис турнира от сериите Challenger 75 в Нидерландия, след като се наложи над представителя на домакините Даниел Де Йонг с 4 на 6, 6 на 4 и 6 на 3. Футболен клуб Лудогорец назначи германския специалист Томас Райс за старши треньор на представителния отбор. Той замени на поста Пер Матиас Хьогмо. 52-годишният наставник вече е в Разград и ще изведе отбора на първа тренировка в понеделник. Във вторник ще бъде официално представен заедно с треньорския щаб, в който влизат нидерландският специалист Тон Локхоф и босненецът с австрийски паспорт Даниел Зенкович. За последно Томас Райс е работил в турския Самсун Спор. Бил е начело на Бохум и на Шалке 04. Нидерландецът Матио ван дер Пул спечели деветия етап от колоездачната обиколка на Франция. Четирикратният шампион Тадей Погачар от Словения запази първото си място в генералното класиране, финиширайки четвърти.
0: Иван Василев представя прогнозата за времето. Добър вечер.
4: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 18-19 градуса в Смолян, Хасково, Разград и Габрово до 28-29 градуса в Силистра, Ямбол и Елхово. В този момент на много места в централните и североизточните райони има валежи от дъжд, гръмотевици. В София в момента температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздух е 78%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През нощта ще остане без съществена промяна. През нощта над Западна България ще се изяснява. На централните и източните части от страната облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Утре над Западна България ще бъде предимно слънчево. Над източните, а след обяд и над планинските и централните северни райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в североизточната част от страната, където ще има условия и за градушки. Ще духа умерен и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 24 и

0: 28, за София около 26. За утре, 13 юли, Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни, значителни по количество валежи с гръмотевици и условия за градушки в областите Добрич и Варна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 22 часа тази вечер е ограничено движението на камиони на 12 тона по магистрала Струма и по пътя София Кулата през Кресненското дефиле в участъка от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. До 23 часа същата забрана е в сила и за автомагистрала Тракия и в двете посоки за движение. В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Радио Кърджали. 90 МГц.
1: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

0: Джаз, рок, фънк, блуз. На вълните на радио Кърджали.
1: L is for the way you look at me. O

Нощи в сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Нощи в сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и четири часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за понеделник 13 юли. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. 32 шофьори на камиони са санкционирани в София само за денонощие в рамките на акция на МВР и автомобилната администрация за контрол на тежкотоварните автомобили. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се обяви категорично против предложени от правителството проектобюджет за тази година. Критики към бюджета дойдоха и от председателя на Продължаваме промяната Асен Василев. Съединените щати предприеха нови удари по Иран. Украйна ще има нов министър-председател, предстоят и други промени в изпълнителната власт и в правоохранителните органи. Патриархът на Руската православна църква Кирил и основателят на Лукойл Вагител Екперов са били изключени от проекта за 21-я пакет от санкции на Европейския съюз срещу Руската федерация по искане на България, това твърди украинското издание Европейска правда. Ето сега новините в подробности. Пътен инцидент е станал тази вечер на прохода на Републиката малко преди село Пчелиново. По първоначални данни има информация за загинал човек. Това съобщих от пресцентъра на областната дирекция на МВР Стара Загора. Движението в района на катастрофата е спряно, на място работят полицейски екипи. Подробности от МВР за причините за катастрофата се очакват по-късно днес. 32 шофьори на камиони са санкционирани в София само за денонощие в рамките на акция на МВР и автомобилната администрация за контрол на тежкотоварните автомобили, съобщи инспектор Иво Биков от пътната полиция.
1: Един, който не е покрил товара си, 4 с неправилната употреба на мобилен телефон, 3, които си позволили да извършат неправилни маневри и изпреварване, 2, без валиден годишен технически преглед, имаме 12, които са с установена техническа неисправност и 4 с нередовни пътни документи.
0: Акцията се провежда след катастрофата от петък на автомагистрала Тракия при Карнобат, където ти разкъса мантинелата и се вряза в насрещно движеща се кола. При инцидента загина един човек, двама бяха ранени. Съдът в Бургас ще решава да останали за постоянно в ареста 56-годишният водач на камиона, обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост и нанасяне на телесни повреди на двама души. Продължават и разследванията на инцидента на автомагистрала Струма край Дупница, където автомобил се в спрял камион. Загинаха двама души, трима са ранени. Установяват се и причините за катастрофата в Добринище, при която 20-годишен мъж загина след удар в спрял камион. За 24 часа в арест остава 24-годишна жена от София, управлявала колата си с 2 промила алкохол в кръвта и която не е спряла за полицейска проверка, а в последствие е самокатастрофирала в мантинела на околовръстното шосе. Земеделски производители блокираха граничния преход Ивайловград Кипринус с искане през него да се разреши преминаването на товарни автомобили с маса над 3,5 тона. Един от организаторите, Христо Парасарев, обясни.
2: Исканията ни са най-после Ивайловград да влезе в шенгенското пространство, да бъдат премахнати забранителните знаци за камиони с общо допустима маса над 3,5 тона.
0: Малко преди 18 часа с нощи пътят през границата при Ивайловград беше освободен. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се обяви категорично против предложения от правителството проектобюджет за

0: тази година и коментира.
1: След като те не изтеглят бюджета, след като си върват на инат, ние за това гласуваме против.
0: Критики към бюджета дойдоха и от председателя на Продължаваме промяната Асен Василев.
2: Виждаме бюджет, който е с по-голям дефицит, с повече пари за обществени поръчки и издръжка, с замразено майчинство, замразени социални плащания.
0: А в интервю за БНТ министърът на енергетиката Ива Петрова увери, че уреждането на задълженията между българското дружество Булгаргаз и турската компания Боташ няма да натовари бюджета.
3: Възможностите са най-различни, но решението, което ще бъде формулирано, няма да натоварва бюджета и българските граждани.
0: Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев, който очаква до края на лятото да е ясен конкретен кандидат, издигнат съвместно с Форума за демократично действие, заяви.
2: Ще бъде единна кандидатура, която ние ще подкрепим. Не бих казал ясна, а по-скоро кандидатура, която да е на всички български граждани.
0: ГЕРБ предлагат единна кандидатура на демократичните сили за предстоящите избори за президент, обяви Бойко Борисов.
1: Кандидат в президентската двойка трябва да бъде на партиите, обединени в Европейската народна партия, в либералите. И това може да стане с всеобщи усилия.
0: Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Съединените щати предприеха нови удари по Иран. Поразени са били ракетни и противовъздушни системи на революционната гвардия по иранското крайбрежие на Ормузкия проток, съобщи изданието Axios. По-рано гвардията порази танкер, плаващ под кипърски флаг, което доведе до интензивна размяна на удари. Иранците обстреляха с дронови ракети Йордания, Бахрейн, Кувейт, Катар, Оман и Обединените арабски емирства. Техеран обяви протока за затворен за корабоплаване. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп го опроверга.
4: Отворен е. Бомбардирахме ги в пъкова миналата нощ. Това са много, много зли и болни хора. Съгласиха се на сделка вчера. Перфектна за нас. Отказаха се и от ядрената програма и от всичко. И по-малко от час след това изстреляха дрон срещу кораб.
0: Парламентарните избори в Израел бяха насрочени за 27 октомври, стана ясно от съобщение на Кнесета. Настоящият парламент ще изпълни изцяло мандата си. Вотът днесен ще е своеобразен референдум за лидерството на премиера Бенямин Нетаняху, откакто войната в Газа избухна през октомври 2023 година, отбелязва агенция Франс Прес. Според най-новите допитвания, повечето израелци са против оставането му на ръководния пост, а главният му съперник е бившият началник на въоръжените си или Гади Айзенкот. Украйна ще има нов министър-председател. Президентът Володимир Зеленски обяви, че с поста начало на правителството ще се раздели досегашният премиер Юлия Свириденко. Предстоят и други промени в изпълнителната власт и правоохранителните органи на страната, но Зеленски не даде подробности за тях, нито разкри кой ще е следващият премиер. Украински дронове достигнаха руската рафинерия в Сизрам на 800 км от границата. Продължават и ударите по руски танкери и фериботи в Азовско море. Германия финансира производството и доставката на 50 000 ударни дрона за Украйна. Това твърди агенция Reuters, като се позовава на анонимен източник, запознат с въпроса. Поръчката е за дронове Shrike, произвеждани от украинската компания Skyfall с софтуер от американската Oterian и е на стойност 90 милиона евро. Германските и украинските власти отказаха коментар по тази информация. Украйна очаква дронове и от Великобритания. Миналия месец британското правителство съобщи, че до края на тази година ще осигури 150 000 безпилотни апарата за Киев. Източник от Oterian твърди, че Киев вече е получил 33 000 дрона, поръчани по отделен контракт от Пентагона. Патриархът на Руската православна църква Кирил и основателят на Лукойл Вагит Алекперов са били изключени от проекта за 21-я пакет от санкции на Европейския съюз срещу Руската федерация по искане на България. Това твърди украинското издание Европейска правда, като се позовава на дипломатически източници, пожелали анонимност. Премиерът Румен Радев преди още миналия месец, че ще наложи вето на следващите европейски санкции, ако те бъдат насочени срещу споменатите двама членове на руския елит.
5: Времето на кръстоносните походи свърши. Мен не ме интересува руският патриарх, мен ме интересува това, че той е предстоятел на Руската православна църква, която е източно православна като нашата църква. Мен ме интересува да отстояваме българският интерес. Така че санкциите да не вредят върху българската икономика.

0: Египет шелупал арбитраж за 3 милиарда към България. Няма да допуснем точно на Лагитрен Перо да бъдат наложени санкции. Това означава ние да се поставим в крака.
1: Каза българският премиер миналия месец. По информация на Европейска правда, повече от останалите мерки срещу Москва са били смекчени в проекта на 21-я пакет от санкции, включително тези, които се отнасят до вноса на втечнен природен газ и риба. Страните членки на Евросъюза все пак са се разбрали да замразят

0: целия пакет от санкции, включително тези, които се отнасят до вноса на втечнен природен газ и риба. Страните членки на Евросъюза все пак са се разбрали да замразят ценовия таван на руския петрол на действащото равнище от $44.10 за барел. Санкционният пакет ще бъде обсъден от министрите на външните работи днес. Сред нерешените въпроси остава настояването на Австрия да бъдат размразени активите на руска инвестиционна компания, която е свързана с олигарха Олег Дерипаска и съди филиал на Райфайзен за $1 милиард. Вие сте с нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Полицията във Видин се очаква да връчи акт на организатора на сватбено тържество в града, проведено в училищен двор и предизвикало над 50 сигнала от граждани за нарушаване на нощната тишина. За провеждането на събитието и за използването на озвучителна техника след 22 часа домакинът, който е общински съветник, има издадено разрешение от кмета на Видин. Началникът на сектор охранителна полиция в града, комисар Мартин Марков.
1: Ще бъдат съставени актове за неизпълнение на писмено полицейско разпореждане, отдадено предварително на организатора за нарушаване на нощната тишина.
0: На 12 сигнала за паднали дървета са се отзвали екипи на Столичната община и пожарната след бурята вчера в София. Лошото време доведе и до прекъсване на електрозахранването в 8 района и в населени места от общините Елин Пелин, Ихтиман, Самоков и Костенец. Ред е на спортните новини. Представя ги Кръстина Иванова.
2: Световният номер 1 Яник Синер защити титулата си от откритото първенство на Великобритания по тенис. В финала италианецът победи шампиона от Ролан Гарос Александър Зверев с 6-7, 7-6, 6-3 и 6-4. Така Синер извоюва своя пети трофей от големия шлем. Две титли от Уимбълдън, две от откритото първенство на Австралия и една от откритото първенство на Съединените щати. Димитър Кузманов започна с победа участието си в квалификациите в игрите по единично на тенис турнира от сериите Challenger 75 в Нидерландия, след като се наложи над представителя на домакините Даниел Де Йонг с 4-6, 6-4 и 6-3. Женският национален отбор по волейбол приключи участието си в Лигата на нациите с загуба. Водения от Марчело Абунданца тим отстъпи пред състава на Германия с 0-3 гейма в последния си матч от третата седмица на световната надпревара в Белград. Така българките се наредиха на последното 18-то място в крайното класиране след груповата фаза с актив от 5 точки, постигнати след 2 победи и 10 загуби. Това означава, че България изпада от Лигата на нациите и няма да участва в следващото издание. Националният ни отбор по волейбол за юноши до 18 години спечели с 3-0 гейма срещу Белгия и остана начело във втора група на Европейското първенство в Италия. Първите две позиции в двата потока дават право на участие в полуфиналите. Следващия матч на България е срещу тима на Чехия на 14 юли. Стиляна Николова спечели два медала от финалите на Световната купа по художествена гимнастика в Милано, Италия. Възпитаничката на Валентина Иванова триумфира в изпълненията с лента и завърши втора в тези сбухалки, където шампионка стана Дарья Варфоломеев. Германката спечели златото и в финала с топка, в него Николова се класира седма. Представителката на домакините София Рафаели е първа в финала с обръч. При ансамблите в финала с 5 топки България завърши на петата позиция. Шампион е тима на Испания. Футболен клуб Лудогорец назначи германския специалист Томас Райс за старши треньор на представителния отбор. Той замени на поста Пер Матиас Хьогмо. 52-годишният наставник вече е в Разград и ще изведе отбора за първа тренировка днес. Във вторник ще бъде официално представен заедно с треньорския щаб, в който влизат нидерландския специалист Тон Локхоф и босненецът с австрийски паспорт Даниел Зенкович. За последно Томас Райс е работил в турския Самсун Спор. Бил е начело на Бохум и на Шалке 04. Нидерландецът Матио Ван Дер Пул спечели деветия етап от колездашната обиколка на Франция. Четирикратният чемпион Тадей Погачар от Словения запази първото си място в генералното класиране, финиширайки четвърти.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Иван Василев. Добра нощ!
3: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 16-17 градуса в Перник и Смолян до 24

0: градуса в Бургас. На много места в източна България в момента вали дъжд, но отделни места са изгръмотевици. В София в момента температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздух е 79%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта над западната половина от страната ще бъде предимно ясно, докато над източната облачността ще бъде значителна. Главно в североизточните райони на места ще има краткотрайни превалявания от дъжд с грамотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. През деня над западна България ще бъде предимно слънчево. Над източните, а след обяд и над планинските и централните северни райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Интензивни ще са явленията в североизточната част от страната, където ще има условия и за градуски. Ще духа умерен и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 24 и 28, за София около 26 градуса. За днес, 13 юли, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен.
1: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: На 12 юли в центъра на Смолян ще се състои тържествен концерт, посветен на 100 годишното от рождението на голямата родопска певица Радка Кушлева. Събитието ще се проведе на площад България, нов център, където преди 5 години беше издигнат бюст паметник на певицата Радка Кушлева. Още за концерта, посветен на 100 годишната от рождението на славият на Родопите, чуйте в разговора ми с народния певец Хамид Имамски, организатор на събитието. С кого организирате концерта и какво всъщност ще включва пък след това в програмата?
11: Значи, съвместно с община Смолен ще бъде всичко, както беше и с паметника. Нали, ние не съм само аз, група ентусиасти сме около мене. Сега, за съжаление, малко оскъдно като програма или като това, което ще става на 12 юли, хубав ден, неделя се пада. Така че всеки желаещ може да присъства, да дойде, да се зареди с родопска енергия. Мислим да започнем с водосвет на паметника сутринта. След това да направим едно представяне на албума, за който, за съжаление, не отделих достатъчно време, което отчитам като грешка, който съвместно направихме. Не говоря за нашия съвместен проект с Диди Кушлева. Между другото и тя юбилярка, скоро беше нейния рожден ден. Нека да честите и на нея в ефир.
10: Ето една наистина годишнина точно, ще се събере тази година.
11: Точно така. Ние успяхме с нея до преди година, две някъде, да направим един албум песните на Радка Кушлева,
10: да,
11: които са изцяло нейни, които песни ги няма дори в YouTube, дори в социалните мрежи. Изобщо за този албум малко хора знаят. Тогава с един мой пост го обявих това нещо в социалните мрежи, но мисля да направим едно представяне на този албум. Разбира се, там са шедьоврите като Заспала Челеби, че Бяла съм бяла, иначе за първи път в популяризиране, записани в Националното радио от нея, но има и редица други песни, които публиката не може да чуе никъде. Успяхме да се поровим в радиото, в архивите, в Националното радио с госпожа Диди Кушлева и така да възродиме още нейни проекти и песни, които поради една друга причина, не искам за нея да говорим сега, не е времето, са били неглижирани в мен. Често пъти сме говорили на тази тема с теб.
10: Да.
11: Как да кажа, програмата ще е пълна и мислим да завършим с един концерт. Ще бъдат поканени всички известни имена и творци родопски. Разбира се, всеки, който желая, добре дошъл. Така че програмата е в процес на подготовка. Много скоро може

0: може би до седмица ще бъде обявено. И така, публиката може, всеки желаящ може да види и какво ще очаква на 12 юли в центъра на Смолян.
1: В центъра на Смолян входът е свободен за всички гости и жители на града.
0: Точно така.
1: Има ли обявен час или на по-късен етап ще се
0: разбере? На по-късен етап ще обявиме всичко, защото е въпрос на голяма организация. Все пак това е 100 годишнина. И така много индикации имаме за желаещи, които да участват и в организирането в самия концерт. Така че трябва още няколко дни, за да обявиме всичко официално.
1: Като казваш, има много желаещи за този концерт, които имат желание да се включат, да изпълнят нейни песни.
0: Точно така. Той ще бъде под мотото с песните на Радка Кучлева. Разбира се, когато споменаваме една така велика личност, всеки може да даде и нещо от собствения репертуар, и нещо от това, което е оценила българската публика, но изключително изцяло ще бъде под влиянието на нейните песни. Айде така да се изразя.
1: Да. С нейното творчество, това е наистина много добра идея. В същото време и представяне на този албум с песните на Радка Кушлева, който сте направили заедно с Диди Кушлева, която навярно ще видим и нея на сцена.
0: Разбира се, те са живи и здрави. Госпожа Соня Кушлева, Диди Кушлева, дай Боже, още да продължават, защото с Диди Кучтева имаме много проекти, които, по които работим, за които трябва време и които предстои да представим. Дори така загатвам проекти, които те са започнали, а поради една друга причина са спряли до някъде. Така щастлив съм, че имат доверието си към мен и ще ги продължим съвместно, разбира се. Интересни неща предстоят.
1: Да, това е хубаво, когато наистина се твори и то в сферата на фолклора, на българския фолклор. И нека тогава на финал да поканим отново нашите слушатели на концерт по повод 100 години от рождението на Радка Кушлева в Смолян на 12 юли.
0: Точно така, приканвам всички любители на истинското родопско, неподправеното родопско да бъдат там. Така, имам смелостта да го заявя вече от 2-3 година, че името ми, когато се чуе, дори от моите критици, най-малкото се знае, че аз съм човек, който държи много на автентичното и изборното. Така че всеки, който е любител на това нещо, на песните, които по-рядко може да чуеш, и така спокойно мога да го кажа, нека да заповяда. Ще бъде интересно, пък и всички ние да споменем една велика личност.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: В източните Родопи ще се проведе международен поход Родопи и Бяло море с Нурбеков. Наричат го гуруто на алтернативната медицина. Едни го боготворят, други оспорват, но милиони по света познават името му. Мирзакарин Нурбеков идва за първи път в Кърджалийско. Той избира именно Родопите за международна среща с участници от Италия, Германия, Румъния, Молдова и още редица държави. Защо Нурбеков смята, че България е специална страна? Защо пристига в района на Кърджали? Каква е мисията на посещението му и какво послание отправя към хората, които търсят по-добро здраве и нов начин на живот? За силата на

0: даден момент човек да вземе правилното решение, чуйте в интервюто на Гинка Динчева с Жана Иванова, най-близкият човек до Нурбеков в България.
1: Мирза Карим Нурбеков е един от най-разпознаваемите световни автори и лектори в областта на личностното развитие и алтернативните оздравителни практики. Създател на системата Нурбеков и автор на бестселъра «Опитът на един глупак», преведен на десетки езици. Нурбеков вдъхновява милиони хора да работят върху здравето, увереността, дисциплината и вътрешния си потенциал чрез промяна на нагласата и ежедневните навици. Неговите семинари съчетават практически упражнения, философия, мотивация и лична отговорност, а методът му се преподава в много страни по света. Именно такъв човек идва в сърцето на Родопите. За да научим повече за Мирза Карим Нурбеков и за предстоящия международен поход 2026 Родопи и Бяло море с Нурбеков, сега разговаряме с Жана Иванова. Именно тя е човекът, който довежда Нурбеков в България и популяризира неговата система у нас. Жана Иванова е официалният издател на книгите на Нурбеков за България и чрез своето издателство организира превода и разпространението на оригиналните му произведения, а също така тя е основател на Център Нурбеков в България. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Правилно ли изброих всичко?
2: Здравейте на вас и на всички слушатели в този горещ ден.
1: Да,
2: красиво. Ще бъдем при вас, сигурно ще е по-прохладно там.
1: Ами, каквото и да е времето, важното е, че ще дойдете в Родопите, ще можете да доведете със себе си и други хора. Ще ни разкажете малко по-късно за този поход и много интересно звучи той. Жана, първият ми въпрос е, вие сте човекът, който познава Нурбеков, може би най-добре в България. Какъв човек е той и какво според вас обяснява огромния интерес към неговите идеи?
2: Вижте, аз в 2003 година отидох в Москва и изкарах курса и след това взехме и правата за първата книга, която вие представихте. И реално съм първата българка, която се е докоснала до тази система поради простата причина, че самата имах задача да разрешавам. И след това вече 2003 се срещнах с него, 2004 и 2005 го поканихме в България. И от тогава той идва регулярно, само по време тук на COVID-а не е идвал, понеже издателството е и издателско-продуцентска къща. Направихме и филм за него, за неговото семейство, за майка му, включително баща му, които си заминаха, така че той има един документ с неговите родители. И във времето наистина станахме, как да кажа, не толкова близки, защото аз имам респект към него, има си уважителната граница, но това, че той харесва много България, харесва българите, не само, нали, харесва българите, харесва нашия менталитет, нашата отвореност и винаги е казал, че ние сме останали живи на фона на Европа. И на него му е много приятно да идва тук в България, да се среща с нас, с хората, с които и се познава във времето, защото това са все пак 21 години познанство и... Отначало той водеше някои курсове, след това негови преподаватели, двама от най-близките му преподаватели, водещи преподаватели живеят в България и това за мен е голяма радост. И това също го връща тук в България, защото те са му най-добри ученици, най-добри преподаватели.
1: А това са българи, така ли?
2: Не. Един е руснак, другата дама е от Узбекистан.
1: Но работят тук, да.
2: Работят, живеят тук, да. Доктор Тажибаева, тук тя стана българска снаха, пък Вадим Шишкин, те се преместиха с неговата съпруга да живеят тук, така че аз съм щастлива, че успях да ги поканя, да се установят тук и Мирза Карим Сенакович да идва регулярно в България.
1: Тоест от вас разбирам, че той има едно специално отношение към страната ни и към българите.
2: Да, да. И винаги го казва в интервюта, в филма също казва, че България е за него специално.

0: Специално, че тук въобще да не си въобразяваме, че сме малки, че малка държава, напротив, той категорично казва, че енергийно България е специална, а и като хора, като отношение, и това, че ние никога не сме били агресивни, не сме водили войни, това също има голямо значение за съдбата на народа.
1: Поводът за нашия разговор е предстоящият международен поход Родопи и Бяло море с Норбеков. Разкажете ни повече какво представлява този поход и какво предстои да се случи през тези 9 дни.
0: Значи, това е негова идея, която 2013 година ние бяхме в Узбекистан. В Узбекистан всяка година през май месец той прави един голям тур в Хива, Самарканд, Бухара, Ташкент. И ние пътуваме също, големи групи пътувахме, 15-20 човека задължително. И 2013 година той каза, бе, защо не направим един, да изнесем тези лекции, вместо да са в зали, а да ги направим сред природата. И ми каза, ти ще го направиш. Каза, намери една ниска планина и до нея море. Той въобще не знае за Странджа. И каза една седмица, просто ние ще ходим всички, аз също ще ходя, защото не знам дали ще мога да говоря, дали ще мога... Просто един преход да направим. И реално така започнахме 2013, аз се върнах и осъзнах, че това е Странджа и Черно море, най-южната част на Черно море. И това беше първия преход, поход 2013 година. 108 човека бяхме от, може би, 15 страни. Тогава нямаше проблеми с визи, нямаше проблеми с пътуване, за съжаление. Сега е много по-сложно. И беше нещо уникално, защото в Странджа ние се местихме поради простата причина, че там няма такива хотели, които да ни поемат 108 човека. И спяхме в къщи за гости, при различни баби, бяхме в Брашлян, бяхме в Граматиково, в Малко Търново и след това отидохме на морето. И този формат изключително много хареса на всички. И така той постави началото на тези походи с мастер-клас, така да се каже, по време на самото ходене в природата. Различни упражнения, различни практики и всичко това е за усилване на увереността и за усилване на интуицията, която всеки един от нас има. И това са едни практики, които дават възможност това нещо да се усили и да се използва, когато трябва да вземеш правилно решение. Тоест, ако имаш 100 врати, не да ги отвориш всичките 100, а едната е правилната, просто по-бързо да се ориентираш в правилното решение, което в нашия динамичен свят е изключително важно. Ти губиш време и енергия, разбира се, която би могъл да я използваш в нещо много по-градивно, отколкото, нали, грешка, проба и така нататък. И това е една ваканция много специална и много градивна. Ти си сред природата, сред съмишленици от различни страни и плюс това научаваш неща, които биха ти помогнали в ежедневието след това. Не става въпрос за някакви отвлечени неща, а става въпрос за съвсем такива конкретни простички практики, които ако си ги тренираш, ти ще си усилиш интуицията, която имаш.
1: А към кого е насочено тогава това събитие? Нужно ли участниците вече да познават системата на Норбеков или всеки може да се включи?
0: Ами, желателно е да познава, защото поне това първо ниво, което се води учебно-оздравително, т.е. ти отиваш на училище за 9 дни, как да събудиш тази вътрешна сила на своя организъм? Защото ние сме толкова съвършено създадени, нали, по образ и подобие, че можем да активизираме нашата си вътрешна сила, за да се оздравим. Много често. Естествено, има такива случаи, когато, нали, медицината заедно с тази система върват ръка за ръка. Но по отношение на движението, по отношение на очите, по отношение на кръвно наляне, по отношение на начин на гледане на живота, гледната точка много можем да я, как да кажа, под един друг ракурс, от един друг къгъл да видим нещата и да разберем, че това, което ние си мислим, не е точно така.
1: Казахте, над 100 участници са били на първия поход в Странджа, имало и чужденци. Сега какво очаквате, какви са заявките и в тази връзка има ли все още свободни места и как желаещите могат да се запишат? Много въпроси станаха на куп.
0: Ами, места почти нямаме.

0: отново ще имаме от различни страни, и от Германия, и от Италия. Те са общо взето рускоговорящи, от Румъния, от Молдова, от Украина много хора ще дойдат, от Естония. Така че наистина сме си международен и даже ние имаме такава вечер на нациите. Има за всеки представител даваме по едно знаме и става много така вълнуващо, защото задачата ни като домакини и като организатори да има това обединение просто. Защото инерцията за разделение в света и пък и в България навсякъде ние виждаме. Този е такъв, другия е такъв, пък нашата задача е точно този стремеж за обединение, за единение, както аз се казвам, както казваме, нали, е нашата голяма идея и Нурбеков в тази посока е някакси център. Защото той е узбек по националност, но е космополитен, живял е в Русия, живял е на много места, пътувал е, сега вече живее окончателно в Узбекистан, но той е един човек, който 30-32 години е обиколил света точно това, за да убеди хората, че всичко е в нашите ръце, колкото и да звучи, как да кажа, нали, неприемливо това нещо. Той разказа една притча много хубава за двама мъдреци в едно село, където при единия много хора ходят, а при другия никой не ходи. Учили се на едно място, обаче така се получава. И този, при когото не ходят за съвети, си казва, сега ще хвана една пеперуда в ръката си и ще отида при мъдреца и ще го изложа пред хората. Ще му кажа, жива ли е пеперудата, ако каже, че е жива, ще е стисна и тя ще умре. Ако каже, че е умряла, аз ще отворя ръка и тя ще излети. И отива пред там огромна много хора пред двора на този мъдрец и го пита този въпрос. Той прави една дълга пауза и казва, всичко е в твоите ръце. Тоест, ако решиш, ще стиснеш, нали, ако решиш, ще пуснеш. И по същия начин, във всичкото това време, с което, нали, организираме тези семинари, които селата аз се обучавам и се развивам и решавам много свои задачи, съм се убедила, че точно така всичко е в нашите ръце и това е изключително важно. Да разберем, че нещата зависят от нас, че не сме, както много хора си казват, че са безгласни, букви, от мен не зависи нещо. Не, не е точно така, защото наистина сме създадени по образ и подобие на Бога. След като сме създадени по образ и подобие, не е точно така нихилистично да си кажеш, нищо не зависи от мене, аз съм безпомощна, дали е за здраве, дали е за семейство, дали е за работа, за кариера и така нататък, в различните сфери.
1: Предполагам, че имате десетки, стотици, може би хиляди примери за това, че когато човек повярва в себе си, когато се умее да се обърне към себе си, вътре в себе си, тогава се случват нещата и може би в някои от следващите разговори ще продължим.
0: Да, с удоволствие.
1: Да, разбрах, че и вие ще бъдете част от похода и искрено се надявам тогава да

0: Метроном. Останете информирани.
1: И след шаманските истории продължаваме с малко по-сериозна тема, уважаеми слушатели. Продължаваме поредицата на Радио Кърджали, в която анализираме как се разходват публичните средства чрез обществени поръчки в общините от областта. След Кърджали и Джебел днес насочваме вниманието към община Крумовград. Какво показват данните от платформата Sigma за периода 2021-2026 година? Темата следи, повече ще разберем от репортера ни Илияна Типова, която е в студио. Илияна, здравей!
2: Здравей, Божидаре! Здравейте, уважаеми слушатели! За жалост, аз няма да бъда толкова увлекателна като Красимир Ангелов, който също дойдох в апаратната да слушам за шамана. Наистина е интересна история, но пък тук има също интересни факти, които ще изложим. Данните на Sigma показват, че за периода от януари 2021 година до май 2026 година, почти 6 години, община Крумовград е възложила обществени поръчки на обща стойност 50,6 милиона евро или близо 99 милиона лева. Сключени са общо 441 договора с 126 различни изпълнители. Тук интересното е, че средният брой оферти в процедурите е 2,6, което е най-високият показател сред общините, които разгледахме преди това. Кърджали, Джебел и Кирково.

0: доколкото си спомням, беше 1,5, т.е. една фирма, максимум две са се състезавали за една обществена поръчка, а тук наистина коефициента е 2,6.
1: А как изглежда разпределението на средствата, които дейности са били като приоритет за общината?
0: Категорично най-големият дял е насочен към строителството, както и в предишните общини. Повече от 41 милиона евро или над 81% от всички средства са за строително-монтажни работи. Това включва реконструкция на пътища, ремонти и обновяване на обществени сгради и друга инфраструктура. На второ място са разходи за горива, електроенергия и други енергоизточници с 5,4%. И следват доставките на хранителни продукти с близо 4%, транспортните услуги и, разбира се, дейностите по чистота и околна среда.
1: А кои са фирмите, които са пък получавали най-голям дял от средствата?
0: Моята система, както се казва, на анализ, която правя, по принцип гледам първите 7 фирми, които са получили най-много средства от общините. Наистина, най-много концентрирани средства са в първите 7. Най-големият изпълнител тук при община Крумовград е НАР ООД. Компанията е спечелила 33 договора на обща стойност 9,4 милиона евро, което представлява близо 19% от всички възложени средства. На второ място е ПСП Строй АД с 7,2 милиона евро по 10 договора, а трета е НЕК Груп ЕООД с 6,5 милиона евро по 13 договора. ПСП Строй и НЕК Груп също присъстват при предишните общини, които разгледахме. Сред водещите изпълнители са още СН Строй ЕООД с 3,7 милиона евро, Дорал ООД с 2,8 милиона евро, ГЕРД Груп с 1,8 милиона евро и Софт Абилт с 1,6 милиона евро. Това са първите 7, които са освоили най-много средства.
1: И какво всъщност означават тези числа? Какво показват? Концентрирани ли са обществени средства?
0: Да, в известна степен, както казах, първите 7 изпълнители са получили около 65% от всички средства по обществените поръчки. Това означава, че близо 2/3 от публичния ресурс е насочен към сравнително малък брой фирми. Разбира се, това само по себе си не означава нарушение. Подобна концентрация често се наблюдава при големи инфраструктурни обекти, тъй като трябва голяма фирма, която да може да изпълни и да има значителен брой технически и финансов капацитет. Но това е показател, който заслужава внимание, когато се анализира разходването на публични средства.
1: Добре, да, и кои са най-големите пък обществени поръчки през този период, който си проучва 2021-2026 година?
0: Да. Най-големият договор е сключен през 2025 година, миналата година, с НЕК Груп ЕООД за реконструкция на пътя Казак Голямо Каменяне Черничево. Стойността му е 2,2 милиона евро. Сред най-значимите инвестиции е изграждането на обществен басейн, летен бар и обслужваща сграда в Крумовград. Изпълнител е ГЕРД Груп ЕООД, а договорът е за 1,8 милиона евро. Тук ще вмъкна, поне си имат басейн. Също така, толкова мащабен е вторият етап от реконструкцията на пътя Аврен Девесилово Егрек, изпълняван от ПСП Строй АД, като първият етап на този обект е възложен на НАР ООД. Сред големите инвестиции е обновяването на дома за стари хора, за който сме говорили също тук в радиото в Крумовград, което включва мерки за енергийна ефективност, преустройство на сградата, доставка на оборудване и обзавеждане, цялостен ремонт.
1: Какви са процедурите, които използва най-често общината при възлагането на обществените поръчки?
0: Както и при другите общини, най-разпространени са процедурите чрез състезание. Близо 59% от всички възлагания. Откритите процедури са около 26%, а само около 10% са възложени пряко или без предварително обявление. Интересен показател е средният брой подадени оферти, както казах още от самото начало, 2,6. Това е по-високо в сравнение с вече анализираните общини Кърджали, Джебел и Кирково, където средно са участвали по двама кандидати.
1: А тези средства, които са в тази програма, те държавни ли са, общински ли са или европейско финансиране има в тях?
0: Има и европейско финансиране. Според данните на Сигма, 15,4

0: 40% от всички възложени средства са осигурени по европейски програми. Останалото финансиране от държавния и общинския бюджет или други източници, което 15,4% за мен е доста нисък показател на разходвани европейски средства.
1: Нисък.
0: Нисък, да.
1: Добре, наистина. И сега хората, слушателите, които ни слушат в този момент, с тези данни, които изнасяме, тези цифри и проценти, едно обобщение, в крайна сметка, какво показват тези данни?
0: Данните показват, че парите на община Крумовград са насочени изцяло, основната част от публичния ресурс е насочен към строителство и модернизиране на инфраструктурата. Това личи както от разпределението по сектори, така и от най-големите реализирани проекти. Данните показват още сравнително добра конкуренция при обществените поръчки, измерена чрез броя на подадените оферти. В същото време значителна част от средствата са концентрирани.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега, виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: 85-годишният монголски шаман от Гомбо Балдан Джор извърши традиционният шамански ритуал, известен като камлаене сред скалите на древния град. Инициативата е част от международен научен експеримент, който търси повече информация за ранните религиозни вярвания на прабългарите и връзката им с народите от Централна Азия. Колегата Красимир Ангелов бе на Перперикон и присъ...

0: същността на този ритуал, Краси?
1: Това е част, както ти си ми е казал, от един научен експеримент, започнал през миналата година. Един от последните останали шамани, 85 годишният Отон, но всъщност той не е монголски, а той е от Русия, от Саяно-Алтайската област. Тая област, ама е горе-долу колкото три България. Нали? Тази област, човекът казва, че на 85 години, но може да има повече. И той не знае. А е тук, защото има доказателства, и то безспорни, че прабългарите, или поне част от прабългарите, широко са използвали шаманизма, изображение на шаман с дайре, който извършва такива специфични ритуали, има на открити на Плиска. Освен това, още в самото начало на разкопките, аз бях свидетел на това, на Перперикон, нагоре на най-високата скала на Акропола, беше открито изображение на тюркската богиня майка Умай или Урумай, зависи нали, как се превежда, която представлява една жена с лък в ръка, което кара Никола Овчаров да смята, професор Никола Овчаров, че Перперикон е бил свещен център и за прабългарите, но нека тук да уточним, че най-вероятно не става въпрос за прабългарите на Спарух, защото, както знаем, те се настаняват в устието на Дунав и фактически първата българска държава обхваща долната низина на Дунав. Ако погледнем картата, южната част, която е на територията на днешна България, и северната част, която е до Карпатите, на територията на днешна Румъния. А тук

0: исторически данни се настаняват прабългарите на Кубер. Спори се дали е брат на Аспарух или пък е брат на баща му. Но така или иначе той пристига тук с една голяма войска, над 10 000, и се настанява в полето между Солун и Сяр, днешния гръцки град Сяр. Предполага се, че всъщност това е и началото на българската Македония, нали? Защото на Мадарския конник е изписано, сина на Аспарух пише, че аз и моите чичовци от долната земя, от Македония. Така или иначе, тук е имал шаманизъм и Николай Овчаров искаше просто да види как се прави това нещо, какъв е този ритуал, каква е тази религия.
1: Тоест, прабългарите не са имали само един основен бог Тангра и други такива...
0: Много е спорно. Някои дори отричат, че те са почитали Тангра, считат, че те са племенен съюз и част от тези племена са тюркски, които са почитали Тангра. Спори се, но при липса на документи всичко е само хипотези.
1: Добре, а какво всъщност представлява този ритуал към лаяне?
0: Значи той е с доста сериозна подготовка. Самият шаман си избра една от кръглите ротонди долу в южното подградие на Перперикон. Близо 2 часа се подготвя, направи нещо като ритуален дом, палатка от зелени клонки, ритуална.
1: Индианска палатка, един вид
0: нещо такова, да. Освети мястото, където ще бъде, и след това започна сам да се подготвя. Дълго време не знам, не мога да кажа нирвана, но някакъв такъв ритуал, който се задълбочаваше вътре в себе си, дигаше своите... концентрираше се, хайде така да го нарека. През това време запалиха огън и на този огън нагряха дайрето, то е едно много голямо, дайре шаманско, нали? На което той с... аз така и не успях да разбера, но мен ми заприлича на крак

0: час, час и нещо продължи.
1: А кога всъщност започна цялата тази процедура?
0: Около 8 часа сутринта. И продължи един час. На няколко пъти той изпадна в транс, буквално в транс, нали? И всъщност тогава разбрахме защо са и тия двама млади мъже, които са до него. Те просто го хващаха да не падне на земята. Нещо като, не мога да го опиша, нещо може би като човек, който има епилепсия. Нещо такова, нали? Странно, на няколко пъти го направи, на няколко пъти пада на земята и си говореше с духовете. Между другото, там имаше един професор, който записваше какво му диктува той. Надявам се да ни кажат какво всъщност е, какво е говорил на сиано-алтайски, което е като монголски, реално на монголски език записваше. Между другото, той не знае друг език, освен този. Това шамана за първи път напуска планините. Не Русия, а планините. Тази сиано Алтайската област за пръв път е в чужбина. Интересно беше и странно. Странно, облечен в също така много специфично облекло, с едни дълги шалове, които висяха, с кости завързани, отзад на гърба му имаше пък метални такива като амулети, на главата имаше припаска, която много приличаше на тези, които сме ги гледали по филмите за индианците. Между другото, те знаем, че са нали, кръвни братя, да. Северно индианците с тези от Алтай, нали, и там, да, от този регион. Много прилики между другото, действително имаше.
1: А имаше ли, освен журналисти и хора, които са дошли просто зрители да, да, да видят цялото?
0: Да, имаше много. Значи, първо всички работници изоставиха работа и се натрупаха да гледат. Дойдоха и туристи много. Имаше и хора специално поканени от професор Николай Овчаров. Така че, действително се създаде едно събитие, така доста голямо. Две преки включвания за националните телевизии от мястото, докато вървеше целият този ритуал. Странно, беше много странно. Там и някакви треви той къдеше около себе си, които може би имаха така, поне по миризмата, която усетих, може би имаха някакъв такъв халюцигенен ефект, като канабиса. Изпи нещо. Нашия оператор Мехмет Реджеп твърди, че е ударил две водки преди да започне, обаче аз не му вярвам, според мен. Да. Но наистина беше много впечатляващо. Много впечатляващо и нещо, което човек действително ще го запомни за цял живот. Имаме запис. Искам да се извиня, че е суров запис, не е обработен, но ще помоля Илия Ташев нека да го стартира, нека да чуем. Ще обясня всъщност после и какво е казал за хората, които няма да успеят да разберат. Що он видял? Духи, що сказали му?
2: Он только что сказал, что духи очень долго ждали, когда придут, поднесет угощение. Дух приходит в образе совы. Сова, птица, лесная. И эта сова говорит, дух хозяин этой горы ночью пускает сову, облетел местность и приходил.
0: Мертвые сказали ему что-нибудь? Он связался с мертвым?
2: Ухожте злоцы и снуки.
0: Ухожте. Ухожте затронем реды. И чему не чахам гаджутисында. Значи той каза, че духът на планината му се явил под формата на сова. По времето, когато той е спадал в транс, совата е седяла до него и са си говорили. А това е образът на духът на планината на Преперикон и според шамана той трябва да бъде поставен там на мястото, където бил извършен ритуал, като изображение. Не уточни какво, дали дървено или някаква такава статуя каменна. И на този ден, всяка година да му се принасят жертва под формата на храна.

0: Информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Кога ще приключи ремонтът на булевард Беломорски в Кърджали? Защо се разширява мостът до езиковата гимназия и какво предстои за моста при село Подкова в община Кирково? Как върви обновяването на пътя от Хасково до Кърджали? Отговорите от началникът на областното пътно управление в Кърджали, инженер Ивана Калчева, в репортажа на Илияна Типова.
7: Ремонтите по основните пътни артерии в Кърджали и областта продължават по график. Това съобщи началникът на областното пътно управление, инженер Ивана Калчева. Най-големият текущ обект в областния град е реконструкцията на булевард Беломорски, която включва участъка от входа на града до района на автогарата.
8: Ремонта на булевард Беломорски се изпълнява в момента в срок. Крайният срок за завършване на дейностите е февруари месец 27 година. В процеса на изпълнение на ремонта бе взето решение съществуващото мостово съоръжение до езиковата гимназия да бъде разширено и съответно по него да бъдат обособени 4 пътни ленти. Към момента той е с 3 пътни ленти, а целият участък от Беломорски е с 4.
7: Разширението на моста ще бъде за сметка на тротуарната настилка, което налага изграждането на ново пешеходно съоръжение.
8: Което наложи проектирането и последващо изграждане на пасарелка, която ще е в непосредствена близост от съществуващия мост, която ще бъде изградена специално за пешеходно и велосипедно движение. Всъщност тези дейности наложиха подписване на анекс към основния договор и това налага това леко удължаване в срока, но всички останали дейности по пътната част се изпълняват напълно в срок и до края на годината ще бъдат завършени.
7: Към момента строителните работи са концентрирани в района около езиковата гимназия и централната градска част. По информация на инженер Ивана Калчева, вече са приключили дейностите в едни от най-натоварените зони около съдебната палата и болницата. Инженер Калчева съобщи още, че кръговото движение на мястото на светофарите при областното пътно управление няма да се изгражда.
8: Имаше в процеса на изпълнение на обекта такива идеи, но след направено детайлно проучване се прецени, че по-удачното решение за момента е да се запази съществуващата организация на движение с светофарна лента.
7: Паралелно с ремонта на булевард Беломорски продължава и превантивният ремонт на пътя Кърджали-Хасково в участъка от границата с област Хасково до входа на града. Общата дължина на отсечката е около 20 км.
8: Той е превантивен ремонт и се изпълнява по програмата и договор за текущ ремонт и поддръжка на пътищата в област Кърджали. В рамките на този обект бяха включени ремонт на 4 мостови съоръжения, които им се даде приоритет, понеже те налагаха ограничения в движението, знаете, светофарни уредби се наложи да бъдат инсталирани временно.
7: Четирите моста вече са ремонтирани и движението по тях е възстановено. В момента се извършват подготвителни дейности за основния ремонт на пътната настилка.
8: В момента се изпълняват дейности по ландшафтно оформление, изкупи за банкети, оформяне на отводнителни съоръжения и в началото на август месец започнати асфалтовите дейности.
7: Очаква се ремонтът на основния пътен участък да бъде завършен преди началото на зимния сезон. Относно моста при село Подкова, който е затворен за движение от началото на годината, инженер Калчева посочи, че съоръжението е в аварийно състояние и не подлежи на ремонт. Предстои да бъде обявена обществена поръчка за проектиране на нов мост.
8: Това е стар мост, строен през 30-те години на миналия век. Моста не беше в добро състояние и преди началото на тази година, но след изключително интензивните валежи в периода 6-8 януари, знаете, количество от порядъка на над 200 литра на квадратен метър бяха отчетени. Непосредствено след това се наблюдаваше едно подравяне на стълб на моста и тяхното заключение, че моста е в аварийно състояние и представлява непосредствена опасност преминаването по него на пешеходно и автомобилно движение. И от януари месец и към момента той е затворен за движение. Движението се осъществява по обходен маршрут. Това, което предстои от тук нататък, е първо да бъде обявено

0: конкурсна поръчка за проектиране на ново мостово съоръжение. Това мостово съоръжение то не подлежи и предвид дългия си експлоатационен срок, и предвид състоянието, в което е в момента, то не подлежи на ремонт. Като към момента няма как да се ангажираме с конкретни срокове там.
1: Друг проблемен участък е свлачището край село Хаджийско. За него вече има сключен договор за инженеринг, проектиране и строителство.
0: Свлачището на републикански път 3508. Там към момента Агенция пътна инфраструктура е сключила договор на инженеринг, проектиране и строителство, като от края на май месец започна проектирането. Не са дълги сроковете. Имаме очакване, че към края на тази година може да започне и същинското укрепване на свлачището.
1: Ако времето позволява, укрепването може да бъде завършено до пролетта на следващата година, увери инженер Ивана Кавчева. За Радио Кърджали, Илияна Типова.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Делегация на ДПС Ново начало посети Турция, където проведе срещи с представители на изселнически организации, местната власт и бизнес среди в градовете Бурса и Истанбул. Подобни визити на представители на ДПС при българските общности зад граница традиционно се свързват с предизборни кампании и мобилизация за подкрепа. Този път обаче посещението се провежда в период, когато в България няма насрочени парламентарни избори. Това поставя въпроса какъв е политическият акцент на тези срещи и какво послание отправя ръководството на партията към българските изселници в Турция. Журналистът Георги Кулов смята, че визитата е част от активизирането на ръководството на ДПС след срещата между лидера на партията Делян Пеевски и министъра на външните работи на Турция Хакан Фидан. По думите му, тази среща е оказала влияние върху политическото поведение на ДПС и е довела до по-ясно заявена позиция на движението по теми, свързани с защитата на правата на мюсюлманските общности в България. Кулов припомня, че след посещението на Хакан Фидан, ДПС внесе предложение за промени в закона за гражданската регистрация, свързани с окончателното премахване на възможността да се използват имената, наложени по време на възродителния процес.
2: Аз мисля, че това е част от активизирането на ръководството

на ДПС след среща между лидера Делян Пеевски и външния министър на Турция Хакан Фидан. Мисля, че тази среща повлия доста върху поведението на Движението за права и свободи и така неговата по-отчетлива политика в защита на правата на мюсюлманските общности в България. Спомняте се как веднага след визита на Хакан бяха инициирани искания за промени в закона за гражданската регистрация, за да се отпаднат напълно ползването на имената от възродителния процес. Отделно се поиска в закона за гражданска реабилитация да се депресираните от пенсиите, да има пенсии за репресираните, а не добавка. Това са така законодателни инициативи на ДПС, които последваха тази визита. Мисля, че инициативата е основна на Делян Пеевски. И сега виждаме тази активност в Турция. Всъщност става дума за два луча на от две големи делегации, включващи кметове на общини и народни представители. Един е луч, който беше в посока Истанбул-Гебзе, другия в Бурса. Двамата луча са водени така на много високо ниво от заместник-председателите на партията Ерол Мюн и Халил Латифов. В тях е включена и заместник-председателя на Народното събрание Айтен Сабри. Нивото е много високо. Почти всички кметове от общините в Кърджалийска област са включени в тези два луча. Виждаме, че първото нещо, което направих нашите делегации в Турция, беше да се срещнат с селническите организации и да изкажат своята благодарност за подкрепата на парламентарните избори. Спомнете си, че ДПС беше първа политическа сила в Турция, благодарение на подкрепата на изселнически землячески дружества. По-скоро става дума за землячески дружества, а не толкова за изселническите организации. Остава в сила така декларираната позиция на двете най-влиятелни организации Бултюрк и Балгьоч по отношение на ДПС и неговото ръководство. Те са с резерви и срещи с тях не бяха проведени. Това също трябва да се има предвид. Но за сметка това имаше срещи с кметове на общини с изселници в Бурса. И в Истанбул имаше много разговори с работодателски организации за инвестиции в смесените райони в България, за увеличаване на турските инвестиции. Всичко това за мен е част от цялостната политика на сближаване между Турция и България, която демонстрираха и президента на Турция Реджеп Ердоган и нашия премиер Румен Радев. Това, което все още малко се знае, че беше подписан протокол за договора за Боташ, който облекчи много условията за България. Знаем личната ангажираност за този договор на президента Ердоган и нещата така се сложиха на нова основа. Всичко това идва да подскаже, че вече се оформя, както и посочва един от наблюдателите Рафето Тюрк, ос между Анкара и София на Балканите. И мисля си, че тези посещения на делегации на ДПС бяха прелюдия към още по-доброто така сближаване между хората от двете страни. Специално на срещите в Нарадев в Турция беше посочено, че нашите сънародници от турски происход са мост между двете страни, мост на приятелство, а не на конфронтация.

0: Ден.
1: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
2: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
3: Метроном, останете информирани.
4: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
5: Не може да отделите толкова пари.
4: Не може.
3: Метроном, всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
6: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
7: Метроном. Останете информирани.
8: Летните горещи тази година поставят на сериозно изпитание човешкия организъм, а сред най-засегнатите са хората с сърдечно-съдови заболявания. Как високите температури влияят на сърцето, има ли повече пациенти в сравнение с миналото лято и как можем да се предпазим? По темата сега разговаряме с доктор Киморан Местан, специалист по кардиология от инвазивното кардиологично отделение на многопрофилната болница за активно лечение доктор Атанас Давовски в Кърджали. Здравейте, доктор Местан, много ми е драго, че сте заедно с нас в ефира на Радио Кърджали отново.
9: Здравейте, изключително удоволствие за мен.
8: Не мога да не ви попитам и да не засегна темата за рецептата на доктор Радева. Така наречената
9: рецепта. Да, няма как да е лято и да не стигнем до там.
8: Да, понеже ходиме на море, ходиме където и да е, като си вземем отпуски и се отпускаме малко, но понякога малко в повече. Кажете сега, до каква степен трябва да спазваме стриктно рецептата на доктор Радева?
9: Употребата на концентрирани спиртни напитки в летните горещини може да доведе до сериозни неблагоприятни последствия за организма. За ефектите на концентрирания алкохол сме говорили и друг път, а особено става въпрос за страничните ефекти. Страничните ефекти от употребата на концентриран алкохол. Особено тези странични ефекти, съчетани с летните жеги, съчетани с дехидратация, съчетани с прегряване на организма, биха могли да доведат до много, много сериозни последствия.
8: Да, да си поговорим и за в този тон на разговор за енергийните напитки, които сега младежите, гледам, че абсолютно масово си ги пият като водичка. Какво можете да ни кажете и на нашите слушатели да бъдат така предупредени и наистина да внимават с консумацията на енергийните напитки?
9: Ами, аз вече съм имал няколко пациента, млади,
8: да,
9: пациенти, които така бяха пострадали сериозно от прием на енергийните напитки. Обикновено се стига до ритъмни нарушения на сърдечната дейност, до сърцебиене, най-малкото до поява и на заболявания, примерно под формата на някакъв вид тахикардия, която се дължи на вещества, съдържащи се в тези енергийни напитки. Така че никак не са безобидни. Подрастващото поколение виждам, че масово ги употребява. Млади сезонни работници по европейски държави, особено в Холандия, така ми прави впечатление, че масово се употребяват енергийни напитки. Никак не са за препоръчване. Трябва много да се внимава с тях. Не са безобидни.
8: Да припомним и за нашите по-така възрастни слушатели, които са и с хронични заболявания, в кои часове от деня е най-добре да избягват, да излизат навън и да си стоят в къщи на хладничко?
9: Ами ние без малко да забравим най-уязвимата част от нашите съграждани. Говорихме си общо взето за хората, които отиват на плаж, пият концентрирани спиртни напитки, седят под слънцето и забравихме, че има една така част от нашите съграждани, които са в по-напреднала възраст и за тях също трябва да кажем няколко думи.
8: Разбира се.
9: Да. Възрастните хора знаят и го спазват, дори без да им се каже. Така трябва да излизат сутрин в хладните часове или вечер, независимо, че вече вечерите тук при нас са доста задушни.
8: Да.
9: Обикновено сутрин.

0: Много е важно облеклото, което трябва да обличат. Възрастните хора доста се навличат. Всеки ден виждам в кабинета навлякани хора. Нали, трябва по-така, по-етирни дрехи, по-леки дрехи, да не се навличат, да излизат в сутрешните хладни часове, да си правят разходките, да имат шапки на главите, да не се излагат директно на слънчевите лъчи. Най-често пострадват те от прякото слънчево облъчване.
1: Ами, доктор Местан, много ви благодаря за този разговор. Както винаги, вие винаги сте на среща да ни дадете полезни съвети на нас и на нашите слушатели. И разбира се, за отделеното време, понеже ние в Радио Кърджали всички знаем, че вие сте изключително зает човек, но също така и един от нашите най-любими събеседници.
0: Благодаря и аз за доверието, което ми оказвате.
1: Наш събеседник беше доктор Кеморан Местан, уважаеми слушатели, специалист по кардиология от инвазивното кардиологично отделение на многопрофилната болница за активно лечение доктор Атанас Дафовски в Кърджали. Пазете се в горещите дни, грижете се за здравето си и при тревожни симптоми, разбира се, не отлагайте консултация с лекар.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном, всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном, останете информирани.
9: Собственици на хотели и ресторанти на язовир Кърджали протестираха заради провален туристически сезон. В момента се ремонтира единственият път до заливите Енчеци и Главатарци и това е довело до масов отлив на туристи. Освен това, ремонтът стеснява пътя и го прави труден за използване от автобуси, което допълнително влошава ситуацията. Хотелиерите събраха подписка, с която настояват община Кърджали да се намеси бързо в ситуацията, за да няма фалити и масови съкращения на персонал от десетките хотели и заведения. Репортаж по темата на Красимир Ангелов.
10: Собствениците на хотели и заведения от години се молят за по-добър път. Сега, когато ремонтът започва, твърдят, че туристическия сезон е пред провал и ще са принудени да съкращават хора от персонала. Мирослав Шопов, собственик на заведение в залива Енчец.
11: В момента имаме спад около 70%. Тенденцията е цяло лято да бъде такава. Въпреки кризата, въпреки финансовата криза в световен мащаб, ние си имаме наша и вътрешна, която допълнително ще обостри и без това много сериозните ни финансови взаимоотношения с работниците. Най-вероятно ще принудим да съкратим. Говорих с хотелиерите, говорих с другите ресторанти. Предполагам, ние не можем да издържим. Аз в момента имам 25 човека на работа, поне и съм е много, защото нямам работа, 70% спад. При този спад ще съкратя минимум 5-6-7 човека да отиват на борсата. Аз не мога да им плащам.
10: Хотелиерите недоумяват защо ремонтът е започнал в най-силните за тях месеци. Крум Томов, управител на най-големия хотелски комплекс на язовир Кърджали.
12: На вас как ви се отрази този ремонт? Може ли да прецените колко туристи повече или по-малко имате?
13: Да, мога да преценя. Тук съм от няколко години. Имаме спад 70%, нещо от сорта. Нали, мога да го проверя това допълнително. Под 60% не са ни загубите, което нали, сезона ни е 3 месеца и разчитаме изцяло на това.
10: Стоян Черкезов, собственик на къща за гости, няма причини да е доволен от започналата офанзива.
12: Как ви се отразява този ремонт?
14: Отрази ми се на кормилната рейка ми отиде. Сега ще трябва да дам 500 евро да я сменям. Това ми се отрази.
12: А на туристите?
14: Туристите да не говорим за туристи. Качат ли се, не искат да слизат ни на Перперкон, да отидат никъде. Тая кола вика не слизаме, таксита търсят, но те и таксита не са качат.
15: Не искат да се качат.
14: Не знам, точно сезона, целият сезон нямаше и бъдеме така.
10: Георги Башков, собственик на къща за гости, също е недоволен.
16: Искам да разговаряме с представителите на фирмата, ако могат и ако са тука, да ни кажат какви са сроковете за изпълнение на този път, тъй като с една тежка машина, която се работи в момента, не може 8 км път, който от Кърджали до Енчец, да се прави в продължение на, не знам, може би да отиде и след нова година.
12: Имате ли отказ на туристи?
16: Да, определено. Примерно мога да ви кажа, че миналата седмица имах туристи, които не годуват точно от това, че пътя е много лош, не може да се пътува спокойно и докато не се оправи пътя, те повече няма да бъдат да стъпят тук в наша територия. Което навява на мисълта, че не само туристически поток, който идва, а и обикновените хора, които посещават Корова Емона, плаващия понтон, и хотелите, които са в този район, очакваме да спаднат много потока от туристи, които ме посещават точно сега в сезона на летните месеци.
10: Пътя е с широчина 7 метра.

0: проект трябва да се направят отводнителни канавки и бордюри. Това води до неговото стесняване с близо 50 см. Мирослав Шопов.
1: Еми, ще ограничим автобусите с 50 местните автобуси, които посещават нашите обекти. И туроператорите за в бъдеще ще не обягат, защото те няма да имат достъп до нашите обекти. Реално погледнато ще ограничим много сериозно посещението и работата с големите туроператори.
2: Като нашия бус и един автобус не могат да се разминат на 6 метра и 50 см. Нали? Може да звучи малко тия 50 см, че не са решаващи, но всъщност са решаващи.
0: Фирмата, защо са решаващи?
2: Решаващи са, защото не стига пространството и те, дори шофьорите на автобусите, не желаят да си рискуват, нали, превозните средства. Другото, което е, ние имаме много сериозен проблем с такситата. Понеже такситата не искат да ни качват хора от града, нали, и туристи, които са отседнали в Кърджали, да дойдат. Ние имаме 5 басейна в Главатарски хан. Имаме значителен спад, което се отразява и се надяваме да се стигне до някакъв консенсус и да се реши този въпрос.
0: Развитието на туризма беше един от приоритетите на община Кърджали. Сега какво ви казват? Явно тук цялата зона е пред много сериозна криза.
2: Ами, развитието на туризма тук е основен поминък, както е и в моя край. Аз съм от град Сандански. Тук съм приятелски начала. Това, което виждам тая година, аз лично съм потресен, понеже ние разчитаме на тези пари изцяло, специално, нали, хотелските комплекси в района. Тук от град Кърджали нагоре са едни 7 км, които на всеки 500 метра има огромен ремонт, който те работят. Нали, виждаме, че има, работят фирмите, фирмата изпълнител си изпълнява това, което е заложено, но просто доста неподходящ момент, поне за мен. И ако и това се случи, да бъде стеснен пътя, ние какво правим в дългосрочен план? До година, този сезон, то се видя. Ние го изпускаме този сезон. То вече половината мина. Така че се надяваме да се решат нещата тази седмица, ако е възможно.
3: Се отрази, как нас отрази. Аз мога да ви кажа, че гад, тук непрекъснато вървят коли. И да ни дава Господ да стане някой град по пътя.
0: Някой е питали ви, консултирали с вас преди да бъде прият този проект?
3: Никой никога, до сега никой не е питал, доколко разбрах. И тук и местното население, което в самото село Енчец не са запознати въобще нито с проекта, нито с начините, с които ще се работи този проект.
0: Протестиращите хотелиери събраха подписка, която внесоха в община Кърджали. Молбата им е за бърза реакция, за да бъде спасен сезона. Както и туризма, който все повече се превръща в основен поминък за хората от Кърджали. За Радио Кърджали, Красимир Ангелов.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Пътуващата изложба до Анадола и назад с талигата на хумора, посветена на миграцията от България към Турция, ще гостува в Кърджали. Експозицията представя карикатури и лични истории на 28 художници, чието семейства са се преселили от България в Турция в различни периоди. Чрез хумора и изкуството авторите разказват за паметта, миграцията, идентичността и връзката с родния край. Изложбата беше открита за първи път през април тази година в Ескишехир, а след това беше представена и в Бурса. Проектът е замислен като пътуваща експозиция, която ще бъде показана в различни градове на Турция и България. Идеята за изложбата е на професор доктор Нурджан Юзгюр, преподавател в Истанбулския университет, която сега е на телефонната ни линия.
7: Как се роди идеята за изложбата до Анадола и назад с талигата на хумора?
8: Веря за този въпрос. Невероятно беше, но всъщност от 1980-та година насам аз живея в Турция и тук в академичните среди съм срещала много артисти и интелектуалци от турската общност в България. Запознах се много художници, писатели, поети по факултетите в различни градове на Турция. И всъщност си спомням също как баща ми, Руфи Özgür, който беше учител по лудогорските села, често споменаваше, че всяка миграционна вълна отнася предимно интелектуалците и хората на изкуството. Той го споменава това дори в книгата си за историята на педагогическата гимназия в Разград, където пише, че около 73 000 интелектуалци са емигрирали от България в Турция. И, например, аз много съм впечатлена и се гордеем всъщност с Исмаил Хакатонгуч, който е основател на селските институции в Анадола. Това, нали, са центровете на модернизацията в Първата република в Турция.
7: Да.
8: И той е от Лудогорието, а също основателя на политическия факултет в Истанбулския университет, където аз съм професор сега,

0: Тарик Зафер Туне, той е също родом от Лудогорието, от където съм родом и аз.
1: Пак е
0: нашия човек. Израснах се. Да, нашинците. И за Ататюрк, всъщност, турците от Балканите са важни. Те са ценни, защото са много всеотдайни към обучението. И всъщност са много отворени, имат тая интелектуалната им отвореност към модернизацията, изкуството, литературата и науката. И това се потвърждава всъщност.
1: А защо, защо избрахте именно карикатурата като средство да разкажете историята на миграцията?
0: 2025 година към април ние си говорихме какво трябва да направим по повод на 100 годишнината от подписването на договора за приятелство между Турция и България, нали, от 1925 година. Ами той 20 век беше век набелязан от миграции и в същото време аз, нали, се интересувах за тая интерсекцията между миграцията и изкуството. И тогава решихме да направим една изложба или да напишем една книга, албум, на творци, от които са емигрирали от България в Турция. Ако погледнем, че имаме много-много художници, не можем всичките да ги съберем в една изложба или в една книга. И значи решихме да вземем част от тях. И най-малката част от тази група всъщност бяха карикатуристите.
1: А как ги подбрахте? Как ги подбрахте в изложбата? Какво ги обединява, освен че са свързани с България?
0: Първо, трябва да се каже, че това е много дълга история, но карикатурата като изкуство всъщност е много важна азбука, която разказва паметта на неписаната обществена история. Значи тия социалните страдания, желания и кризи, които не могат да бъдат изразени с думи, обикновено се изразяват чрез имената, музиката, стиховете и изкуството. Сега, как ги избрахме? Всъщност ние сме една голяма група. Нямаме никакъв фонд, освен малка част от наследството на баща ми, но екипът ни се състои от 38 доброволци. 4 координатора, 6 изследователи и всичките изследователи имат корени от България, значи семействата ми са мигранти от България, млади хора и 28 илюстратори. И нашата историчка синем Арслан, тя е от университета Боазичи. Тя започна да изследва историческата памет на изложбата, като се включи там подробно в архива, направи архивно проучване, проследи родословията на пионерите на турската карикатура, като например Джемал Надир Гюндар, Орхан Ислимир, Тунгучи Ашар. Те имат семейни корени в България, установи техните семейства и събра техните спомени. И тия са много важни личности. Например, Джемал Надир Гюляр е известен с образа на Амджа Бей, който формира хумора на турското общество с години. Орхан Ислимиел, той е създателя на образа на емигранта, сенатор Кеамир, който е известен в Анатолия. Имаме също между карикатуристите, например, Боханите на Ардагил и Вили Шевкедов. Ардагил е от Кърджалийско.
1: Да.
0: И двамата са важни майстори, които през 1985 година са съпротивлявали срещу тоталитарния режим с перата си, нали? Но въпреки това, например, в изложбата имаме карикатура на илюстрация на Ардагил, където е изобразил Хитър Петър и Бай Ганьо, които засаждат малко дръвче като символ на мира.
1: Да.
0: Имаме и много хубави, например, с помощта на известния нашенец карикатурист Халид Куртулм Шайтусло, той е също един от координаторите на изложбата, намерихме съвременните нашенци карикатуристи. Например, намерихме Тюляй Палас, чието рисунки украсиха небостъргачите на Таймс Сквайр в Нью-Йорк. Имаме, например, повечето от карикатуристите имат първи места в Япония, Латинска Америка, Европа. Имат такива, които от дълго време са рисували и са били основатели на първите хумористични списания в Турция, като Лимон, Леман, Кафа, Гъргър, Фърт, Хумор. Има и автори на книги. Те са от най-различни поколения, имат различни стилове, но това, което ги обединява, е чертата. И също много работят, много заработливи. Mm-hmm. И също тая способност да превръщат различията и конфликтите в хумор беше нещо, което също ние, академиците, трябваше да научим от тях.
1: Знам, че тази изложба е представена и в различни градове в Турция. Различно ли възприемат изложбата хората, които имат корени в България и тези, които нямат? Имате ли някакви наблюдения в...
0: Да, ами, по принцип всички са учудени как достигнахме до този брой карикатуристи и ние сме учудени. И хората в Турция, които нямат никаква памет с България, те ми как толкова карикатуристи, не питат, защото броя в Турция е около 300 или 400, а ние така като се върви ще достигнем броя към 50-60, може и да го надминем, защото все повече и повече карикатуристи се включват. Сега достигнахме броя 30, а още не сме отишли до Кърджали. Значи, тия, които са родом от България, те въобще не са си помислили, че може да се завърнат в България с талигата на хумора. И по този начин, въпреки че те са ходили до Габрово, включвали са се в експозиции там, но тази експозиция, нашата карикатурна изложба е нещо, което те го правят като почит към прадедите, които са дошли от България в Турция. Значи в тях на почет го правим всъщност.
1: И за родното място. Благодаря ви, че бяхте в ефира на Радио Кърджали.
0: Благодаря ви на вас за поканата. Всичко най-хубаво. Довиждане.
1: Уважаеми слушатели, чухте професор Нурджан Юзгюр.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Уважаеми слушатели, продължаваме с темата за посещението на делегация на ДПС в Турция. Председателят на Националното движение за права и свободи Гюнер Тахир оценява посещението на делегацията, в която преобладават кметове на общини от Южна и Северна България, като знак за напрежение в партията.

0: според него, при положение, че предстои лятна ваканция, а не избори, подобна активност показва опит за запазване на връзката с избирателите. Тахир коментира, че срещите с изселници в Турция, придружени от обеди и вечери, са начин за активизиране на общността.
1: Ходенето на делегацията от ДПС, която е съставена предимно от кметове на общини от Южна и Северна България, аз се разбирам само по един единствен начин. Нещо им паре под краката на ДПС, защото на всички ни е ясно, че предстои лятна ваканция, а не парламентарни избори. А ДПС се стопява като лашния сняг и те вече го разбират и търсят начин да поддържат огъня. По-конкретно това, което аз видях от публикациите, първо, че те се опитват по време, когато Рамазана отдавна свърши, да дават ифтари под формата на обяди и вечери, т.е. да почепят хората, които явно при тая стагнация в Турция и

економическа криза. Явно, че част от изселниците предпочитат да хапнат нещо безплатно, иначе няма обяснение за участниците там, тъй като нищо ново не им предлагат. Какво им казват? Първо им казват, например, че имаха надеждата и очакването да направят 50 мандата на последните парламентарни избори, обаче се смъкнаха на 21, което означава, че се изпълниха план програмата само на 40%. Второ, предложиха едни законопроекти, бих казал един пакет от законопроекти, мисля, че бяха общо 3, които засягат жизнено важни проблеми на турците и мюсюлманите в България и особено на онези, които 41 години след смяната на имената, т.е. нещо, което беше държавен терор спрямо турците и мюсюлманите в края на 84-85 година, и все като през целият този период преходен за 36 години ДПС не намери време. А защо не намери? Ами защото те гледаха първо да осъществят личните си амбиции, да станат капиталисти за сметка на народа, който им гласува доверие. И 5 пъти през този период имаше възможности, когато ДПС беше мандатоносител. Когато мнозинството в парламента зависеше от тях и управлението зависеше от тях,

а това засяга стотици хиляди, както в България, така и в Турция и в Европа, които при всякакво внасяне на документи, което им е необходимо при държавните институции, те трябва всеки път да представят и удостоверение за идентичност на имената. Питам аз, с какво са виновни тези хора, след като преди толкова много години, преди 4, повече от 4 десетилетия, една държава им сменя наследство на имената и те всеки път трябва да доказват, че са те, че това не е друга личност. Наскоро дори аз имах едно стълкновение с администрацията на НОИ в София, които след като съм декларирал в заявлението, че двете имена са идентични, т.е. аз нося наказателна отговорност за неверни данни, ако потвърждавам такива, въпреки всичко ми се обаждат по телефона, за да ми искат удостоверение за идентичност на имената. Но това не засяга само генетики. Това засяга всичките онези 850 хиляди души, на които за 2 месеца и половина държавата им смени имената преди 41 години. И заедно с онези представители на ромите и на помаците, чието имена бяха сменени последно 72 и 82 година, представляват 1 милион и 300 хиляди души от населението на България. Сега ДПС ново начало се сетили за тези проблеми. А до сега, колеги, къде бяхте? Къде спахте? На кого обещавахте? Защо забравихте тези проблеми? Или, примерно, за пенсиите на хората, които са лежали без вина, обвинени, неосъдени и така натък, тези пенсии, това да бъдат индивидуални пенсии и така натък. Всички тези въпроси, които поставят ДПС в момента, е във време, когато нищо не зависи от тях. Защото да поставиш такива жизненно важни проблеми на твой електорат, в период, когато представляваш само 21 мандата от общо 240, това означава подигравка с хората. Това означава, че освен да ги почерпиш от своя джоб, а случай става просто от джоба на техния лидер Делян Пеевски, нищо друго не може да направиш. Да, винаги ще се намерят 20, 30, 40, 50 човека, които се чудят как да се прехранят днеска, които ще дойдат на тази безплатна софра. Но те никога няма да повярат в техните намерения, именно заради това, че загубиха цели 4 десетилетия. Така че аз смятам, че това ходене в Турция е един кризисен пиар за ДПС ново начало. И както всички вече знаем, има различни идеи, различни виждания и на млади, и на по-възрастни хора, които се занимават с политика в България. Всички тези младсинства в страната отново да бъдат обединени и да се роди нещо ново, автентично от средите на народа и съответно на ДПС е ново начало, им пари под краката и те търсят някъде да се хванат, някому да обяснят, че след 36 години се сетили за техните основни проблеми и това всъщност е същността на тяхното ходене в Турция.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Книга за града, природата и нашите избори, истории и мисли написа екологът Даниел Костов. Той е приятел на радио Кърджали и друг път сме говорили с него по теми, свързани с опазването на околната среда. Галина Стефанова разговаря с автора, за да разберем за какво разказва тази книга, за кого е предназначена, как можем да си я набавим и да зарадваме децата си за лятната ваканция с интересно четиво. Да чуем.
2: Здравейте, господин Костов.
3: Здравейте.
2: Ами, може би да тръгнем от там. Какво представлява тази книга? Истории и мисли, казвате, четене с родители. Звучи доста любопитно.
3: Първо, аз като родител смятам, че колкото повече си говорим с нашите деца и четем заедно с нашите деца, толкова по-добре живеем и ние сами или заедно с тях, и ние сами без тях, когато пораснат. Помни се завинаги всеки момент, в който четем книги заедно с децата ни. Та в този смисъл, освен че книгата е подходяща, изключително подходяща за деца на възраст около 10 години, аз смятам, че също четеме заедно, за да може да им обясним някои от ситуациите вътре, някои от решенията вътре, е добре да го правим заедно.
2: Нека да кажем малко подробности още. Каква е информацията, която съдържа тази книга? За какво е тази книга? За какво разказва?
3: Тя е за живота на нашия живот, най-вече в градски условия. Знаем, че голяма част вече от хората в България живеят в големия град. Или не толкова големи, но в общи града. Там, където връзката с природата е много слаба. Та книгата е за именно живота в града, за историите, които се случват ежедневно на нас и нашите деца в града, дърветата, парковете, въздуха, водата, отношенията между хората, онова, което правим много усилено, да консумираме продукти на природата и да създаваме отпадъци също. Така че няколко думи, тя е книга за живота ни в града и за начина, по който би трябвало да запазваме и засилваме или си припомняме връзката с природата.
2: А кои са героите в тази книга?
3: Героите са Каринения дядо. Героите, за които се говори пряко. А за останалите герои, ако ме питате, това са всички онези хора около нас, всички дървета, птици, малките общности в града. Те също са, според мен, много важни герои, но не се говори директно за
2: тях. Има ли си прототип Кари, дядо, имат ли си прототипи? Или са общ събирателен образ?
3: Кари е племенницата на жена ми и тя наистина много сладко 10 годишно момиченце, което е

0: планирано, много спортува и нейния дядо.
1: Аз разлистих от страницата това, което можах да видя, разбира се. И много е интересно и наистина като приказка написана книжката, като приказки написана книжката. Какво обаче конкретно ще научат децата? Например, какво е екология, как природата и града могат да живеят заедно, откъде идва водата, храната? Това са все въпроси, които прочетох, че децата биха могли, отговорите на тези въпроси биха могли да научат от тази книжка. Но какво още?
0: Когато се оформи идеята ми за книга, първата и версия беше много голяма и много подробна. И аз реших, че тя е нечетима, защото никой няма да тръгне да чете книга от 1000 страници. То в крайна сметка решихме да напишем първата книга, която да е за деца, от там където започва всичко, за деца, на които по много човешки, по много достъпен и без сложни думи начин да обясним това, което те не са научили, вероятно, по време на техните първи години като хора. И защото някой може да е трябвало да им го разкаже, но и защото те са израснали далеч от, знаете, от тази среда, където някога израснах, малък град, и ежедневно връзката с природата беше навсякъде. Имаше животни, имаше птици, имаше дървета, треви, реки, риба и така нататък. Мисля, че е много дълъг и когато веднъж тази връзка не е изградена у малките деца, е трудно да се създаде и то с една книга абсолютно невъзможно. Но все пак ние поставихме началото именно с нея. И то там, където децата живеят.
1: Да.
0: Може би следващата ни книга ще бъде лятна ваканция на Кари, селската къща на баба си, на дядо си, където тя ще види по-отблизо всички тези животни, които са типични за нашия селски бит. И кокошки, и пчели, и птици, и патици, и овце, кози, и крави, прасета, дивите животни също. Много малко деца знаят, че все още има реки и също нормалното място, нормалното обитание, нормалните обитатели на реките някога бяха риба, бяха риби. Имаше раци, имаше водни дни, имаше водни костенурки, имаше жаби и всичко останало. Сега вече по реките няма такива неща.
1: Понеже през цялото време говорите за ние, авторите, кои сте авторите? Аз представих само вас.
0: Това сме Ива, жена ми и я, Ива Маринкова.
1: Как, откъде дойде тази идея, освен че искахте да разкажете на децата по достъпен начин? Какви са правилата, кое е хубаво, кое трябва да правим, за да пазим природата, за да я има и след нас? Има ли някакъв конкретен повод, случка, събитие, което ви провокира?
0: Ами нашите деца са големи, ние леко се услушваме за внуци вече. И конкретен повод няма, може би просто мисълта за това. Като са големи и са далеч от нас, е малко трудно да ги съветваме, да им даваме съвети. Ние затова решиме да напишем ние, която освен те и други да могат да ползват в тези моменти, в които дават съвети на децата си или на внуците си. То тя не е само книга за четене от деца, тя е книга за четене от възрастни.
1: Да. А предвиждате ли кампания да я представите на различни места?
0: Иска ни се. За съжаление сме много заети и до сега не сме успели да направим подобно нещо, макар че направихме връзка с много училища. Мисля, че просто времето беше такова в края на учебната година. Те всички са много заети, учители и деца и така нататък. Но силно се надявам, когато излезе втората книга, която е екология за тинейджери, и това ще бъде през, може би, в края на август, а в септември да направим представения. И може да сте сигурни, че Кърджали ще бъде първото.
1: Ще ви очакваме. Къде и как нашите слушатели, които проявят интерес, могат да се запознаят по-подробно, могат да си я закупят?
0: Тя има страница, която е... Първи въпрос трябва да напишат в Google книга за екология за деца до 10 години, Даниел Костов, и така ще бъде най-лесно.
1: Влизайки в страницата, ще могат да се запознаят подробно.
0: Да, ще могат да се запознаят и ще могат да

0: поръчат, дори там има линк за поръчка, така че те могат да я поръчат и да изпратим на идеята.
1: Подходяща ли е за подарък?
0: Повече от подходяща.
1: Това е чудесна идея. Добре, пожелавам на добър час на новата книга. На вас също така ползотворна работа по следващите. И очаквам да се чуем, когато видят бял свят и те.
0: Благодаря ви.
1: Екологът Даниел Костов, който е един от авторите на книгата «Екология за деца».